0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ozzy Osbourne ja Dreamer. 8.49 on kello. Hyvää huomenta. Eletään tiistaita. Elokuu on jo edennyt 18. päivänsä, mutta menemme ajassa noin kuukauden verran taaksepäin.
2: Menemme paikkaan, joka on suosikkipaikkani Suomessa ja ehkä jopa maailmassa. Se on Ahvenanmaa, tuo saariryhmä, johon kuuluu 6000 erilaista saarta ylikin. Ja siellä tiestö on punainen, maasto on polvelevaa, maisemat ovat paikotellen huikeita. Omenoita viljellään ja siellä kaikessa rauhassa paikalliset elää ja sitten tulee paikalle kirjakerhon erikoismiehet Harri Koineen.
1: Kyllä, kyllä. Joo, kuulun tällaiseen epäviralliseen moottoripyöräkerhoon, MC-kirjakerho tai mikä sitten onkaan nimeltään, emme ole keksineet sille nimeä, eli kerhon jäseneksi pääsee ainoastaan, jos on kirjoittanut kirjan tai lukenut niitä noin 1 000 000 kappaletta, kuten Juhani Rajaliin. Tosin taidettiin nyt tehdä kuitenkin kollektiivinen päätös, että uusia jäseniä ei ainakaan tässä vaiheessa oteta. Olemme tulleet nelistään oikein hyvin toimeen. Oltiin Ahvenanmaalla ajelemassa. Mukana oli siis itseni ja mainitun Rajalinen lisäksi kirjailija Max Manner ja Immu Ilmeen, kirjailija, tapahtumajärjestäjä, podcastaja ja mitä kaikkea.
3: Immu on vähän sellainen paha setä,
1: joka eikä ole.
3: Se mä vielä sua kongiavarilla.
1: No niin, kongi.
3: Okei, tämä on vähän huono imitaatio, mutta
1: kyllä olen kongipuheitakin kuullut. Mutta oli kiva reissu.
2: Ja nyt joo, se ei kiinnosta ketään, että oli kiva reissu. Mm. Nyt halutaan kuulla, mitä tapahtui.
1: Tapahtui seuraavaa. Menimme Finnlinesin aluksella Naantalista Longneesiin. On muuten hienoja nämä uudet Finnlinesin alukset tämä ilmaisena mainoksena.
2: Olen kuullut samaa.
1: Joo. Osaan suositella. Saavumme Longneesiin. Valtava oli vesisade, mutta ei se mitään. Matka jatkui kohti Hafsvidenia, joka on aivan siis suorastaan satumainen paikka.
2: Hafsviden on sellainen getaway luksushotelli kautta luksusmökkien keskittymä siellä ihan pohjoisessa Jeettassa, jossa on, siis selkämeri avautuu sieltä. Mm-hmm. Ja se oli aikanaan tällainen, idea oli se, että siellä kävi Eva Dahlgrenit ja tämmöiset niin kuin jopa maailmanjulkikset nyt sitten hissun kissun pitämässä tämmöisen jonkun pörrösen lomaneeksi, niin että siitä ei puhuttu mihinkään, mutta sitten jossain vaiheessa ne huomasi, että näitä maailmanstarvoja ei juman kautta riitä joka illalle, niin oli pakko avata niin sanotusti turakaisille myös ovet.
1: Suomalainen radio DJ:kin kelpaa nykyään.
2: Sen takia itsekin olen käynyt siellä.
1: Mutta on hieno paikka, kerta kaikkiaan upea, ja siis nämä maisemat, mitkä sieltä avautuvat, niin siis
2: mut kerro sitä Immusta nyt, kun Immuhan tekevälle sattuu niin sanotusti, niin minkälaista oli vetää sitä prätkällä Immun kanssa?
1: No ihan siis kaikki meni hyvin. Myönnän kyllä, että hän on minua astetta parempi ja rohkeampi kuski, joten välillä oli itsetunto-ongelmia, että miten jumalauta mä uskallan mennä ton perässä. Emmekä tietenkään ajaneet ylinopeutta pois se meistä.
2: Kuka olisi ajanut ikinä ylinopeutta?
1: Ei, siitä ei ole siis missään tapauksessa kysymys. Emmekä tietenkään harjoittaneet lane splittingiä. Sehän ei
2: mikä,
1: nyt
2: mitä sitä
1: no eli mennään sieltä kaistojen välistä sillä tavalla hassusti. Tiedätkö, moottoripyörillä?
2: Tiedän, joo.
1: Tietenkään emme semmoista harrastaneet, mutta välillä oli kyllä, että miten juman kautta mä pysyn ton jätkän perässä, mutta kyllä mä pysyin.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen julkaistiin Miss Suomi-kandidaatit. Ja jännäks on

0: mennyt. Siellähän vanhin osallistuja on jo 29-vuotias.
1: Järkytys oli kuitenkin suuri. Ei pelkästään näiden ehdokkaiden osalta, vaan siltä osin, että kohumissi Saraf Djadze, sanoinko oikein?
0: Suurin piirtein näin.
1: Hän paitsi joutui silloin viime vuonna luopumaan kruunustaan, ei ole enää tervetullut missiorganisaation kutsuvierastilaisuuksiin. Kysymme, mitä ihmettä?
0: Niin, tässähän oli taustalla, niin kuin varmaan moni muistaa, niin sanottu silmien venyttelykohu, joka alkoi Saraf Djadzen kaverin julkaisemasta, oliko nyt sitten TikTok-päivityksestä tai videosta, jossa Saraf Djadze venytteli silmiään ja kuvatekstissä luki kiinalaisen kaa syömässä.
1: No,
0: Saraf Djadzehan ei itse tätä julkaissut,
1: vaan
0: se oli kaveri.
1: Ei, mun kaveri julkaisi. Ja tämän jälkeen tapahtumasarja ei vielä täyttänyt kansainvälisen skandaalin tunnusmerkistöjä, vaan seuraavaksi tapahtui silleen, että porukasta rupesi syyttämään häntä rasistiksi. Ja kaikki olisi varmaan niin kuin jotenkin hautautunut siihen, ja joo, olipas mauton kuva, ja miksi kaveri jakaa tällaista ja näin. Mutta sitten hän teki sellaisen strategisen kantauttavan videon, jossa hän sanoi, jengi heittaa. Ja nyt huom, hän oli lentokoneessa. Hän sanoi lentokoneesta, että jengi heittaa meanwhile, mä Finnairin businessluokassa.
0: hän oli sanan varsinaisessa merkityksessä heittareidensa yläpuolella ja bisneksessä.
1: Ja tämä keitti sitten totaalisesti yli. Tämän jälkeen se synti, vaikka se oli kaveri kuinka joka tämän venyttelykuvan, niin sen jälkeen se alkoi pahtaa. Ja totta kai persujen tämä vanha kaarti, eli persujen urposiipi. Mä niin kuin aika varma, että nämä nuoret persut ovat kauhuissaan siitä, että heillä on tällaisia erilaisia Mauri Peltokankaita ja Juha Eeroloita tekemässä milloin mitäkin damagea, koska tämä persujen nuorempi siipi ymmärtää, tajuaa pitää mölyt mahassaan ja niin kuin käyttäytyy somessakin. However, tästä sitten tuli sellainen, no Aasiassa asti oltiin, Japanissa asti oli kuulemma tilanteet päällä.
0: Joo, siellähän joutui sitten lopulta pääministeri Petteri Orpo, tai paremminkin nämä suurlähetystöt, oliko nyt sitten Seulissa ja Tokiossa, joutuivat siis Suomen suurlähetystöt siellä omilla somekanavillaan pyytämään ja pahoittelemaan, pyytämään anteeksi ja pahoittelemaan tapahtunutta. Itse pääministeri Petteri Orpokin joutui tähän ottamaan kantaa. Ja kaikki lähti siis Saraf Djadzen kaverin päivityksestä.
1: Joo, ja lisää vettä myllyyn tosiaan tuli tällä Finnairin businessluokka päivityksellä. Ja sanotaan sen verran, on Jetro Roosteedista sitten ihan mitä tahansa mieltä, mutta mielestäni hänen tuolloin julkaisemansa video Norwegianin lennolta oli mainio. Hän kertoi siitä, että jengi heittää meanwhile meitsi norskin karjaluokassa.
0: Sekin oli hyvä.
2: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon V.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta korporaatiosta. Heikla ja Moisio täällä. Se oli Stratovarius Paradise.
2: Äsken oli puhetta Miss Suomi-kilpailuista. Finalistit ovat selvillä. Finalistit julkaistiin eilen. Joku heistä on siis tuleva Miss Suomi. Mutta kohu viime vuoden kilpailusta, se sen kuin tuntuu vaan jatkuvan. Nimittäin uutinen on se, että viime vuonna Miss Suomeksi valittu Sarah Chavse, joka joutuu luopumaan kruunustaan, hän ei ole nyt tervetullut uuden Miss Suomi tai uuden Miss Suomi valintatilaisuuteen.
1: Miss Suomi pamppuu Sunniva Sjögren muistaa, että silloin kun tämä tilanne oli päällä, hänen tehtävänään oli pysäyttää kansainvälinen mainekriisi. Eikä se mikään ihme ollut, kun näitä tuli näitä ihmisiä, jotka vääntelivät silmiään niin kuin kiinalaisen kanssa syömässä.
2: Joo, siellä oli Juho Eerola, sitten oli tämä perussuomalaisten muutoin kovin hiljaa, ainakin julkisuudessa pysynyt Kaisa Kardejev. Voi olla hyvinkin, että hän...
1: Tämä oli se strateginen paikka, missä
2: hän tuli. Tämä oli ihan mahtava tapa profiloida itsensä. Kukaan ei ollut hänestä aikaisemmin kuullut oman vaalipiirinsä ulkopuolella ainakaan, mutta sitten kun

0: hän venyttelee silmiään, niin hän olikin kaikkien huulilla. Ja myös siellä europarlamentissa perussuomalaisten ainoa edustaja Sebastian Tynkkynen osallistuu näihin talkoisiin.
1: Yksi tuttu, jolla on bisneksiä Japanissa, niin hänelle sanottiin, että se on niin kuin japanilainen asioiden hoitaja, kun nehän ei puhu ihan hirveästi englantia, niin sitten sulla on aina tämmöinen tyyppi, joka niin kuin tulkkaa kaiken ja on toimii oppana. Ja hän sanoi sieltä, että nyt on sellainen tilanne, että hän ei ole koskaan nähnyt tällaista, että toisen maailmansodan jälkeen näin raivoissaan ei ole Japanissa oltu. Ja se oli käsittääkseni siis ihan joka paikassa iltauutisia myöten. Ja tämä niin kuin, se aika tai se viikko ei ollut hyvä syy mainita mitään suomalaisyritystä, varsinkaan tehdä mitään myynnin edistämistoimia tai muuta tällaista. Eli kyllä se vissiin otettiin sitä aika raskasti. Ja täällä nyt Sunniva Sjögren kertoo vaan itse, että hänellä oli niinku tekemistä ja valtavia stressireaktioita silloin. Ja hän on tullut nyt siihen päätökseen, että näin ollen kohumissi Sara Tjafce ei ole enää kutsuvieras listalla, mitä tulee missiorganisaatioon, mutta hän muistuttaa, että finaaliinhan saa ostaa lippuja kuka vain.
0: Juuri näin. Järjestetäänkö finaali muuten, oliko se nyt Järvenpäässä vai Keravalla, en ole ihan varma, mutta joo, Sara Tjafce voi kaivaa sitten kuvettaa ja ostaa sitten lipun tuohon tilaisuuteen. Hänen asioitaanhan ajaa kohujuristi, monessa liemessä keitetty Kari Uoti.
1: No onko hänellä oli 90-luvulla niitä kohuja.
0: Niin, kuka vanhoja no muistelee sitä tikulla silmää ja niin edelleen. Niin, niitä hän nyt oli kaiken näköisiä interpankkeja ja sun muita.
1: Hän kävi silloin istumassakin niistä ja vankilassa sitten luki paitsi tiilenpäitä.
0: Myös teki väitöskirjaa siellä. Joo. Ja hänhän on siis oikeustieteiden tohtori. Mutta hänhän vähän niin kuin ilmoittautui vapaaehtoisena Sara Tjafcen asioita ajamaan, mutta mä en tiedä oikein, missä vaiheessa tämä prosessi on, onko se jotenkin edennyt?
1: No Sunniva kertoo, että puhutaan näiden lakimiesten kautta, eli se on se dialogiyhteys. Kari Uoti on siis osapuolena tässä, ja kun tässä haetaan nyt sitten jotain korvauksia. Sara on sitä mieltä, että pitää juristivoimi nyt lähteä hakemaan jotain hyvitystä tälle. Mä en vaan tiedä, miten tällainen Miss Suomi-organisaatio, sehän ei ole mikään miljardibisnes.
0: No ei ole todellakaan miljardibisnes, ei, että se ei ole todellakaan Gamblers Castiin verrattavissa oleva organisaatio, vaan kyllä se on aika nappikauppa. Eli mitä korvauksia ylipäätään olisi saatavissa? Niin se mua kiinnostaa, ja voiko vielä sitten Uotin oman palkkion jälkeen jäädä jotain maksettavaa Sara Tjafcelle? Mm-hmm. En usko. Enkä usko, että Uotin palkkioihinkaan riittää. Siis tämä on nyt hyvin pientä liiketoimintaa. Ja

0: oli muun muassa tämä Lauttasaaren myrkkyhoitaja. Sitten hänellä, hänhän oli silloin 2000-luvun alkuvuosina, hän oli Budumijärven uhrien yhden omaisen juristina, mitä kaikki olikaan. No. Mutta Kari Uotila taas sitten on ollut enemmän toisen tyyppisiä puolustettavia
1: mutta
0: ja asioita.
1: Mutta siis julkisuudesta tuttuja keissejä, that's the point.
0: Juuri näin, esimerkiksi tämä keskustan nuorisojärjestön tai nuorisosäätiön entinen, mikä tämä nyt sitten olikaan, peräti toimari Perttu Nousiainen on ollut hänen asiakkaitaan. No nyt on tämä Sara Chavse. Sitten oli jossain vaiheessa Robert Helenius, kun riideltiin näiden saksalaisten kanssa.
1: Nyrkkelypalkkioista.
0: Joo. Ja Maija-Liisa Lahtinen, tämä Lehtimiehet-yhtymän suurviskaalin Urpo Lahtisen leski.
1: No niin, eli onko tässä selvä kuvio, onko siis Kari Uoti uusi Heikki Lampela?
0: En usko, olisin varovainen nyt rinnastamaan yhtään ketään.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.

0: aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää tiistaihuomenta. 9.31 näyttää kello ja täällä me ollaan Harrikassa pelkää. Täällä me Taipaleen peljättiin.
2: Siellä me peljättiin, juu. Täällä me en tee hittojakaan, mutta minulla olisi vähän vihollisen kanssa jäänyt. Miten tämä menikään? Tämä?
3: Selvittämättömiä asioita.
2: Täällä me en tee hittojakaan, mutta me olemme täällä, teimme hittojakaan tai emme. 9.32 on kello, Harri Moisio, Jussi Heikkilä vielä kello 10 saakka Radio Rockin korporaatiossa.
1: Sanoit tuossa, Harri, kun aloitettiin 6 jälkeen, että tiistai on viikon vaikein päivä.
2: Jonkun tällaisen psykologin näkemys, tämä ei ole oma näkemykseni, mä siteraan tässä ihmistä, jonka nimeä en edes muista, mutta väittää näin, että tiistai on se viikon raskain päivä. Maanantaista selviää jollain tavalla vielä viikonlopun höyryillä. Perjantai on päivä, jolloin jo odotellaan viikonloppua. Torstaina puolestaan odotellaan perjantaita. Mutta tiistai ja keskiviikko ovat hankalia päiviä, koska sekä tuleva että mennyt viikonloppu ovat niin toivottoman kaukana.
1: Onko tiistai vähän niin kuin bändille se vaikea kakkoslevy?
2: Ehkä näin, joo.
1: Toisin taas se menestys sieltä ykköslevyltä ja ideat käytettiin jo ja nyt pitäisi nyhjää tyhjästä uusia. Ehkä näin. Yleisradio kertoo toimitusjohtajasta, joka kyllästyi vastailemaan puhelimeen, antoi koko firmalle tiistait vapaaksi. Tässä yksi lääke asioihin. Palataan tuohon aiheeseen kohtaan.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä? Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatio täällä, Harri Moisio ja Jussi Heikelä. 10 jälkeen lähetystä jatkavat Radio Rockin päivävuorossa Marsen Renditz ja Kim Sainio.
2: Ja hyvä niin, tiistai. Se oli paha päivä Serkap-nimisessä yrityksessä. Keminmaassa toimiva ajoneuvoelektroniikkaa korjaava yhtiö. 10 työntekijää ja kaikilla nelipäiväinen työviikko täydellä palkalla. Toimitusjohtaja Jan-Markus Lehtonen oli jo ennen koronaa päättänyt pitää tiistait vapaana, mutta sitten ongelma oli se, että puhelin soi koko ajan tiistaisin. Mm-hmm. Ja hän päätti, että se on nyt koko firmalle sitten vapaa, ei pelkästään hänelle. Eli tiistaina ei tehdä töitä, kenenkään ei tarvitse vastata mihinkään tyhmiin puheluihin.
1: Firmalla tuntuu menevän erinomaisen hyvin, jos tähän on varaa.
2: Se kuulostaa juurikin siltä, että...
1: Mikäs tämä firman nimi nyt olikaan sitten?
2: Serkap.
1: Katsotaanpas vähän, mitä tämä on syönyt.
2: Taloustiedot. Jos on 10 työntekijää, niin eikö se vanha viisaus kuulunut, että mummon markkoja piti olla 1 000 000 per työntekijä niin kuin liikevaihdossa? Niin silloin asiat meni hyvin.
1: Jotain tämän tyyppistä, joo. Miten sitä kirjoitetaan?
2: Serkap.
1: S-E-R.
2: Ja cap, no cap, eli C-A-P.
1: Joo, C-A-P. Serkap.
2: Paljonko on vaihto?
1: Serkap, huoltopalvelut Keminmaa. Katsotaan. Joo, kyllä se sieltä. Serkap, huoltopalvelut. Hetkinen, Keminmaa. Joo, menin vähän tuota, niin on olemassa myös Serkap-huoltopalvelut Kalajoki.
2: Joo.
1: Joo, se... no siis, niin, joo, ihan siis, liikevaihto ei ole tiedossa, mutta tulos on, eikä tulos ole tuota, niin ollenkaan hassumpi. 164 000 euroa viime tilikaudella, sitä ennen 181. Ihan jees, jostain syystä liikevaihtoa en nyt saa Finderin kautta ainakaan esille.
2: No mutta sanotaan näin, että jos vielä joku muistaa vanhoja mummoja, eli mummo Markkoja, niin toihan nyt on aika lähellä niin kuin miltsiputsia vuodessa.
1: Erittäin ansiokasta toimintaa. Mua on vaan tämä jäänyt vaivaamaan koronavuosilta. Muistat silloin, kun korona-aika alkoi, niin oli monennäköistä hässäkkää, kaiken näköisiä yritysjohtajia lyöttäytyi yhteen ja heillä oli sitten joku tämmöinen yhteinen puolivilla virallinen konsortio, jossa yhdessä selviämme ja teemme sitä ja teemme tätä. Muistat tämmöisiä?
2: Muistan.
1: Ja yksi sitten tämmöinen porukka otti meihinkin yhteyttä ja erehdyksissä meni sitten lupamaan, että joo, voidaan tehdä semmoinen pieni puhelinhaastattelu heistä ja heidän toiminnastaan. Ja tähän porukkaan sitten puhemieheksi valikoitui tämmöinen edelleenkin suomalaisessa yrityselämässä varsin näyttävästi vaikuttava hahmo, jääkö hänen nimensä nyt tässä vaiheessa arvoitukseksi. Hänet tunnetaan siitä, että hän ei koskaan itse vastaa puhelimeen, vaan hän aina sitten soittaa ja hänelle täytyy vastata.
2: Tämä on yksisuuntainen katu.
1: Joo, ja
2: puhelinliikenne hänelle.
1: Mä yritin siinä sanoa, että tämä on vähän nyt kuitenkin, kun tässä tämmöistä radiolähetystä tehdään ja tuota, niin meillä on vähän kuitenkin semmoinen aikataulu, että tämä on vähän haastavaa. Mutta hän oli hyvin itsepintainen, hän ei suostunut ollenkaan siihen, että me soitamme hänelle. Ja mä en voi sille mitään. Mua on 6 vuotta. Mua on harmittanut tämä oma kiltteyteni, että miksi mä annoin tällaisen narsistin pyörittää mua mennen tulle. Mä en voi käsittää itseäni, että mä oon tämmöiseen suostunut.
2: Okay. Kostetaan sille jotenkin, mietitään ensin keinot.
0: Radio Rockin korpor

0: valtio. Kim Sainio, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
1: Jussi ajaa.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
1: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio on lopettelemassa omaa osuuttaan tältä päivältä tehdäkseen tilaa päivävuorolle, jota edustaa täällä Marse Renditz tällä hetkellä. Hyvää päivää ja hyvää huomenta.
2: Onko minun... On minun mikrofonini on päällä. Joo, tässä tuli tällainen jonkunnäköinen Kim Sainion ajokortti tässä vastaan. Mä en ollut
1: Pillurallin ajokortti.
2: Joo. Mä menin vähäksi aikaa hieman hiljaiseksi. Joo, tänään tiistaina jatketaan vähän siitä, mihin eilen jäätiin, mutta tosiaan tänään ei tietääkseni vieraita ole tulossa. Eilen niitä oli kaksi kappaletta ja se on liikaa.
3: No niin, hei, nousit eilen kivasti lehtiin. Siellä oli Aleksi Valavuori. Reilun miltsin velat valtiolle kuitattiin mukamas, tai
2: joo,
3: siis
2: väitetysti. Näin on ilmeisesti tapahtunut ja paljon nyt spekuloidaan, onko näin oikeasti tapahtunut. Ja
3: no mikä sun riidi on?
2: Nyt kun mä vielä kelailen, niin mä ajattelen, että tässä on tullut semmoinen iso könttä jostain. Ja kyllä mä veikkaan, että se on maksettu, mutta mistä ne rahat on tullut, niin siihen mä en eilen lähetyksessäkään saanut. Yritin monta kertaa kysyä, mutta töitä tekemällä ne on pojat tullut.
1: Töitä on tehty ja paljon.
3: Niitä on tehty kovaa rudia.
1: Joo,
3: siitä se johtuu, joo.
1: Mä olen huvittuneena myöskin seurannut tätä somespekulointia, mistä rahat ja onko mitään maksettu tuolla... Pyörii kaiken näköisiä arvioita siitä, mikä on Valavuoren käyttämä fontti ollut tässä hänen jakamassaan kuvassa.
3: Että
1: se tuntuu eroavan kovasti siitä, mikä on ulosottolaitoksen käyttämä fontti ja mitä kaikkea tässä onkaan. Se on hauskaa seurata. Voisin kuvitella, että tässä nyt pari päivää varmaan menee, että rahat ylipäätään tulevat, jos tulevat, ja lehdistö varmaan...
2: Ja eikö tämä ole silleen, että sitten kun se on kirjaantunut, niin me kaikki voidaan nähdä. Että
1: kyllä, tai me joudumme tilaamaan ulosottorekisterin.
2: Meillä on se mahdollisuus.
3: Harri
2: on
3: tilannut sieltä.
1: En ole tilannut, mutta muutaman euronhan se ymmärtääkseni maksaa, kun tilaa ulosottorekisterin, mutta kyllä mä oon monennäköistä muuta tilannut patentti- ja rekisterihallitukselta, ihan siis uteliaisuutta, niin maksain muutamia euroja, mutta en ole ulosottorekisteriä mistään koskaan tilannut.
3: Tuossa seinätakana Kim Sainio virittelee äänijänteitä ja se on päivävuoro alkamassa. Ich will Rammsteinilta soi ensimmäisenä lauluna heti uutisten jälkeen. Ja tehkää nyt, selvittäkää kaikki yksityiskohdat. Käytäkää jokainen kiinni.
1: Mitä on maksettu ja millä fontilla?
2: Väärin maksettu, niin kuin mä sanoin, väärin maksettu.
0: Tätä

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: yötä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.

0: arki muuttui juuri paremmaksi.
1: Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksinoikeudella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
9: Radio.
10: Rock.

0: five finger dick punch. Eye of the storm. Me ollaan korporaatio.
1: Kyllä, Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla. Tänään on keskiviikko 19. elokuuta ja tiuku repii, kuten nuoriso sanoi 50-luvulla, 606.
0: Se oli silloin, kun me oltiin varhaiskeski-ikäisiä.
1: Justiinsa näin, joo.
0: Joo, muistan silloin sen nuorison, se oli silloinkin pilalla.
1: Silloin oli lättähattuja ja diinareita.
0: Siellä on uudet kallupit tullut, sitten on tänään jälleen tämä poliisin tehoviikko käynnissä. Nythän on koulujen ja tietyömaiden ympäristössä poliisi tehokkaasti paikalla.
1: Joo, poliisi on nyt tässä viime aikoina, siis nimenomaan koko poliisilaitos voi sanoa, se on nyt aikamoisen, se seuraa kohusta toiseen. Nyt on käynyt ilmi, että etälamauttimen iskusta menehtynyt ihminen oli kehitysvammainen.
0: Sanotaan, että poliisilla saattaa olla pian käyttöön jollakin viestintätoimiston palveluilla.
1: Joo, Miltonillahan on jo puhelimet kuumina, kun poliisihallitus soittaa ja kyselee vähän viestinnällisiä neuvoja, että miten tästä eteenpäin. No joo, tämä oli tällaista ilkikurisuutta.
0: Lufthansan ilmainen Starlink Wifi. Se otetaan tänään käyttöön ja tänään varmaan näyttävät avajaiset. Eli Lufthansan lennoilla jatkossa niin striimailet sujuvasti.
1: Joo, siis sinänsä ei ole merkillistä, että lentokoneissa on wifi, niitähän nyt on ollut jo vaikka kuinka kauan, mutta se, että se on Starlinkin wifi, se on tässä se uutinen. Eli Elon Musk ja Lufthansa ovat lyöneet kättä yhteen.
0: Ja Harri, onhan siinä tietysti se mahdollisuus, että se wifi kerrankin toimii lentokoneessa.
1: Niin, se on totta. Mä en ole vielä saanut ikinä toimimaan.
0: Niin, tämä on ollut yleensä, niin kuin sanotaan kuuluu, se on vain mainos.
1: Juu.
0: Eli se wifi on luvattu. Mutta jos sillä nyt jonkun tekstiviestin on pystynyt lähettämään tai WhatsApp-viestin, niin siinäpä se. Mutta koitapa sitten riimata sille jotain videota, niin aika hiljaista on ollut.
1: Erittäin hiljaista, joo. Mä olen kerran saanut kyllä Instagramin toimimaan lentokoneessa. Tosi lentokone ei ollut vielä noussut ilmaan.
0: Selvä. Tänään Airbus A320neo matkustajakoneessa nähdään ensimmäistä kertaa Starlink satelliitti vastaanottimilla varustettu paketti. Ja tämä avaa keskustelu siitä, onko lentokoneen matkustamo pian viimeinen paikka, jossa saa olla ilman kunnon verkkoyhteyksiä.
1: Tässäpä hyvä kysymys. Kaiken näköistä pohdittavaa. Me pohdimme tänään muuten myös vähän jo eilen rautettua juttua siitä, kuinka erässä yrityksessä pidetään vapaa-päiviä ja suorastaan puhelinvapaita päiviä.
0: Totta. Siinä on hyvä esimerkki, ja toivottavasti se ei leviä se käytäntö, koska me täällä ollaan kuitenkin 5 päivää viikossa.
1: Just näin.
0: Pari juttua, pari irtohommaa. Ensinnäkin muistuta mua, puhutaan kohta. Mä oon kerran siis saanut puhelun lennolle niin, että lentokone on ilmassa.
1: Vau! Wow.
0: Joo, tämä ei mikään ylpeilyn aihe, tämä hävetti ihan helvetisti.
1: Joo, näinhän ei saisi toimia, pitäisi puhelin olla lentotilassa.
0: Joo, voidaan palata siihen hetken kuluttua. Ja toinen juttu, valitettava uutinen, Chetsetopin melkein alkuperäinen rumpali Frank Beard on kuollut.
1: Joo, tämä uutisoitiin Suomessa myöhään eilisiltana. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.
0: Tämä johdosta soitamme hetken kuluttua tai pian. Toppia.
1: Sitä ennen tulossa ainakin Nightwish ja kappale on End of All Hope täällä Radio Rockin korporaatio. Hyvää keskiviikkoa.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Nightwish, End of All Hope. Oliko muuten niin, että bändi täyttää 30 vuotta tänä vuonna?
1: Hyvä kyssäri. No. On se Ousseporni, niin kyllähän siitä nyt on aikaa sen verran. Se oli ysäri loppua, kun se tuli se eka kiekko. Mm. Että varmaan.
0: Ja varsin usein bändit on perustettu aikaisemmin ennen kuin tulee levy. Ellei ole bändi kotoisin Popstarsista tai jostain tosi TV-ohjelmasta.
1: Silloin Ruusunen tulevaisuus on jo määrätty ennalta, sä oot oikeassa. Kyllä, mulle tuli mieleen muuta kuin Kari Peitsamosta aina sanotaan se vakioläppä, että hänen yksi levynsä kestää kauemmin kuunneltuna kuin mitä siihen levyttämiseen meni.
0: Ja ymmärtääkseni tämä ei ole pelkkä urbaani legenda, vaan tämä on jopa ihan totta. Peitsamo on tätä joskus itse kertonut, että se vaan soitettiin läpi ja levylle tietysti tulee biisien väliin pienet tauot.
1: Niin, tästä syystä näin. Joo, mutta mä juhlin ja juhlinta jatkuu joka paikassa Nightwishin ja miksei Lufthansan suhteen. Nyt niin kuin mainittua Lufthansalla yhdessä koneessa tänään ensimmäistä kertaa Starlink-yhteys, eli miksi katsella maisemia tai keskustella vierustoverin kanssa, kun voi doomscrollata kaiken aikaa?
0: Minä muistan sen ajan, kun huolestuneet ihmiset vähän siellä sun täällä pelkäsivät, että puhelimet valtaavat lentokoneet ja lentokone, jonka koettiin olevan sellainen viimeinen paikka, missä ei joku kälätä puhelimeen, niin sekin olisi kohta menetetty. Mutta kun nykytilannehan on se, että eihän kukaan enää soittele yhtään mihinkään. Mäkin aina pelästyn aina, kun puhelin soi, se on niin harvinainen ilmestys. Niin, nykyään vaan scrollaillaan.
1: Se on totta, jos puhelin soi, niin siellä on yleensä jotain väkinäistä.
0: On.
1: Ja siihen ei kannata vastata. Se on niin kuin TV-luvan tarkastaja melkein, potentiaalisesti.
0: 100% todennäköisyydellä, kun minulla puhelin soi, minulta ollaan pyytämässä jotain.
1: Niin.
0: Se on 100% todennäköisyys.
1: No, mitä muutakaan syytä soittaa?
0: Kuulumiset kysellään WhatsApp-viestin kautta ja se on vielä kirjoitettu viesti, mutta kun puhelin soi, niin aina ollaan pyytämässä jotain.
1: Se on tätä päivää. Mutta puhelin soi kerran lennolla, joka oli itselleni yllätys. Tämä oli tällainen tilanne, että oli johonkin oltiin laskeutumassa ehkä, jossain se Euroopassa oli. Ehkä mä sanon, että Milano on paras arvaukseni. Saattoi olla myös se matka, kun me ollaan sun kanssa, muistaakseni
0: oltiin tuttu. Torinossa.
1: Torinossa, mehän mentiin eri matkaa.
0: Joo, sä tulit vuorokautta aiemmin ja minä puolestani lähdin vuorokautta myöhemmin. Oltiin U2 katsomassa.
1: Niin, oltiin livenä. Se voi olla, että se oli juuri se matka, mutta siinä kävi sillä lailla, että mä en koskaan tee virheitä, tai siis kerran 90-luvulla tein virheen, mutta sitten tajusin, että se ei ollutkaan virhe, että se oli vaan väärinkäsitys. No, kuitenkin nyt jostain syystä ilmeisesti joku oli sormeillut puhelintani niin, että lentotila oli lipsahtanut pois päältä, tai sitten sitä ei ollut ollenkaan laitettu. Kuitenkin siinä, kun se lasku alkaa, eli se lentokone alkaa putoamaan sieltä lentokorkeudesta.
0: Aha, kriittisellä hetkellä vielä soi puhelin.
1: Joo, ei ihan vielä siinä, mutta sitten kun se oli jatkunut niin kauan, että tullaan niiden pilvien alapuolelle, mitäköhän muutama sata metriä varmaan lentokorkeutta. Tällaista näin, kuitenkin ollaan vielä niin kuin tukevasti ilmassa. Niin siinä se pärähtää soimaan.
0: Voi.
1: Joo, ja mä en ollut edes huomannut laittaa äänetöntä päälle, että matkustajat siinä vieressä. No, mikäpä siinä, siihen pitää vastata.
0: Totta kai, kun puhelin soi. Silloin siihen vastataan.
1: Kantapäät napsahtaa yhteen. Ja
0: ei liikemiehenä pysy kovin pitkään ainakaan pinnalla, mikäli puhelimeen ei vasta.
1: Just näin, siellä voi aina olla uusi asiakas, joka kysyy, että olisiko pitää myytävää. Niin mä sitten siihen vastaavaan, niin selitän siinä sitten, että sorry, että olen täällä just laskeutumassa, että voiko se ottaa takaisin. Niin vieressä sellainen keskikäinen nainen huutaa mulle täysin tälleen, do you mind?
2: Radio Rock. Jääräpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori, lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kenelle me pelataan?
6: Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Tätä on 100% rock. Prosenttia rokkaa.

0: Cream, When Love and Death Embrace. Huomenta, se on keskiviikko. Kello lyö ihan justiinsa 6:30. Täällä on Heikkilä ja Moisio korporaatiossa.
1: Hyvää huomenta. Myöhään eilisiltana saatiin hyvin ikävä uutinen rock-maailmasta. ZZ Top-bändi, joka esiintyi Suomessa tuossa heti juhannuksen jälkeen, 24. kesäkuuta, on menettänyt yhden melkein alkuperäisen jäsenensä, eli rumpali Frank Beardin kuolemasta uutisoitiin myöhään illalla. Hän oli kuollessaan 77-vuotias. Oli viime ajat jo saattohoidossa ja hän kuoli perheenjäsentensä ympäröimänä karjatilallaan Texasin Richmondissa.
0: Lähti Texasista, eli Texasissa, kuoli Texasiin.
1: Kyllä. Oli sairastellut jo pidempään. Hänhän ei ollut tällä Suomen keikalla enää mukana. Pari kuukautta sitten.
0: Ironisesti aina muistettiin huomauttaa hänen osaltaan, että hän on se ZZ Topin jäsen, jolla ei ole partaa.
1: Joo, tämä oli aina tämä sama litania. Bändi muodostavat Billy Gibbons, Dusty Hill ja Frank Beard, ainoa, jolla ei ole partaa.
0: Ja mitä tässä nyt voidaan sitten sanoa? Vähintä, mitä voidaan tehdä, on tietysti soittaa ZZ Topin laulu.
1: Joo, osin aika lailla sattumalta voin olla vähän ylpeäkin siitä, että olen ehtinyt nähdä bändin silloin, kun vielä Dusty Hillkin oli mukana. Eli 2018 muinaisella Hartwall-areenalla bändi käväisi ja minultakin kyllä, muinaisella Hartwall-areenalla. Muistattehan tämän oligarkkilanakin tunnetun jättimäisen monumentin tuolla Helsingin Pasilan aseman naapurissa.
0: Yleltä kysytään, niin se on aina ollut ja tulee aina olemaan Helsinki-areena.
1: Kyllä, kyllä. Minulle se on oligarkkila. Nykyään se on Veikkausareena, mutta aikaisemmat vuodet. No joo, oligarkkilassa oli oikein hyvä keikka ja vasta huomattavasti paljon keikan jälkeen ymmärsin, mitä tarkoitettiin, kun minultakin kysyttiin, että no minkälainen oli Topelius? En minä tajunnut, että sillä viitattiin ZZ Toppiin.
0: Okei, no
1: Topelius oli hyvä.
0: Soitetaan Topeliusta. Sharp Dressed Man. Siinähän on niin ikään rummut esillä niin kuin kaikissa ZZ Topin lauluissa. Ja tietysti sanomakin on selvä, eli Every Girl's Crazy for a Sharp Dressed Man.

0: kyllä miehellä puku pitää olla. Jonkunnäköinen oodi sille. Tsetse, top your sharpest man.
1: Frank Beard siis menehtynyt eilen. Asiasta uutisoitiin myöhään illalla Suomen aikaa ja hän oli kuollessaan 77-vuotias. Sen verran muuten pientä tarkennusta omiin sanomisiin, että tämä keikka, missä itse olin paikalla Hartwall Areenalla silloin, se oli 2019 kesäkuun alussa, ei 18, kuten väitin.
0: Okei, olisi mennyt multa läpi sormiaan, sanotaan.
1: Joo, asian merkitysarvo on suhteellisen vähäinen, mutta itseäni rupesi vähän vaivaamaan, että oliko todella 18. Ei, se oli vasta 19.
0: Cristiano Ronaldon vaimo ei ole eroamassa Cristianosta, mutta nyt on tehty ehkä vuoden lehtijuttu, jossa kerrotaan paljonko hän tienaisi, jos he eroaisivat. Ja arvauksia saa heittää. Soitetaan Foo Fighters tuo väliin ja spekuloidaan tällä asialla.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hei, maistaisko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Beelytä.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Foo Fighters, The Pretender, kello on 6.46. Oikein hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio täällä.
1: Tänään puhutaan suurelokuvasta, joka käsittelee kuuluisaa champagne-sukellusvyyhteä Suomen merialueilta. Se tuossa 8:08 soitamme Kalajoelle firmaan, jossa tehdään 4-päiväistä työviikkoa. Taivastellaan harjakassa sitä, että eihän se jumalauta näin käy.
0: Kyseessä on Serkap-niminen yritys, jossa on jo 3 vuotta ollut käytäntönä, että joka toinen viikko, joko maanantai tai perjantai, ovat vapaapäiviä.
1: Yle uutisoi aikaisemmin valheellisesti, että mukamas tiistai olisi vapaapäivä. Näin ei kuitenkaan
0: päivät
1: ole.
0: Päivät menevät helposti sekaisin.
1: Näin se menee. Ja sitten hei, hyvin tärkeä asia. Kuunnelkaa tätä lähetystä ja bongatkaa Metallicaan. Jos bongatte Metallicaan, saatatte lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin.
0: Joo, tarjoamme keikkaliput. 4. helmikuuta olisi tämä keikka. Sekä lennot ja majoituksen luonnollisesti.
1: Ja kun kuulette Metallicaan soivan, ihan vaikka alkutahdeista lähtien, ihan miten vaan, niin ota numero ylös, se on 010 801 21.
0: Mutta hei, piti puhumamme siitä, paljonko Cristiano Ronaldon puoliso tienaisi, mikäli hänestä tulisi ex-puoliso.
1: Mä en tiedä, mikä tässä on, mutta nämä on aina jännittäviä. Me puhuttiin viime viikon puolella Jalis Harkimosta, joka on mennyt naimisiin toissa lauantaina. Ja nyt tuli uutinen alkuviikosta muuten, että hekin ovat tehneet avioehdon.
0: Se on nyt tehty. Done deal.
1: Yes. Ja nyt sitten myös tämä Ronaldon pariskunta on tehnyt avioehdon Georgina Rodriguez. Hänellä avioehtoissa lukee niin, että mikäli tapahtuu se odottamaton, niin 100 kiloa kuussa napsahtaa tilille.
0: Eli 1,2 miljoonaa vuodessa. Ehdot ovat näin näppituntumalta arvioiden paremmat kuin Helena Koivulla, mitä tulee ammattiurheilijoiden ja heidän puolisoihinsa ja eroihin.
1: Niin varmasti ovat.
0: Toki tietysti Cristiano Ronaldo nyt on tiennyt moninkertaisesti enemmän kuin Helena Koivun ex-puoliso, mutta siitä huolimatta.
1: CR7 omaisuus on yli miljardin, eli 1,2 miljardia uutisoitiin näin ollen, mikäli hän antaisi kaikki rahat ripotellen ilman korkoa ex-vaimolleensa. Aviohdon mukaisesti kestäisi 1000 vuotta maksaa tätä elatusta.
0: Joo, kyllä Ronaldonkin kassa kestää tuon, ja sitä paitsi Ronaldon peliurahan ainakin vuoden verran vielä jatkuu. Hänhän tässä, oliko nyt sitten viime viikon loppupuolella, vai milloin totesikaan, että vielä yksi kausi siellä Saudi-Arabiassa, ja eikös hänen väitetä tienaavan sieltä jotain 200 miljoonaa euroa vuodessa. Käytännössä, jos Saudi-Arabiassa myytäisiin olutta, niin voisi puhua kaljaliigasta.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä

0: ja Harri Moisio.
1: Se on 11 vaille. 7.
2: Tämä on Aerosmith ja Jane's Got a Gun.

0: Aerosmith, Jenny's Got a Gun. 6.54.
1: Uutisia tulossa ihan kohta. Uutisissa muun muassa siitä, että lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. Nyt on tunnustettava, että eikö sitä enemmänkin tämmöinen itsestäänselvyys?
0: Niin tämän sinänsä uutisarvo olisin voinut arvata kyllä ennakkoon, että näin käy.
1: Kun lapset kokoontuvat loman jälkeen päiväkotiin tai kouluun, niin on päivänselvää, että hengitystieinfektiot, kansankielellä flunssa, sellaisia saattaa esiintyä. Mutta tästä uutisissa joka tapauksessa, kuin myös Helsingin Sanomien tuoreesta puolueiden kannatusgallupista, voidaan puhua siitä vähän tarkemmin omasta näkökulmastamme Sixtina Nicen jälkeen.
0: Muun muassa sana pohjamudat mainittu uutisessa, mitä gallup-kannatuslukuihin tulee.
2: Radio Rock. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan.

0: Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on. Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
1: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus jatkaa laskemistaan. Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan puolueen kannatus on nyt 16,5%, mikä on vaalikauden heikoin tulos. Kokoomuksen kannatus on laskenut heinäkuusta 0,2%. Jo heinäkuussa kannatus oli alimmillaan yli 5 vuoteen. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena. Sen kannatus on gallupin mukaan 23,8%. Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset 14,6% kannatuksella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin lähteet. Tapaaminen saattaa tapahtua marraskuussa, kun maailman johtajat kokoontuvat Kiinaan. Kim ja Trump tapasivat 3 kertaa Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana. Trumpin tavoitteena on ollut saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseistaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään Suomeen saapuu kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Never Say Die, 69 Eyes, kello on 5:05. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta.
1: Jos haluat Las Vegasiin meidän piikkiin, bongaa Metallica korporaatiosta ja soita meille 01080121. Olet mukana näin ollen sitten matka-arvonnassa. Joku lähtee siis katsoa Las Vegasiin bändiä meidän piikkiin ja sanotaan sen verran hetken kuluttua soi myös Bon Jovin You Give Love a Bad Name.
0: Tänään on taas se päivä kuukaudesta, kun Helsingin Sanomat julkaisee oman puolueen kannatusgallupin, ja nämähän käyvät sitä mielenkiintoisimmiksi, mitä lähempänä ovat tulevat eduskuntavaalit. Tilanne on aika selkeä tällä hetkellä. Demarit 23,8%, kokoomus 16,5%, perussuomalaiset 14,6%. Ja otetaan tuosta nyt vielä sitten kepu ja vassarit 13,7 ja vassarit 11,3. Kuka näitä nyt ei enää varmaan muista, mutta tällaiset lukemat nyt ovat.
1: Ei ole yhtään takiaispuoluetta lueteltuna tässä. Silloin Timo Soini, kun koki jytkyn, niin hän nimitteli näitä takiaispuolueiksi, näitä alle 10% kannatusluvuilla esiintyviä puolueita, jossa siis perussuomalaiset itsekin oli pitkään just ennen jytkyä.
0: No joo, otetaan nyt muutama takiainenkin tähän sitten, kun tämä oli ikään kuin syötty lapaa. Vihreät 8,8. Kannatus ei tunnu liikkuvan oikein mihinkään suuntaan, vaikka puolueen puheenjohtajasta Sofia Virrasta on ollut vaikka minkä tyyppistä julkisuutta.
1: No odotas, kun se alkaa aikoina. Se
0: erikoisjoukot sitten keväällä.
1: Niin, erikoisjoukot 7 alkaa sitten.
0: RKP, perinteinen takiaispuolue. Tätä todennäköisesti Soini tarkoitti.
1: Kyllä,
0: takiaisilla. Mutta joo, se täytyy kyllä sanoa, että tässä mä en tiedä, mitä minun some-algoritmilleni on tapahtunut. Ja viittaan tällä nimenomaan Threadsiin ja X-palveluun. Kun niitä alan selaamaan, niin tulee sellainen olo, että kukaan tässä maassa ei äänestä niitä katalia vihervassareita, kun mä koko ajan mulle tulee kaiken näköisiä Roni Arvonen kuuntelijapodcast, että tämä on maailman suurinta nyt ja täällä puhutaan suoraan. Ja,
1: no niin.
0: Jonkun näköistä tämmöistä niin äijäläppää, jossa haukutaan vihervassarit, mutta sitten kun tulee Gallup, niin huomataan, että nämä vihervassarit onkin yllättävänkin suosittuja.
1: Niin, se on. Yritetään siis antaa kansalle tällaista disinformaatiota, että ei muka olisi, mutta kuitenkin on. Ja Vasemmistoliitto, ever since Lee Anderson lähti sinne europarlamenttiin tukka hulmuten, niin kuin ennätysääni saalilla, niin sen jälkeen vassarit on ollut kovassa liidossa.
0: Erittäin kovassa liidossa. Nyt 11,3 ja Vasemmistoliitolla on vielä se, että tämä Hesarin Gallup kertoo, että siellä on näitä niin sanottuja varmoja äänestäjiä, kannastaan varmoja erittäin paljon. Eli tässä saattaa tulla todellinen vassarijytky vielä tulevissa vaaleissa.
1: Tämä on jännittävää. Miten tämä voi toimia kerta toisessa jälkeen niin, että ihmiset, jotka ovat äänestäneet aiemmin jotain puoluetta, niin sitten yhtäkkiä ovat sillä lailla, että nyt oikeastaan noiden läpät on tällä kertaa parempia. Mä äänestän niitä. Niin kuin, miten se heiluu niin paljon?
0: Ihmismieli monipuoluejärjestelmässä on oikukas.
1: Niin on.
0: Pitäisi siirtyä yksi puolue.

0: puoluejärjestelmään, koska kansa on kuitenkin samaa mieltä lopulta. Neuvostoliitossakin jo tämä tiedettiin.
1: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Onpa hienoa olla seurassanne. Viimeisen keikan hienosti vetänyt Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home.
1: Kohta kuullaan tuoreita urheilu-uutisia, mutta palataan vielä vähän politiikkaan ja ei niinkään tuoreisiin Hesarin gallupeihin, vaan erääseen hyvin mielenkiintoiseen tulevaan eduskuntavaaliehdokkaaseen. Kristillisdemokraatit täällä Helsingissä on nyt sitten virallisestikin asettanut ehdokkaakseen Mika Vauhkalan. Hän on yrittäjä, tiettävästi asuu Helsingin Lauttasaaressa. Hän on se kaveri, jonka väitetään Suomessa kenties jopa ainoana sairastuneen niin sanottuun koronapsykoosiin, joka tarkoittaa sitä, että kun hän meni Fazer-kahvilaan vuonna 2021, hänelle ei tarjottu siellä aamiaista, koska hänellä ei ollut koronapassia.
2: Joo, totta, muistan.

0: Ja hän on käynyt tällaista loppumattoman tuntuista oikeutta Suomen valtiota vastaan. Hän on hävinnyt kaikissa oikeusasteissa. Pointti tässä on nyt se, että hänen ihmisoikeuksiaan on tässä kuulemma loukattu. Tätä mieltä hän sitkeästi on. Hän on kaikki oikeusasteet hävinnyt, on valittanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja mihin kaikkialle onkaan.
1: Se on hyvä, että joku on periaatteen ihminen. Koska niin kuin, ajattelen vaan, että tämä, jos uhmaat jumalia Olympusvuorella, niin se on mahdoton voittaa. Ja mä en tiedä, sekin on niin kuin piece of cake verrattuna siihen, että Suomessa voitat esivallan jossain tällaisessa mittelössä. Mutta mä en voi sille mitään. Tällaiset inspiroi tällaiset henkilöt mua ja Mika Vauhkola. Mä oon jo päättänyt, mä äänestän häntä.
0: Asia selvä. Ehdokas on näköjään löytynyt. Hän haluaa olla puolustamassa yksilön vapautta ja tästä syystä hän on päättänyt lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja hän on tuolla somen niin sanotussa syvässä päässä hyvinkin keskusteltu hahmoja. Itse olen seurannut osin huvittuneena ja osin huolestuneena tätä hänen suorastaan epätoivoista kamppailua.
1: No se on
0: Suomen
1: kyllä
0: valtiota
1: vähän,
0: ja Fazeria vastaan, kuinka räikeällä tavalla ihmisoikeuksia onkaan loukattu, no, kun nyt aamiaista ei tarjottu vuonna 2021.
1: No niin, kyllä, mutta jos on periaate, niin on periaate ja sitten kaikki on lain edessä ja Jumalan edessä, eikö niin? Ilman passia tai passin kanssa.
0: Niin.
1: Okei, upeeta. Tämä onkin mielenkiintoista. Mun mielestä tämä olisi mennyt heittämällä persuihin, Liikennyttiinkin.
0: Joo.
1: Ja ehkä myös osaltaan johonkin tämmöiseen erikoisempaan käyttöliittymään, kuten esimerkiksi joku, onko kristallipuolue enää olemassa?
0: En ole ihan varma.
1: Mutta sitten yksi, mihin hän olisi voinut mennä aatteensa perusteella, ehkä on liberaalipuolue, joka jäi viimeksi ilman ääniä, mutta ilman edustajaa, joka oli kumma, koska jos katsoit, miten siitä kohkattiin X-palvelussa, silloisessa Twitterissä ehkä, en muista, niin se on kumma, ettei sieltä tullut edustajaa läpi.
0: Totta muuten joo, jos 4 vuotta mennään ajassa taaksepäin ja katsotaan, mikä oli trendaava poliittinen liike sosiaalisessa mediassa. Se oli nimenomaan liberaalipuolue, jonka kannatus jäi kuitenkin sitten hyvin ohueksi.
1: Joo, sieltä muut otti ne ideat, mitkä heillä oli, että leikattavaa löytyy ja kiittivät niistä ja totesivat, että hyvää jatkoa.
0: Joo, tässä Vauhkalasta muuten yksi juttu vielä. Olen parhaillaan kristillisdemokraattien nettisivuilla ja tässä kerrotaan Vauhkalasta seuraavaa. Koronarajoitusten ollessa pahimmillaan hän, täysin terve henkilö, ei saanut palveluita. Hänellä ei ollut rokotuksia, joten ei myöskään vaadittua koronapassia. Kaikki oikeusasteet ovat nyt hylänneet tapauksen, mutta Vauhkala kokee silti, että yksilön vapauden puolustaminen on tärkeää.
1: God bless America.
2: Radio.
3: Rock. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että
9: en varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Kesä toi valon.

0: Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Muista.

0: Rata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: No kerro nyt.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: IS-urheilu-uutiset.
9: Urheilun ihmisoikeusjärjestö Fair Square vaatii kansainvälistä jalkapalloliitto FIFAa estämään puheenjohtaja Gianni Infantinon uudelleen valinnan. Fair Squaren mukaan Infantinon jatkokausi rikkoisi FIFAn omia sääntöjä. Niiden mukaan sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan 3 4-vuotiskautta. Puheenjohtaja valitaan FIFAn kongressissa ensi maaliskuussa Marokossa. Tuleva puheenjohtajakausi olisi jo Infantinon 4. Hän on kuitenkin itse katsonut, ettei hänen ensimmäistä puheenjohtajakauttaan tulisi laskea, koska Infantino nousi eronneen Sepp Blatterin tilalle kesken kauden. FIFAn oma komitea asettui 4 vuotta sitten samalle kannalle. Fair Square kertoo komitealle olevansa eri mieltä ja vaatii, ettei Infantinon sallittaisi asettua ehdolle. Infantinon ja FIFAn toiminta esimerkiksi MM-kisojen järjestelyissä on herättänyt voimakasta kritiikkiä jo pitkään. Tuorein kohu alkoi heinäkuun lopussa, kun FIFA tiedotti suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen kaupallisista oikeuksista yksityisille sijoittajille. FIFA kuoppasi suunnitelmansa, kun esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto UEFA uhkasi boikotoida MM-kisoja. Reutersin mukaan Infantinolla on kuitenkin yhä Afrikan ja Etelä-Amerikan jalkapalloliittojen tuki. Eilen uutisoitiin myös FIFAn operatiivisen johtajan Kevin Lamourin saaneen potkut. Lamour oli julkisesti arvostellut Infantinoa ja tämän suunnitelmia myydä MM-kisojen kaupallisia oikeuksia. Lontoolaisen jalkapalloseuran Chelsean omistuksessa on jälleen tapahtumassa muutoksia. Seuran puheenjohtaja Todd Burley ja hallituksen jäsen Mark Walter ovat myymässä omistusosuuksiaan seurasta, uutisoi The Financial Times. Kumpikin omistaa noin 13% seurasta. He ovat myymässä osakkeitaan pääomasijoitusyhtiö Clear Lakeille, joka on jo nyt Chelsean enemmistöomistaja yli 60% osuudellaan. Viime viikolla Mark Walter myi enemmistöomistuksensa yhdysvaltalaisessa

0: koripalloseurassa Los Angeles Lakersissa. Kauppojen arvellaan liittyvän Walteriin kohdistuviin rikosepäilyihin. Yhdysvaltojen viranomaiset epäilevät Walterin junailleen miljardien dollarien edestä lainarahaa omistamilleen yrityksille ilmoittamatta asiasta lain edellyttämällä tavalla. Jääkiekon SM-liigaseura TPS jäädyttää Saku Koivun pelinumeron 11. TPS tiedottaa, että Koivun pelinumero nousee TPS:n kotihallin kattoon Turussa TPS-lukkoottelun yhteydessä 24. lokakuuta. 51-vuotias Koivu kertoo olevansa asiasta äärettömän kiitollinen. Keskushyökkäjä Koivu nousi TPS:n miesten edustusjoukkueeseen turkulaisseuran junioreista ja voitti 2 Suomen mestaruutta vuosina 1993 ja 1995. NHL:ssä Koivu toimi Montreal Canadiensin kapteenina peräti 10 kauden ajan. Koivu kipparoi myös Leijonia ja oli mukana voittamassa maailmanmestaruutta vuonna 1995.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Megadeth, Puppet Parade, kiitoksia urheiluutisista. Ilta-Sanomille jälleen kerran, kello on 7.30.
1: Kuuntele Metallicaa, bongaa se korporaatiosta. Pääset ehkä bändin keikalle Las Vegasiin helmikuun alussa. Heti kun Metallica soi, niin soita meille. Ja se puhelinnumerokin otetaan vielä tästä 010 801 21.
0: Joo, elokuun lopussa arvonta pistetään käyntiin ja yksi pääsee kaverinsa kanssa. Hienolle reissulle tarjoamme matkat, joka tarkoittaa siis lentomatkaa ja myöskin majoitusta.
1: Kohtuullisessa hotellissa.
0: Kohtuullisessa hotellissa.
1: Toki pitää sanoa, Las Vegasissa niin jopa se hienoin hotellihuone maksaa yllättävän vähän, nyt kun me ajatellaan meidän budjettia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Eli paljonko siitä sitten pitää piffata, siellä jopa, muistaakseni kuule siinä Steve Vynnin Ancore-hotellissa, joka on sen Vynnin vieressä, jossa on niin kuin ehkä hienoimpia hotellihuoneita, mitä on kuunaan nähnyt. Olisiko ne maksanut $165 yö? Tästä on toki 10 vuotta aikaa.
0: Joo, itse olin 3 vuotta sitten, olin Stratossa. Ei kuulu hienoimpiin hotelleihin missään tapauksessa, mutta näyttävimpiin. Sehän on se merkillinen torni, mikä aina Las Vegas-siluetissa näkyy. Niin siinä olin 2 yötä. Oli oikein miellyttävää.
1: Nyt kun kuitenkin haluat sinne Las Vegasiin meidän piikkiin, niin tosiaan 10 asti on aikaa. Tämä kisa on voimassa koko elokuun ja elokuun lopussa sitten päätetään, kuka lähtee kavereineen, vaimoineen, aviomiehineen. Mikä nyt on Avekin status?
0: Rakastaja.
1: Rakastaja on hyvä vaihtoehto. Ja
0: Las Vegashan on paikka, jonne kuuluu vähän mennä rakastajan kanssa.
1: Niin joo, se on. Se lorukin on niin, että se, mikä tapahtuu Las Vegasissa, korkeintaan näkyy somessa.

Jon Bon yhtyeineen You Give Love a Bad Name. Ja tämän kappaleen jälkeen niin katsotaan vähän tätä päivää tarkemmin. Siellähän on Suomi-Ruotti-junaratakin käytössä ollut jo viikon.

0: You Give Love a Bad Name. Tämä oli Bon Jovi. Se on 7.35. Eletään keskiviikkoa 19. elokuuta.
1: No mitäpä sitten tämä päivä tarjoilee, niin muun muassa Mestarien liigan karsintoja. Niiden finaalivaihe jatkuu tänään. Siellä muun muassa Celtic, LASK ja sitten tämä Bodo Glimt, joka viime vuonna yllätti pääsemällä helkkarin pitkälle. Niin ne on tänään tulessa kanssa.
0: Okei.
1: Joo. Ja muita asioita, ensimmäinen Starlink Wifi ikinä millään kansainvälisellä lentoyhtiöllä aloittaa. Eli jos Lufthansalla meinaat lentää ja pääset sitten tähän Airbusin A320neo matkustajakoneen kyytiin, siinä on onneksi olkoon Starlink internet, eli pitäisi pystyä sitten jopa ihan, no, striimaamaan ainakin jotain.
0: Jännä nähdä, onko kyseessä vihdoinkin sellainen nettiyhteys, joka lentokoneessa myös oikeasti toimii.
1: Näin katutyömaiden ja kouluteiden valvonta jatkuu pääkaupunkiseudulla. Poliisi on tehoviikon kimpussa. Heillähän on tietysti uutisissa koko lailla toisenlaista.
0: Poliisi on ollut kovasti tehokkaana viime aikoina. On tehty selväksi mopomiittaajille, että mistä kana pissii, eikä tämä yksi nyt kehitysvammaiseksi nuoreksi paljastunut ihminen, joka etälamauttimesta sai, niin ei tämäkään nyt varsinaisesti poliisin profiilia korota.
1: Ei, siinä.
0: Eikä myöskään tämä tapaus, jossa kaveri menee avaamaan poliisiauton oven ja siellä pyssyllä osoitellaan.
1: Toki mun täytyy sanoa, kuinka järkevä kaveri menee itse muutaman kaljen jälkeen mölyämään, siis silleen, että avaa itse poliisiauton oven ja huutelee sinne sisälle. Sitä en ihan ymmärrä myöskään. Ihmisellä ei ole itsesuojeluvaistoa, kun hän sitä tekee.
0: No se on kyllä ihan totta. Olen täsmälleen samaa mieltä. Ei tulisi mieleenkään.
1: Joo.
0: Niin hyvä ystävä poliisi minulle ei ole, että avaisin poliisiauton oven. Olen kyllä siviiliasuisen poliisin kanssa käynyt useita kertoja tekemässä yhtä sun toista, mutta ei tulisi mieleenkään.
1: Mitä tarkoitat yhtä sun toista?
0: No yhtä, mitä nyt poliisien kanssa tehdään silloin, kun he ovat siviiliasussa? Mennään syömään ja kahville ja tämmöistä.
1: Niin. Joo. En arvannutkaan. Sitten me puhutaan tänään suurelokuvahankkeesta. Tai oikeastaan me puhutaan välttämättä siitä elokuvasta, me puhutaan siitä keissistä, mihin se elokuva liittyy. Takavuosina siellä Ysärin lopulla nosteltiin champagnea merenpohjasta. Ja tästä on tekeillä siis suurelokuva.
0: Joo, ja siitä kenelle nämä champagneat oikein kuuluvat tai kuuluivat, niin siitähän käytiin myös sellaista hyvin erikoista julkista kädenvääntöä.
1: Siellä oli muun muassa yksi herra, joka haastoi Suomen valtion niin ikään, Peter Frykman. Päästään hänenkin 8 jälkeen paremmin ja mitäpä vielä, soitellaan myös Kalajoelle tänään 9 jälkeen Serkap Oy.
0: Serkap Oy on firma, joka on tehnyt aika radikaalin ratkaisun. Siellä pidetään huolta siitä, että joka toinen viikko, joko perjantai tai maanantai, jompikumpi, on vapaa päivä.
1: Ja hei, meidän piti mennä nyt siihen Suomi-Ruotti junarataan, joka vihittiin viime viikolla käyttöön. Ja ehdotan, että yksi Evanescence-kappale ja sen jälkeen sen kimppuun.
0: Evanescence, Bring Me to Life ja tämän jälkeen junan kyytiin.
2: Radio Rock.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
7: Helsinki.

0: Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti. Asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhiloon.
6: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
3: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
9: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
3: Master of Vegas, 100% rock.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Korporaatiossa Heikla Moisio paikalla 747, että kello vähän niin kuin se Boeingin lentokone.
1: Aivan joo, 747, totta. Tulossa muuten lähitulevaisuudessa Rammstein ja Red Hot Chili Peppers ja näitä ainakin. Junayhteys Suomesta Ruotsiin ja ennen kaikkea henkilöliikenneyhteys, no miksei myöskin tavaraliikenneyhteys. Sehän aukesi tuossa runsas viikko sitten, eli 10. elokuuta. Oulusta Haaparannalle pääsee nyt tunnissa ja 40 minuutissa, mikäli junalla haluaa tuon reissun tehdä, ja siitähän pääsee sitten vaikka ja mihin, että periaatteessa Suomesta voi matkustaa nyt junalla vaikkapa Lissaboniin saakka.
0: Ja onko se Haaparannalle vai rantaan?
1: En tiedä.
0: Elatiivi vai illatiivi?
1: Niin, joo, siis paikan nimissä. Joo, ja siis paikan nimissähän tämä on tämä taivutus. Niin. Niin, tämähän on poikkeuksen poikkeuksia täynnä.
0: Joo. Mutta, ja sori, mä turhaan tikula.
1: Plus, että Haaparannasta voi sanoa ihan mitä vaan, kun se on ruottis. Ei ne ymmärrä. Eikö ne puhu ruottia? Mitä?
0: Okei. 40 vuotta. On siitä, kun viimeksi pääsi junalla näin. Ja siellä menee 2 edestakaista vuoroa päivässä. Oulusta pääsee sitten jatkoyhteydelle luonnollisesti joka puolelle Suomea. Mm-hmm. Ja sama pätee sitten Posvenska Haaparannasta voi vaihtaa tähän ruottisysteemiin. Mutta kun se raideleveys, kun meillähän on tämä sattuneesta syystä ehkä suurruhtinaskunnan aikaan kasattu alkuperäinen raideleveys.
1: Tai sitten sotakorvausten. No, kyllä tämä oli suuri ruhtinaskunnan aikaa. Joo,
0: niin mä luulen, että se Juhani Aho, kun kirjoitteli sitä kirjaansa, niin perusti sen niihin vanhoihin läppiin.
1: Kyllä.
0: Niin tämä kaikki on nyt niinku häkätty, eli Suomen raideleveys, joka on 1,524 millimetriä, eli 1524 millimetriä. Verrattuna Ruotsissahan ne on huonompi ja niillä on kapeampi raideleveys. Joo. Melkein kuule sentillä kapeampi. En ihan, mutta melkein.
1: Mutta se on se ratkaiseva sentti.
0: Se on se sentti, jota ei parane unohtaa. Ja kysyt varmasti, miten nämä vuorot lähtee, niin kuule, Oulun juna lähti jo 5.08 kohti Haaparantaa.
1: Ja sehän on ollut siellä jo perillä. Se on tunti 40 minuuttia tiettävästi, mitä tuo reissu kestää.
0: Joo, se on niin kuin Petteri Orpon päiväunissa. Se on melkein tunnin juna.
1: Melkein tunnin juna, joo. Semmoinen juttu muuten vielä. Että samaan aikaan, mikä jäi vähän vähemmälle huomiolle, niin pitkästä aikaa juna pysähtyy myös Tornion keskustassa. Näin olin ymmärtävinä. Niin kyllä yöjuna on pysähtynyt kyllä Torniossa, mutta ei siinä varsinaisesti Tornion asemalla.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Sehän on Metallica ja Until It Sleeps, ja kyllä täällä Metallica tunnistetaan aina vain. Lasse, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs mies?
1: Istuskelen tässä Repsikan paikalla.
2: Mitä se tarkoittaa Repsikan? Repsikan paikalla?
0: Eli niin, Pelkäjän paikalla.
1: Tampereella, niin.
2: Pelkäjän paikalla, okei, Repsikan paikalla. mitäs sä meille soittelet?
1: No, Until It Sleepsin sulosävelet sieltä tärähti, niin...
2: Se oli hyvä päätös.
1: Yleensä hyvä soittaa.
2: Niin on. Se on just oikea aika soittaa ja näin. Lasse, onneksi olkoon. Sä oot mukana nyt tässä listalla, jossa on jo laskujeni mukaan yli 10 nimeä. Olet yksi heistä.
1: No niin.
2: Ja pidämme peukkuja. Kenties sitten Onnetar suosii rohkeaa tässä tilanteessa.
1: Eli no niin, juuri näin.
2: Jää odottamaan. Stäy tunet, niin kuin sanotaan.
1: Minä pakkaan jo laukut.
0: No niin, loistavaa. Okay, optimismia ilmassa.
2: Hyvä Lasse, hienoa, kiitos. Hienoa. Ja ammu jatko ja moro.
1: Hyvä, kiitos, samoin, moi.
2: Yes, moi, moi.
0: Meillä tulossa uutisia, niiden jälkeen Rammstein, Kaine Lust ja tulossa myös Red Hot Chili Peppers. Ja uutisissa muun muassa siitä, että lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään täällä kotimaassa.
2: Ja sitten uutta suurelokuvaa pukkaa. Sen on määrä mennä Cannesiin asti näytille. Kyseessä on tästä kuuluisasta champagne-lastista tehtävä elokuva ja sen niin kuin nostosekoilusta kertova juttu.
0: Juho Kuosmasen uusi elokuva Haaveista totta sijoittuu tuonne 1900-luvun loppupuolelle. Tragikomediasta on kysymys.
2: Kuulostaa juuri siltä, miltä se vaikutti lehdestä luettuna silloin. Mennään kaikkiin näihin tunnelmiin. Miten keissi meni? Ketä kaikkia osapuolia oli, miltä samppania itse maistuu ja näin poispäin.
3: Radio Rock. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: No mennään!
18: Anu ja
5: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa aito 5G

0: parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä pirkka tummat rypäleet 1,49€. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jipe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto!
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rorgi.
20: Nailonvi.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estradat hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Maurialla Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut 8 vuoden aikana. Suomen 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. SDP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä. Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Tänään Suomeen saapuu Kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Kaidelust. Rammstein 8:08 Radio Rockin korporaatio täällä. Harri Moisio, Jussi Heikelä. Eletään keskiviikkoa 19. elokuuta.
1: Olipa kerran kaljaasi Jönköping, joka lähti 1916 liikenteeseen ja yritti päästä maihin, mutta Rauman edustalle keskelle selkämerta, niin kuitenkin sitten sanoi puli.
0: Joo, alus upotettiin, näin väitetysti.
1: Tämä ilmeisesti ensimmäisen maailmansodan toimija, koska 1916 muistaakseni iso ykönen oli käynnissä.
0: Kyllä. Siitä 80 vuotta ajassa eteenpäin, eli mennään tuonne vuoteen 1998, käytiin tällaista hyvin erikoislaatuista julkista väittelyä siitä, kun tämä lopulta löydettiin tämä hylky, kenelle tämän laivan lasti oikein mahtaa kuulua, ja erityisen mielenkiinnon kohteena oli alkoholi. Puhuttiinkin viinakaljaasista.
1: Väitetysti jopa 4000 pulloa champagnea lastina. Okei, arviot vaihtelee 2 ja 4 000 välillä, mutta jääntävä määrä näitä pulloja. Heidsieck merkkistä samppista, joka on tänäkin päivänä hengissä, ja hide and seek kavereiden kesken on ihan sellaista perushyvää, no, juhlavaa juotavaa.
0: Nyt tästä merkillisestä episodista, mikä oli oikeastaan aika huvittavaakin seurattavaa, kun alkoi löytyä yllättävänkin paljon ihmisiä, jotka väittivät, että lasti kuuluu oikeastaan heille. Ja ehkä näkyvimpinä kaikesta oli liikemies Peter Frykman, joka rahoitti erästä sukeltajaporukkaa, joka käytti hyväkseen jopa venäläistä sukellusvenettä, jotta päästäisiin lastin kimppuun. Frykman väitti, että lasti kuuluu hänelle jostain sukulaisuussuhteesta tai mistä lienee
1: Joo,
0: kysymys.
1: Joo, koska ne tilaajat niin. Oli kuulemma ollut Frykmanin sukulaisia. Sitten kun mä en ihan ymmärrä sitä, että kun tilaajana kuitenkin oli Venäjän keisarillinen armeija ja tsaari Nikolai II, näin niin kuin virallisesti.
0: Frykmanilla on arvovaltaisia sukulaisia ollut.
1: Ilmeisesti hän on kuulunut sitten kuitenkin Venäjän keisaristoon jollain sukuhaaralla. Okei, mikään ei yllätä, kun kysymys on Peter Frykmanista, mutta ihan suorivartaloin tätä ei otettu tätä väitettä silloinkaan todesta.
0: Tästä koko episodista on syntymässä Juho Kuosmasen hyvin palkitun, erittäin menestyneen suomalaisen elokuvaohjaajan ohjaama elokuva ensi vuonna.
1: Ja sillä on tarkoitus mennä ihan kannesiin asti. Tämä on siis idea, joka Kuosmasella itsellään on ollut mielessä. Ja kun tuottaja kysyi, että mistäs tehtäisiin leffaa, niin Kuosmanen keksi heti ehdottaa tätä aihetta.
0: Joo, elokuva kertoo tanskalaisesta viemärisukeltaja Rasmuksesta. Hän lähtee Suomen rannikolle tavoittelemaan haaksirikkoutuneessa laivassa lepäävää miljoonien eurojen arvoista arvolastia, eli tuhansia koskemattomia champagnepulloja. Ja toden totta, elokuva on saanut innoituksensa tästä 90-luvun loppupuolen erittäin hauskasta episodista. Lopultahan tämä kaljaasi nostettiin pintaan ja huomattiin, että ei tämä champagne nyt niin arvokasta ja hyvä ollutkaan kuin ehkä aluksi luultiin. Nythän mä spoilasin koko elokuva.
1: Älä kerro tuollaisia etukäteen.
0: Ei voi hyvänä aikaa.
1: Ei kannata. Ja sitten täytyy sanoa, että sitä oli yksi pullo myynnissä eräässä helsinkiläisessä ravintolassa sitä, siis silloin nimenomaan kun se keikaus tapahtui tai sen jälkimainingeissa. Ja mä muistan sen hinnankin vielä, ja se oli vielä sellainen ravintola, mikä ei normaalisti, en tiedä oliko muuten samppania listalla laisinkaan, mutta sattui olemaan yksi pullo juurikin tätä 1907 vuosikerta olevaa hide and seekkiä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut palataan kohta tohon keissiin tässä Red Hot Chili Peppers.
0: On the side.

0: Otherside ja Red Hot Chili Peppers. Oli puhetta Jönköpin Kaljaasista, joka 1916 upotettiin ensimmäisen maailmansodan tuoksinassa.
1: Tiedätkö muuten, mikä oli tämä arveltu syy laivan upottamiselle?
0: En tiedä.
1: Siinä oli kuulemma huhujen mukaan rautaa kyydissä ja sehän nyt ei käynyt saksalaisille.
0: Ai jaa.
1: Tästä syystä tässä Venäjän rannikolla, eli Rauman edustalla vielä 1916, niin sano poks.
0: Joo, Rauman edustalle se upposi ja tanskalainen sukeltaja, näin ymmärsin, oli ensimmäinen, joka löysi, että hetkinen, katsos vaan, tuolla on tollanen.
1: Joo, ja tämä oli aikaa tietysti ennen näitä viistokaikuja ja tätä kaikkea 3D-mallinnusta, mitä merenpohjasta nykyään tuollaisella perus niin kuin veneenkaiullakin näkee. Sähän näet nykyään ostoskärryt ja kaikki siellä niin kuin muodot kätevästi.
0: Joo, tämä tuntuu jotenkin aivan uskomattomalta, kun omasta mielestäni vuodesta 1998 ei ole kuin yksi pieni hetki. Mutta hyvänen aika, siitä on melkein 30 vuotta ja kyllä on, kaikki on kehittynyttä.
1: Silloin Ysärin lopussa ihan hetki sen jälkeen, kun tämä riitely tällä hylyllä alkoi. Siellähän siis välillä siellä oli nyrkkitappeluitakin siellä merellä, koska meni kireäksi ja sitten muistaakseni virkavaltakin siellä päivysti, koska ihmisillä oli näitä oman käden oikeusasioita, eli eri ryhmät kilpaili keskenään.
0: Joo, mulla on tässä edessäni Helsingin Sanomien artikkeli kesäkuun 13. päivältä vuonna 1998, ja tässä todetaan näin, että ruotsalainen sukellusryhmä Sea Star ja merikapteeni Markku Kankaristo sukeltajineen kilpailevat kymmenistä tuhansista samppania- ja konjakkipulloista, ja riitaa tosiaan, no ehkä nyt ihan nyrkkitappeluksi mennyt, mutta
1: kyllä,
0: liki
1: muistaa, piti. Siellä oli kireitä. Ja tämän
0: Kankariston toimintaa rahoitti nimenomaan liikemies Peter Frykman.
1: Joo, ja sitten tässä elokuvassa, mikä nyt on valmisteilla liittyen aiheeseen, josta äsken puhuimme, niin kuulemma alkuperäisessä tarinassa oli mukana myös mafiaa, helvetin enkeleitä ja tällaista, mutta ne on päätetty häivyttää elokuvasta, koska tästä tehdään enemmän tällainen niin kuin kurkistus muutaman ihmisen sieluun, ei sinänsä tämmöinen dekkari missä, tai thrilleri, missä on hirveästi eri osapuolia.
0: No, täytyy oikein toivoa, että elokuva tulee mahdollisimman nopeasti. No, ensi vuonna se julkaistaan, eli kyllä tässä nyt jonkun verran vielä odottaa pitää. Juho Kuosmanen on tehnyt aivan loistavaa työtä suomalaisessa elokuvatuotannossa. Hymyilevä mies, Hytti numero 6, moninkertaisesti palkittuja leffoja. Odotan paljon tältä tulevaltakin.
1: Arva paljon maksoi tämä Hideseek 1907 vuosikerta, kun se tuotiin helsinkiläiseen ravintolaan Ysärin lopulla. Mä sanoin, että se olisi ollut kuulee samana vuonna siellä myynnissä. He olivat saaneet yhden pullon sitä.
0: Joo.
1: Ja paikka oli tämä Metro-ravintola, joka sittemmin paloi.
0: Ai ja missäs tämmöinen on? Mä en tuntenut Helsinkiä vielä silloin.
1: Tämä tuli kuule tuohon Thunder Roadhousein paikalle, eli Vuorikatu lienee osoite. Siis siinä Kaisaniemessä.
0: Okei. Nyt osaan paikantaa.
1: Joo, siinä Kaisaniemen niin kuin puiston liepeillä.

0: Vilhon kadun ja Vuorikadun siinä vähän risteyksessä. Mutta anyways, niin sehän oli tällainen yökerho, mutta sitten heillä oli se ravintolapuoli siellä ylhäällä. Ja se oli vähän niin kuin hämärästi, että siellä listalla oli ehkä yksi valkoviini, yksi punaviini ja sitten oli yksi samppania. Niin arvaa paljon maksoi se pullo.
1: Niin, heillä oli yksi pullo siis
0: heillä
1: sitä
0: oli yksi pullo
1: sitä sen kyseistä. Täytyy, siis mennään, puhutaan, no silloin elettiin vielä markka-aikaa todennäköisesti.
0: Näin on.
1: Mä sanon 10 tonni.
0: 55 000 markkaa.
2: Radio Rock.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari. Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan. Vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi tärkeä, tiedote päättyy.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
22: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
23: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.

0: Voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatiossa Insomnium Shadow Life 8.30 oli puhetta Jönköpin kaljaasista ja siitä kohtapuoliin syntyvästä tragikomediasta Juho Kuosmasen ohjaamasta sellaisesta. Ja sivulausessa mainittiin myös Peter Frykman, joka linkittyi vahvasti kyseiseen kaljaasiin. Hän oli siis sitä mieltä, että kaljaasin alkoholilasti kuului hänelle.
1: Kourikauppojen bulvaanina aikanaan toiminut Peter Frykman, joka sittemmin on haastettu ja tuomittu useissa eri oikeusasteissa. Hän on istunut vankilassakin ja sitten osan tuomioista kai niin kuin välttänyt siinä mielessä, että tarvinnut ihan kiven sisään asti mennä.
0: Nykyään mies vaikuttaa vahvasti Suomen, voisiko sanoa venäjämielisten keskuudessa. Helsingin Sanomat teki noin vuosi sitten juttua toukokuussa 2025, kun Helsingin tehtaankadun Venäjän suurlähetystössä juhlittiin tutulla kaavalla voiton päivää. Ja Frykman oli yksi kutsuvieraiden joukossa ja merkittäviltä poliitikoilta, tai siis Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat olleet käytännössä jäissä vuodesta 2022 lähtien.
1: Sattuneesta syystä.
0: Joo. Diplomaattisuhteet ovat toki olemassa, mutta poliitikot välttelevät kovasti paljon suurlähetystön diplomaatteja. Mutta Frykman on toista maata. Hän oli juhlissa ja hän edustaa tätä Kallio Vallila Venäjä-seuraa. Siis Suomi-Venäjä-seurahan on irtisanoutunut Venäjän politiikasta, mutta siellä on yksi jäsenjärjestö, tämä Kallio Vallila.
1: Niin, mutta se keski-ikä on 80.
0: No se on nimenomaan sitä. Siellä on tämä toimittaja Mauno Saari ja liikemies Peter Frykman vahvoin vaikuttajina.
1: Oskarin faija Mauno Saari.
0: Niin on, kyllä.
1: Hei, se mitä Frykmanilla on Suomen valtiota vastaan, niin ehkä aika montakin asiaa. Hänhän haastoi 2017 Haagin kansainvälisen tuomioistuimen Suomen valtion kaikesta ja vaati satojen miljoonien korvauksia. Ja nyt Frykishan on sillai jännä heppu, että osa näistä kasinotalousvuosien pankkisähläyksistä, niin osa selvisi kuivin jaloin ja osa ei. Ja Peter Frykman on kyllä yksi, joka siitä ei totisesti ole selvinnyt kuivin jaloin. Ja sitten hänellä on tämä provokaattorin luonne ollut aina, kun asuin kuule jossain vaiheessa hänen kanssaan samassa rapussa. Mm-hmm. Sillä lailla, että hänet oli etsintä kuulutettu ja häntä haettiin jostain Etelä-Afrikasta, missä hän vissiin piti majansakin oikeasti.
0: Aika pitkäänkin.
1: Joo. Ja lehdistä luin, että hän on Etelä-Afrikassa, mutta ihmettelin, kun mä häntä näin siinä rapussa aina silloin tällöin, että mä en oikein tiedä, miten se etsintäkulutus toimii, että jos ei häntä sieltä niin kuin firmansa omistavasta asunnosta etsitty koskaan. Mutta sitten se pointti tulee tässä, että sä tiedät tämän ihmisluonteen, joka on sillä lailla riitaisa, että niitä oikeuskeissejä siunaantuu aina jollekin ihmiselle enemmän kuin toisille.
0: Mm.
1: Ja nyt kenellä tahansa tässä elämässä voi käydä mitä vaan, mutta sitten kun sulla on se oma elämä sellainen niin kuin oikeussalien taistelutanner, niin se käy vähän raskaaksi.
0: Vai käykö? Minusta tuntuu, että Peter Frykman on persoonana sellainen, että hän ei pysty yötään rauhassa nukkumaan, ellei ole joku oikeustaisto menossa parhaillaan. Hän vaikuttaa sellaiselta, siis kun hän pompsahti julkisuuteen tosiaan kourikauppojen myötä sieltä 80-luvun lopulta, niin koko ajan sen jälkeen on ollut oikeudessa jokin asia kesken, mikä liittyy häneen.
1: Joo, ja tietysti hän kokee sen epäreiluna, kun rötösherroja oli vaikka kuinka ja paljon ja hyötyjiä erinäköisissä nurkkauksissa, niin sitten hän kuitenkin on se ehkä se niin kuin näyttävin haamo, okei, Kauko Juhan taloa ja on siellä muitakin.
0: Oli.
1: Mutta tämä pointti on, että kävin sitten siellä, kun hänellä Kulosaaressa on se hieno talo, niin yhteen TV-ohjelmaan kerran tekemässä haastattelua hänestä, niin hän esitteli sitä omaa asuntoaan niin tai taloaan niin, että hän avasi yhden huoneen oven, missä oli siis, siellä ei ollut huonekaluja lainkaan, mutta siellä oli lattialla tällaisia kymmenien senttien korkuisia paperipinoja. Ja niitä oli siis se huone täynnä, mä sanoisin niin kuin kymmeniä kiloja pelkästään paperia. Ja sitten hän sanoi, tämä on mun oikeudenkäyntihuone.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Se ei voi ihan

0: Iron Maiden, Run to the Hills.
1: Tulossa Stratovariusta ja Guns N' Rosesia. Puhutaanko kohta vähän Suomen lentokentistä? Nyt on tilastoja tullut julki Suomen lentokenttien matkustajamääristä.
2: Puhutaan vaan. Erityisesti kiinnostaa Pori.
1: No joo, mä yritän kaivaa Porin tilastosta, mutta katsotaan. Radio. Rock.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: Me.
4: Kerro nyt.
5: Me.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Moi. Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä.

0: Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon. Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt myös sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Hansing High and Low, Stratovarius tulossa kohta, Guns N' Rosesia ja uutisia. Suomen lentokenttien matkustajamäärä, se on kasvanut heinäkuussa viime vuoteen verrattuna. Näin kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Näistä 1,7 miljoonaa lensi Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Muiden kenttien matkustajamäärä yhteensä oli heinäkuussa 160 000.
1: Entä Pori?
0: No, Porista mulla ei sen tarkempaa tietoa ole kuin, että vuonna 2024 Porin lentoasemalla, siis koko vuonna, sitä käytti 12 482 matkustajaa. No, kuukautta kohden tämä tekee noin 1000.
1: Se on melkein yhtä paljon kuin Porissa on. Porissa on kuitenkin ihan merkittävästi.
0: Pori on iso kaupunki. Kyllä.
1: Iso city, ei pilkata Poria, mutta kyllä se Kiteen väkiluvun ylittää.
0: Ylittää, joo.
1: 12 400. Se on hienoa nähdä, että Pori edelleen toimii ja kukkuu.
0: Kyllä joo, ja kyllä mä oon tässä mielessä hyvinkin epäekologinen ihminen varmaan, koska minä kannatan näitä maakuntakenttiä. Minusta tärkeää on hyvät yhteydet.
1: Se on teille kepulaisille just näin.
0: No mä olen varmaan sitten kepulainen. Tosin en kannata sitä, että näitä, siis liikaa on aina liikaa, kun ruvetaan puhumaan näistä tuetuista lennoista. Että jos niin kuin nyt, mikä nyt on ollut viime aikoina kovasti keskustelun aiheena, kun Finnair on aloittamassa uudelleen. Mielestäni onko tässä nyt 3 vuotta aikaa, kun on bussikuljetuksilla hoidettu Turun ja Tampereen liikenne Helsinki-Vantaalle. Nyt aloitetaan taas lennot lokakuussa. Niin mä en oikein ymmärrä sitä mölinää, joka on syntynyt siitä, että onko tämä tarpeellista. Mikäli se on liiketaloudellisesti kannattavaa, niin silloinhan tarve on syntynyt.
1: Ja onhan se nyt liiketaloudellisesti kannattavaa, jos sitä subventoidaan tarpeeksi.
0: Kun sitä ei subventoida, näähän ei ole tuettuja lentoja.
1: Mitkään siis maakuntalennot vai?
0: Siis tarkoitan tulevat Turku-Helsinki-lennot, tulevat Tampere-Helsinki-lennot. Nimenomaan tarkoitin. Onhan nämä, tuolla, eikö se aikana oli, taitaa olla vissiin vieläkin, Enontekiön kuntahan maksaa siitä, että joku viitti lentokoneeseen nousta Hettan kentältä. Ja
1: väittäisin, että aika moni yhteys Suomessa on, koska näissä on ollut, silloinhan Jussi Salonoja kultaiseen aikaan, ennen kuin hän siirtyi Taimaahan, nauttimaan punaviiniä, niin hänellä oli se lentoyhtiö.
0: Air Finland,
1: joka teki myös näitä kotimaan keikkoja. Mm. Ja siinäkin jälleen yksi todistus siitä, kuinka vaikeaa se on saada toimia.
0: Joo, siis haluan nimenomaan tähdentää sitä, että en kannata näitä tuettuja lentoja niinkään. Jossain määrin ehkä niitäkin, jotta yhteydet saadaan pidettyä kunnossa, mutta nämä Turku- ja Tampere-yhteydet, jotka nyt Helsinkiin sitten alkavat lokakuussa, niin olen käsityksessä, että nämä eivät ole tuettuja, vaan tämä on Finnairin omaa liiketoimintaa, 100%.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ja mikä on Finnairin liiketoiminta, on myös valtion liiketoimintaa. Tällä se menee.
0: No niin, meillä on kansallinen lentoyhtiö, olkaamme siitä ylpeitä, sanoo Silver-jäsen Moisio.

0: Don't Cry, jonka musiikkivideolla muuten nähtiin Stephanie Seymour niin ikään. Olisiko ollut Novemberrain toinen video, missä hän oli Axelin puoliso silloin ja myöhemmin tuli sitten riitaiset avioidot ja sä tiedät, miten se laulu menee.
1: Kyllä minä tiedän. Tiedän laulusta ja tiedän riitaisista avioroistakin jotain. Uutisia tulossa, uutisissa muun muassa siitä, että ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Uutisten perään saamme kuulla Wallbeatia ja sitten soitamme Serkap-nimiseen yritykseen.
0: Se on poikkeuksellinen yritys heillä. Me puhuttiin eilen samoihin aikoihin suunnilleen siitä, kuinka on eräs yritys, joka pitää kaikki tiistait vapaana. Ja nyt on selvinnyt, että tämä ei ihan täysin pidä paikkansa, tämä tiistaiden vapaus, että siinä oli Yle jutussa vähän epätarkkuutta, mutta totuus on tarua ihmeellisempi. Soitamme heille. He tekevät tällaista 4-päiväistä työviikkoa, joka kuulostaa siis paitsi mahdottomalta myös vähän törkeältä.
1: Soittelemme Kalajoelle.
2: Radio Rock. Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano.
11: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule puhelimeen.
22: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estraadot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Mauriala Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut 8 vuoden aikana. Fran 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. STP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänään Suomeen saapuu kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Näin heliäänisesti laulettua musiikkia Volbeatilta. Becoming.
1: Kello 8:09. Eilen puhuimme yrityksestä, joka voisiko sanoa siirtynyt vähän tällaiseen ranskalaismalliseen käytäntöön, eli pidetään nelipäiväistä työviikkoa. Sellainen löytyy Suomesta.
0: Me mainittiin näihin aikoihin eilen, että on firma, joka pitää kaikki tiistait vapaina, ja ihmettelimme tätä niin paljon, että päätettiin soittaa tuossa lähetyksen jälkeen firmaan, ja sitten selvisi kyllä kummia.
1: Jari-Pekka Olli, toimitusjohtaja Serkap Oy, oikein hyvää huomenta. Kalajoki.
2: Huomenta.
0: Kerroit meille jo vähän niin kuin eilen, mutta miten se nyt menee? Teillä ei ole tiistait vapaita, mutta miten teillä tämä menee tämä työviikko?
2: Joo, meillä siis työviikot menee niin, että parillisina viikkoina pidetään perjantait vapaana ja parittomina viikkoina maanantai.
0: Tämä kuulostaa aivan kauhealta tällaisen työläisen korviin, joka täällä sitoutuneesti tekee 5 päivää viikossa. Voiko tämmöinen toimia yhtään?
2: No, kaikista peloista huolimatta me lähdettiin 23 vuonna kokeilemaan tätä ja sillä tiellä ollaan vielä.
1: Mikä tähän kokeiluun ja tähän nyt jo 3 vuotta käytössä olleeseen käytäntöön, niin mikä siihen johti?
2: No, kyllä siihen johti se liiallinen työnteko ja sitten ei vaan ehtinyt palautua tavallisen viikonlopun aikana, koska paljon on sitä ajatustyötä ja painetta siinä, kun tavara liikkuu paljon meidän huoltotoiminnassa.
0: Joo. Mitä muita sellaisia havaintoja sä oot huomannut nyt, kun te olette tehnyt? Teillä on siis käytännössä viikonloppu on, onko mä oikeassa, kun mä väitän, että se on aina käytännössä 3 päivän viikonloppu?
2: Joo.
0: Niin se menee. No totta kai se menee niin. Juu. Ilmiselvä. Mutta mitä sellaisia havaintoja sä oot nyt sitten tehnyt teidän henkilökunnassa ja näin poispäin?
2: No kyllähän sen porukan olemuksesta ja olotilasta näkee, että asiat on mennyt parempaa suuntaan ja jaksetaan paremmin. Ja kyllähän se aina kun huumori kukkii paljon, että on hyvä merkki siitä, että asiat on jokseenkin kunnossa.
0: No niin. Ja osaatko suositella tällaista käytäntöä nyt sitten muillekin ilmeisesti, että sä muuten sitä kannattaisi?
2: Joo, kyllä mä suosittelen ainakin miettiin sitä vaihtoehtoa. Toki siihen voi liittyä monenlaisia pelkoja, että mitä asiakkaat sanoo ja muut siinä ympärillä, mutta jos on mahdollisuus kokeilla, niin eihän siinä paljon voi menettää, että aina voi palata takaisin.
1: Toimitusjohtaja Jari-Pekka Olli, tämä käytäntö on teillä ollut nyt 3 vuotta voimassa. Mitä asiakkaat ovat sanoneet? Onko tullut hämmästelyä?
2: Kyllä siinä alussa oli varmaan asiakkaillekin totutteleminen. Toisaalta sitten me virtaviivaistettiin meidän toiminta, että voidaan nopeammin suorittaa ne työt, mitä meille tulee. Niin kyllä hekin tuntuu, että on tottuneet tähän käytäntöön.
0: Joo, tämä on hyvin tällainen anti-amerikkalainen tapa, jossa amerikkalainen bisnesmalli tuntuu olevan se, että ei riitä, että tehdään töitä 5 päivää viikossa. Pikemminkin pitää tehdä viikonloput ja välillä jopa yöt läpeensä. Niin te ette usko tähän rätin puristamiseen?
2: Niin, jos se rätti ei kastu siinä välissä, niin kyllähän se kuivuu kasaan siinä. Uskotaan ennemminkin siihen, että työntekijätkin on meille myyneet arvokkaan aikansa, niin onhan se hienoa, että se olisi molemmille mielekästä se työnteko.
3: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6:12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Def Leppard ei todellakaan karppaile. Sokeria vaan pyydetään lisää.
1: Joo, piti hetki miettiä, mihin oikein viittasit, mutta sokeria pyydetään lisää.
0: Tällä viisi se on. Tehdään hetken kuluttua pientä oikaisua. Me ollaan puhuttu, tai tämä ei välttämättä ole edes oikaisu, mutta me ollaan saatu palautetta. Kun ollaan puhuttu Lufthansan Starlink-yhteydestä tänään. Nyt on niin, että Lufthansa on huutanut kovaan ääneen, että heillä aukeaa ihan oikea internetyhteys taivaalle näihin Elon Muskin Starlink-satelliitteihin.
1: Mutta Lufthansa ei tiettävästi ole kuitenkaan ihan ensimmäinen, joka kaupallisesta lentoyhtiöstä tällaisen ottaa käyttöön.
0: Kaikki haluaa olla ensimmäisiä ja lehdistötiedotteessa saatetaan sanoa ensimmäinen, mutta...
1: Tiedotteet on tiedotteita.
0: No niin, totuus on ihmeellisempi. Hetken kuluttua Green Day, Boulevard of Broken Dreams, ja kannattaa muuten kuunnella korporaatiota joka päivä 6-10 elokuun aikana. Se, joka bongaa Metallican meiltä ja soittaa meille, saattaa lähteä katsomaan bändiä Las Vegasiin.
1: Saattaa päästä ensin lyhyelle listalle, josta tämä voittaja valitaan elokuun lopussa.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten!
0: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puhelimeen.
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Kadun varteen.
23: Parkkihalliin.
22: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sit lauletaan.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Tervetuloa!

0: Wherever I may roam. Tämä oli Metallica ja tuttua tarinaa jo aiemmilta päiviltä. Kaikki linjat puhelin sellaiset täyttyvät, kun Metallica meillä soi. Ja hyvä niin. Eero, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Miten se on aamu lähtenyt liikkeelle?
1: No oikein hyvin ja nyt vielä paremmin tietysti, kun pääsi listalle.
0: Loistavaa.
2: Sä oot short listalla kuule ja kirkkaasti 15 parhaan joukossa tällä hetkellä ja listalle tulee vielä lisää nimiä. Metallica, minkälainen suhde sulla on bändiin?
1: No kyllähän Metallica tuttu on. En ole livenä nähnyt ja mikä se parempaa tietysti olisi, kun Vegasiin lähtee sitä ensimmäistä kertaa katsomaan.
2: Noho. Kyllä. Miten olet onnistunut välttämään? Metallica on konsertoinut Suomessa 400 kertaa. No ehkä vähän liioiteltuna, mutta kuitenkin.
1: Niin, se on ihan hyvä kysymys. Mitä tuohon nyt sitten oikein sanoo? Keikkoja on tullut käytyä, kierrettyä, mutta Metallica on jostain syystä jäänyt väliin.
0: No nyt siihen olisi oiva mahdollisuus. Katsotaan kuinka arvonassa tämän kuun lopussa oikein käy. Kiitos tässä vaiheessa ja erinomaisen hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos, samoin.
2: Ja sitten meillä onkin taas jälleen hyvää musiikkia tarjolla. Mitä, väräyttääkö tämä sulle, Harri? Menekö yhtään Iho kananlihalle? Kuunteles.
0: Kyllä menee. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Meillä tulossa myös Linkin Parkia ja Alice Cooperia. Täällä korporaatio, hyvää huomenta.

0: Green Day hän se siinä soi, Boulevard of Broken Dreams. Ja täällä särkyviä unelmia Pikaliimalla yhteen liittämässä Heikle ja Moisio. Ja me suhtaudutaan kyllä sillä lailla tähän hommaan, että tää lähtee uskomattomaan nousuun kuule.
1: Nousu on väistämätöntä. 9.34 tarkoittaa sitä, että meidän ohjelma-aikaamme, sitä on enää vajaat puoli tuntia jäljellä. Radio Rockin päivävuoro jatkaa 10 uutisten jälkeen, ja mitä ilmeisemmin Marse Rendits päivävuorolaisista on tulossa vähän kertomaan, mitä tuleman pitää. Kaksi urheilijakin on saapumassa tiettävästi studioon.
0: Puhutaan niistä Marsen kanssa. Hetken kuluttua siellä voi olla immu paikalla. Mainitsit tuossa tämän ohjelma-ajan, niin Hannu Karpon jalanjäljellä voitaisiin ehkä todeta, että tämän enempää ohjelma-aikaa Sanoma Corporation ei ole luonut tai antanut korporaatio-ohjelmalle.
1: Joo, harmi, että tämä ei ole vielä, ainakaan vielä täydellinen näköradio. Toki ruudustahan voi tätä lähetystä koostetta myöhemmin katsoa, mutta pitäisi olla sellainen hiljainen hetki aina, kun ohjelma loppui, niin kuin Karpolla on asia aina loppui sellaisen, että oli tämmöinen, kun Karpo oli todennut nämä sanat, tämän enempää meillä ei ole annettu ohjelma-aikaa.
0: Pallosalama
1: KY siinä tuli vielä.
0: Oliko näin, joo?
1: Joo, ja ei vielä mitään musaa siinä vaiheessa, niin pitäisi meilläkin olla tällainen.
0: Se on hyvä, että saa ohjelman vuosi toisessa jälkeen ja sitten vittuille tilaajalle heti ohjelman lopussa. Mun mielestä se on asema, joka on kadehdittava. Hei, sen verran me ollaan puhuttu tässä aamun mittaan, että tänään Lufthansa ensimmäisenä lentoyhtiönä ottaa käyttöön tämän Starlink-satelliittiyhteyden tietyssä konemallissaan. Eli Lufthansalla voi jo ihan oikeasti saada niin kuin internetin, mikä voi taivaalla ehkä jopa sataa, jopa siis olla niin, että voit katsoa jopa ruutu plus-palvelua sieltä.
1: Se olisi aika mahdoton homma, tai siis hieno homma tarkoitan. Lufthansa ei kuitenkaan ole omasta tiedotteestaan huolimatta ihan ensimmäinen laatua, joka tällaista palvelua

0: viime vuoden helmikuusta lähtien ainakin. Näin tiesi kuulijamme kertoja, kyllä AI kertoo samaa.
1: Tuossa eräs liikekumppani sanoi, että hän on tutustunut tällaiseen ruotsalaiseen yrittäjäsmieheen, joka on tehnyt näitä erilaisia eksittejä ja ostanut itselleen saaren. Mm-hmm. Ja saarella on kuulemma tällainen ultranopea Starlink-yhteys, että häntä ei haittaa, jos kaikki mastot poksahtaa vierestä, niin internet edelleen pelittää hänellä. Ja hän oli kuulemma aivan kauhuissaan, kun sitten ystävälläni ei ollut tällaista vastaavaa saarta ja yhteyttä.
2: Radio
3: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
2: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
18: Mikko
19: ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tätä on 100% rock.

0: In the End, ja tämä oli Linkin Park, varttia vaille 10 on kello. Radio Rockin päivävuoro jatkaa 10 uutisten jälkeen, ja päivävuorosta Kim Sainio, vanha konna, tervetuloa.
1: No oikein paljon kiitoksia, tämä on mulle nöyrä paikka.
0: Nöyrä paikka, mutta hei.
2: Ollaan nöyränä työnteon edessä.
0: Mutta teillä ei tänään ole vieraina mitään nöyristelijöitä, vaan kaksi toisensa kehässä kohtaavaa tyyppiä.
1: Kyllä, ja ilmeisesti jonkunnäköistä jännitettä ja lämpöä tämän kaksikon väliltä löytyy, nimittäin Mika Immu Ilmeen ja Jere Karalahti, jotka ovat eilen lyöneet niin sanotusti nyrkit sopimukseen, että tällä otteluparilla mennään IFN-illassa. Ja otetaan molemmat taisteluparit sitten meille päivävuoroon tuohon vieraaksi kello 11 aikaa.
2: Ne on kovat vieraat.
1: Meillä on semmoisia. Mä en nyt lähde mitään maalaamaan, mutta tämän duon kanssa, kun heitä liikuttelee,

0: että se on mahdollisia muuttujia, mutta tämän hetken tiedon mukaan meillä on kello 11 vieraana nämä kaksi sankaria.
1: Jere Karalahtea oli käsittääkseni jo ihan aktiivivuosina peliaikana vaikea välillä saada esimerkiksi joukkueen harjoituksiin.
0: Mm, oli, niin oli
1: ihan
0: haasteita.
1: Vaikka menit ovin taakse hakemaan, niin kyllä. Se ei välttämättä tapahtunut.
2: Tämä Jere-dokumentti, joka vahvasti pohjautuu myös Aki Linnanahteen Jere-kirjaan, niin se dokumentti jonkun verran toi vähän osviittaa siitä, että aina ei treeneihin menty.
0: Mutta ei noissa dokkareissa aina kaikki
2: ne
0: ole
2: aina
0: totta.
2: Ihan totta. Ei, ne on ihan totta, ei.
1: Täällä muuten Helsingin Sanomissa tänään kirjoittelua kyseiseen otteluun liittyen. Vapaaottelun huippunimi Omar Tukarev pitää tätä kyseistä matsia pelottavana.
0: Joo, mä luin eilen otsikon, mutta mä oon otsikkojäpä. Mä kokeilen elää väliin vähän tämmöistä otsikkoelämää. Niin mä en kattonut, että miksi se on vaarallinen, koska otsikko on tosi mukansa tempaa.
1: No niin, kun siinä on vissi se, että nämä
0: vanhoja äijä.
1: Vanhat äijät ja päähän lyöminen, niin ne ei sovi välttämättä samaan rakenteeseen.
2: Niin on siinä kieltämättä sillä tavalla vinha perä, että Immu, hän on 55, Jere, muistaakseni 51-vuotias, että onhan tässä tietysti jonkun verran herroilla elinvuosia ja päähän kohdistuneita iskuja kumpainenkin on saanut vähän siellä sun täällä. 12. syyskuuta joka tapauksessa herrojen on määrä kohdata kehässä. Mihin aikaan muuten ovat vieraana täällä?
0: Kello 11 ja pienenä tiiserinä, että me ollaan Marsen kanssa omaa iltaa myös ilmeisesti tässä järjestämässä, koska tämä ympärillä oleva arki tuo automaattisesti tämmöisiä mielenkiintoisia ottelupareja. Nyt olisi vähän niin kuin sellainen kyttä vastaan kyttäilta. Tämä, joka suisti mopoilijan siihen kontin kylkeen ja sitten tämä yksi, joka tuli pakettiautosta, osoittelee aseella.
1: Joo, nämä kaksi poliisia.
0: Niin, jos järjestäisi vaikka jossain Flamingossa kyttä vastaan kyttä veden päällä kehä.
1: On se mahdollista. Toinenhan niistä on, ainakin toinen niistä on nainen.
0: Joo, mutta ei joo. Se, tämä on kato, tällä maailmaa Jussi, hei.
1: Ai niin joo.
0: Tässä,
1: joo,
0: on, tässä on vettä virran. Elä.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Alice Cooper, House of Fire.
1: 9.52. Oikein hyvää huomenta. Nyt viimeistä kertaa korporaatiosta tämän aamun osalta. On ollut ilo palvella. Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä.
0: Niinhän se on. Olemme oppineet tänä aamuna, että Harri Moisio on Finnairin Silver-jäsen. Mm. Tämä oli mun mielestä kovin tieto tässä aamussa. Toki.
1: Mutta tässä oli semmoinen homma, siis okei, käytännössä tämä mun Silver-jäsenyyteni juontaa juurensa yhteen ainoa reissuun, eli tässä marras-joulukuun vaihteessa, kun oli Uudessa-Seelannissa, niin siitä napsahti niin paljon näitä tasopisteitä. Mm-hmm. Ja mulle on tullut siitä sellainen, kesälomalla, olin tuolla Skotlannissa ja kun sieltä oltiin lähdössä pois Edinburghin lentoasemalta ja siinä luki tämä priority-jono, että sinne voisi nyt mennä sitten, kun lipussakin luki priority, kun on tämmöinen jäsen.
0: Sä oot niin. Silver-jäsen, niin sulla lukee, niin.
1: Niin mä en uskaltanut mennä siihen ja matka seuralaisen ihmetteli, että kun lipussa lukee priority ja se tarkoittaa, että myös matka seuralainen voisi siihen mennä. Perusteeni oli se, että mä en ole tarpeeksi business.
0: Harri, niin. Mä... samalla lailla kuin matkaseuralaisia ihmettelee, mä, mitä sun päässä liikkuu? Totta kai sä menet siihen. Sen takiahan sä oot uurastanut, niin, sä oot uhrannut.
1: Yhden kusisen matkan.
0: Joo, mutta siinä matkassa on kiteytyneenä sun raaka työnteko. Olet maksanut siitä ansaitsemillasi rahoilla.
1: Siinä oli parempia ihmisiä kuin minä siinä toisessa jonossa. Minä kuulun karjaluokkaan.
0: Niin
1: ja sen häntä päähän. Tämä on totuus. Tämä on totuus.
0: Ei. Lopeta. Nyt mennään terapiaan yhdessä, tai siis mä katson, että sä meet sinne. Tämä ei voi jatkua näin. Sä olet, jos et saa business, niin sä olet vähintään
1: koska mä katson,
0: priority.
1: Kun mä katson itseäni peilistä, mä en näe siinä prioritya.
0: On syytä nähdä. Hei, meidän priority on se, että me jatketaan aamu 6:00
1: kyllä,
0: jälleen.
1: Huomenna jälleen. Silloin on jo torstai.
0: Ja nyt päästetään irti sitten Mars Rendits, Kim Sainio ja toden totta, kuten kuulimme, siellä Immu ja Jere livenä paikalla reilun tunnin kuluttua. Tämä on ainakin ennakkotieto.
1: Nyt uutisia uutisten jälkeen Nightwish, sen jälkeen Radio Rockin päivävuoro, se on moi.
2: Radio
3: Rock. Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Businesscredit.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estraadot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Maurialla Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on 3-kertaistunut 8 vuoden aikana.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään Suomeen saapuu Kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Meinasin sanoa kuule Kimi, että Gary Moore, hänen kappalehan tämä on, mutta sen esittää Nightwish.
1: Ai kyllä mäkin olin Gary Mooren harteilla tässä, mutta
0: 7 minuuttia yli 10. Radio Rock, se maailman paras päivä, tai sanon nyt vielä, miten se oikeasti menee.
1: Ihan liian hyvä päivä.
0: Ihan liian hyvä. Mä kyllä opin sen vielä tässä seuraavien 10 vuosien aikana. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia korporaatiolle. Turpua ahdettua meininkiä tänäänkin on luvassa, mutta nyt poikkeuksellisesti tehdään semmoinen juttu, että aloitetaan suru-uutisella.
1: Joo, mun ilta muutti. Itse asiassa mä olin nukahtanut, mä näin sen vasta aamulla, mutta mun eilen illalla saatu viesti, se pilasi minun aamun.
0: Se on siis sillä tavalla, kun sit moni sanoo aina, kun joku laittaa jonkun kuolleen artistin kuva, että ei, toi on ihan naurettava. Mm. Mutta kyllä mä sanon, että esimerkiksi tässä tapauksessa tämä yhtiö on ollut sellainen, joka on ollut omassa elämässä mukana ihan sieltä alusta asti. Yhtiö perustettiin, olisiko ollut mun muistaakseni tyyli vuonna 1969. Jenkeissä, jos en ihan väärin muista. Nyt puhutaan ZZ-Topista. Ja se valitettava asia on, että yhtyeen rumpali Frank Beard on kuollut. Hän oli 77-vuotias. Ei nyt viimeksi, itse olin ZZ-Topia katsomassa tuolla areenalla, niin ei ollut enää mukana tuossa kiertua kokoonpanossa, että se tiedettiin, että hän on niin kuin huonossa hapessa. Mutta jotenkin semmoinen...
1: Tätä mä en muuten tiennytkään, vaikka joo, väitän olevani... Orkesterin fani, meinasi sanoa jäsen.
0: Tämä Michael Monahan on se, joka sitä tuuras siinä, ja tietysti kun basisti on myös mennyt, niin sitten voidaan alkaa, jos kyse on ollut triosta, että on yksi alkuperäisjäsen, mutta siis hyvin hänen vetää, ei siinä mitään. Mutta sen kunniaksi nyt sekoitetaan tätä pakkaa, otetaan nyt jo, no meillä on muitakin syitä mennä tähän lounaslistaan, joka sitten toivottavasti 12 jälkeen soitetaan, niin täällä olisi 3 ZZ-Topin biisiä, mistä pitäisi valita. Ja ei ole muuten helppo tehdä tällaista valintaa.
1: No mitä ei tavallaan, esille? Tavallaan ei ole helppo. Siis mun mielestä vaikeinta on ollut laittaa ne 3 vaihtoehtoa.
0: Joo, kokeillaan ne, mitä täällä olen ottanut.
1: Hei, ja mitä kaikkea muuta? Meillähän tulee pari vierasta tänään kello 11.
0: Käydään nämäkin.
1: Mennään vähän syvemmälle siihen. Meillä on siis Immu ja Karalahti, kaksikko, jotka lyövät nyrkit yhteen ja päät sinne väliin. Ovat meillä tänään vieraana.
0: Joo, minä katselin tässä kelloa koko ajan. Mutta lounaslistahan siihen voi nyt jo ottaa osaa tuolla meidän WhatsAppissa.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: No. Oi vitsi. Sama soittaa tätä pikkasen pidemmin.
1: Joo.
3: Rumors run round.
1: On tän, niinku, tää on tässä.
0: Cool. Ja sit.
1: Ai voi vittu, ja itkutkeli. Tää ei voi mitään. Ja mieti tätäkin, kun kuuntelet näitä vaihtoehtoja, miten paljon toi niinku musiikki. No jätkät on muuttanut oman bändinsä musiikkiin. Tuolla on niin kuin tiivistetympää ton vuosikymmenen vähän niin kuin koneellisempaa soundia. Mutta hei, tuossa on noin vaihtoehdot.
0: Joo, käykö radiorock.fi ja sitten niihin tämän päivän vieraisiin Billy Idolin perään.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
4: 10:stä 2:een.
2: Radiorockin päivävuoro.

0: Rebel Yell, Billy Idol. Ja tässä katsellaan just, että mihin joku istuu ja missä on mikrofoni. Ja kaksi vierasta pitäisi tulla tänään, Kim Sainio, Radio Rockin studio.
1: Mutta tässä on nyt semmoinen riski, että jos me annetaan tälle meidän kahden vieraan jännitteiselle kombolle jonkunnäköistä niin kuin ylivoimaa tälle ajatuksellisesti. Siis paikalla on saapumassa Imu Ilmeni ja Jere Karalahti. Ja heissä molemmissa tai heidän saapumisessaan samaan paikkaan, suurin piirtein samaan aikaan, semi-samaan radio-ohjelmaan. Niin siinä on semmoisia tiettyjä niin kuin vivahteikkaita mahdollisuuksia, että
0: mulla on muuten
1: tulee hässäkkä, niin ei ainakaan itse manifestoida sillä tavalla, että tämä ei onnistu.
0: Mutta mä otin kuitenkin, siis mulla on tommoinen lätkä erotuomarin paita.
1: No, mutta kato, sä et tee tuolla paidalla yhtään mitään, jos meillä ei ole niitä tyyppeitä.
0: No se on kyllä totta.
1: Eikö
0: mutta
1: näin?
0: Monet me oltiin sovittu.
1: Kello 11.
0: Joo, 11 jälkeen. Sit, no siinähän tulee uutiset ja tämmöiset. Mutta sit mennään tosiaan tähän, siis otteluun, joka ei kiinnosta ketään, mutta joka kaikkialla. Se on ollut aika paljon, kuulkaa, esillä. Ja
1: mutta tämähän on suurin juttu näissä niin kuin kiinnostaa, ei kiinnosta keskusteluissa. Valtavalla niin kuin tämmöisellä niin sanotulla some-itkulla huudetaan, että kun ei kiinnosta pätkääkään, kuka tästä on kiinnostunut. No, numerot kertovat sitten kiinnostuneiden määrästä. Eihän

0: kaikkea, mitä sä katsot, niin ei sun tarvitse sitä rakastaa tai olla siitä just samanmielinen, mutta joku muu kulma siinä on, mikä sut saa sen sitten kuluttamaan.
1: No niin, voitosta laulavat ruotsalaiset ja sitten pari sanaa, saanko sanoa kohta yhdestä dokkarista
0: tänä
1: sabatonin jälkeen.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä? Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.
3: The gates of hell, as we make our way to

0: Primo Victoria asiantuntija tyrmää ilmeeni ja Karalahden ottelun. Tällaisia otsikoita siellä on. Paljonko se kello on, Kim Saini?
1: Se on 10.21.
0: Ja mitä me luvattiin? 11 jälkeen sitten kaksikko Karalahti ilmeen täällä paikan päällä. Toivottavasti. Mä sanoin äsken sulle, että yksi dokumentti, minkä katsoin tuossa noin, liittyy yhteen rumpaliin. Mä olin siis jotenkin, mä en tiennyt hänestä hirveästi, mutta kaikki tai siis moni tietää Travis Barkerin, miltä hän näyttää. Se on se semmoinen täysin tatuoitu Blink-182:n rumpali, ja taitaa olla naimisissa, tai ainakin sillä on lapsi sen yhden Kardashianin kanssa. Niin siinähän ne oikeastaan tärkeimmät, ja sit mä katsoin, Disney Plusassa on hänestä dokumentti, sen nimi oli Louder Than Fear. Mä ekan kerran, kun mä aloin katsoa, sullehan ei ole ikinä käynyt silleen, että sä nukahdat, kun sä alat katsoa jotain.
1: En tietenkään, koska mä oon kiinnostunut.
0: niin mäkin oli. Mä nukahdin siis, tiedätkö, saman tien. Mm. Ja sit sä heräät aamulla siihen, no mulla on sellainen televisio, että sit se sammuu. Mm. Sit mä katsoin sen uuden. Se oli hyvä. Se oli oikeasti hyvä. Mä en tästä kaverista hirveästi tiennyt. Spoilaamatta sen enempää, jos ei joku tiennyt, niin hän muun muassa meinasi kuolla tällaisessa lento-onnettomuudessa. Ja sen jälkeen ei suostunut ikinä menee lentokoneelle mihinkään, jossa tällainen maailmaa kiertävä muusikko, niin se muun muassa siis meni tämmöisellä isolla kunnon Viking Linella ympäri, tuli Yhdysvalloista Eurooppaan laivalla, koska se ei vaan suostunut lentoon.
1: Arvostan, siisti. Hei, seurusteliko hän myös Pinkin kanssa?
0: No mun mielestä hän on seurustellut kaikkien kanssa. Sitä
1: mulla,
0: siinä ei
1: koska
0: käynyt.
1: Silloin mä muistan, että musta tuli, koska mulle Pink on ollut semmoinen, että niin mä olin sieltä, että aha. Niin sen takia se on jäänyt mukaan sillä tavalla mukakysymyksen muodossa mun mieleen, että onko sä seurustellut myös Pinkin kanssa.
0: Erittäin hyvä kysymys, siihen varmaan kohta saadaan WhatsAppissa vastaus. Mutta
1: no on seurustellut, voin kertoa.
0: Louder Than Fear löytyy Disney Plusasta ja kuunnellaan vähän.
1: Okei, Disney Plus ja mikä Loud and
0: Louder Than Fear.
1: Louder Than Fear, okei. Okay.
0: Louder than fear. Yeah,
1: louder and.
0: Than Fear. Than. Louder, kovempi. Joo, just noin. Näin. Noin. Sä, nyt tuli mieleen se, kun oltiin kielistudiossa ja sitä aina laitettiin. My name is Kim Sainio.
1: Kuulun ymmärtäminen, kyllä. My name is Finland.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Beelytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
12: kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
4: tulevaisuudelle?
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.

0: Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Sainio kokoonpanolla. Yksi kysymys, Kim Sainio. Mikä oli se Travis Barkerin dokumentin nimi, mitä äsken käytiin läpi, joka löytyy Disney Plusasta?
1: Better than sweet.
0: Se tuli suoraan sieltä kielistudiosta. Ja. Louder than fear on, ja oikeasti.
1: Louder than fear. Kannattaa
0: katsoa.
1: Menikö se nyt oikein?
0: Joo, meni.
1: Louder
0: meni,
1: than fear.
0: Joo, kyllä. Noin. Mun mielestä aika hyvin.
1: Disney Plus.
0: Kyllä, ja sieltä.
1: Mutta sä oot nyt kattonut sen niin, että sä et ole nukahtanut siihen.
0: Joo, ja oli hyvä. Oli okay. Hyvä. Oli
1: oliko,
0: hyvä.
1: Mites tämmönen herkistymis? Mä oon kova jätkä herkistyä, mä haluan herkistyä.
0: Mä en halua puhua mun
1: tunteista. Ai niin, joo, sä oot grillaa.
2: Kumpa se on? Rautaa vai roskaa?
0: Käykö äänestää Tom Morello, Roman Morello, Date Night, pisteet kohta, tai anteeksi prosentit.

0: Date Night Tom Morellon poikansa Roman Morellon kanssa. Äijä dikkailut Kimi tästä, mutta joo, ei auta. 52% roskaa. Iltapäivällä voitte sitten soitella kavereille.
1: Sen verran sanottava, että 51 oli ennen kuin biisi lähti soimaan, eli jälleen kerran se roskaa. Roskaa kasvoi, kun biisi soi. Eli nousisiko tämä raudaksi, jos ei soitettaisi?
0: En tiedä.
1: Come on, people.
0: Tämä seuraava kaveri puolestaan, se on siinä ohjelmassa, jossa ne laulaa televisiossa.
2: Äänestä ja kuuntele lopullinen mielipide. Radio Rockin iltapäivässä perjantaina kello 16.30.

0: Se on semmonen 3 tuntia menee laittaa noi asut päälle putan suulla, kun hänestä lordi tulee ja toinen 1,5 tuntia kun ottaa veke, niin sen takia kuulemma ei oikein vain elämää reilun viikon kuvaukset nappaa, että yksi päivä riitti. Mitäs kaikkea? Tässä on tulos, kuulkaa, vieraita kohta, mutta onko, oliko jotain musaakin?
1: No otetaan tuohon näin, kun saadaan nämä kuuluisat.
0: Niin.
1: En sano Viiksivahasta mitään, mutta hetken kuluttua Aklikin Showta ja Battle Beastia, jos kelpaa. Tässä näin.
2: Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mm.

0: sitä siitä.
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Battle Beast, King for a Day, 6 minuuttia vaille 11 uutiset, ja sitten sen jälkeen pitäisikin alkaa ottamaan vieraita vastaan.
1: Täällä. Joo, ja yksi, tai siis meillä on näkökontakti toiseen vieraistamme, ja toista vielä odotellaan, katsotaan ja liehitellään ja palmunlehvillä löyhytellään, ettei ensimmäinen vieras lähde menee hermostuksissaan, koska toista odotetaan, mutta mennään ihan rauhassa.
0: Rauhassa. Uutiset, sitten tulee Avenged Sevenfold ja sitten toivottavasti laskeudutaan, mennään jo vähän eteenpäin ajassa. 12.9. Immu Fight Night on sitten tuolla Helsingin jäähallissa. Karalahti ja Immu kehässä ja toivottavasti kohta myös täällä.
1: Nyt kun mä oon sillä, liput, niin mistä mä saan liput? Mistä mä käyn ostamaan ne? Lippu.fi.
0: No niin.
1: Sä testasit mua aikaisemmin, mä testasin nyt sua. Mitä Rock.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei, vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti, asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
7: Tule puu.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
20: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
21: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
23: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
24: Moro! Mitä äijä?
25: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
24: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
25: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
24: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
25: Hei, miten sä pääsit sisään?
24: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
26: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
25: Itse asiassa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormusinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
28: Tänään Suomeen saapuu kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Seventh Sevenfold Nightmare on tämä kyseinen kappale. Ja niin se vaan kuulkaa on, että meitä on, onks meitä nyt, meitä on kolme henkilöä täällä tällä hetkellä, eikö niin, Kim Sainio?
1: Joo, Kim Sainio paikalla, Marse Rendits
2: ja Immu poika.
0: Immu poikaa siinä, ja sit mä laitan ton yhden mikin vielä. Moi Jere, kun Jere ei olekaan täällä.
1: Ei ole vielä siinä, mutta ei vielä. Siinä on yhdet käyttämättömät kuulokkeet valmiina odottaa ottajaa. Katsotaan miten käy, mutta hei, tervetuloa Immu.
2: Kiitos. Jos ei Jere näy, niin voinko mä nämä possumunkit ottaa mukaan, voit, mitä on varattu
0: voit,
2: Jerelle?
0: Voit. Koska tää...
1: Siinä on neljä sokeri possumunkkia, niin voi viedä.
0: Tämä juttuhan sen takia otettiin näitä munkkeja, koska nyt ymmärrän, että kun sinä ja Jere Karlahti nousitte kehään Helsingin jäähallissa 12. päivä syyskuuta, niin voi varmaan munkin syödä siis, ettei tarvitse tätä painoa.
2: Ei. Painoluokka on avoin, että siitä vaan tulet omana pulskana itsenä sinne häkkiin.
0: Ja nyt ensimmäisiä siis ihan tämmöisiä käytännön asioita. Tässähän on molemmilla ihan helvetin pitkä valmistautumisaika. Kokonaiset mitä, kolmisen viikkoa?
2: Joo, kyllä.
0: No, walk me through it, us.
2: No, eihän siinä pysty oikein mitään tekemään. Karstat pystyy vetämään koneesta ulos silleen, että... Ja niin mä teenkin, että semmosia tempotreenejä, ettei sieltä tulisi heti niin kuin ekalla minuutilla semmoinen paniikki. Niin sen verran kerkee tehdä ja sitten mennään niin kuin vanhasta muistista.
1: No miten kun karstat koneesta ja jos molemmilla on tämmöinen aikataulu, niin onks kummallakin karstaa koneessa ja kummalla on enemmän sen karstan poisottamisen jälkeen niin kuin siellä sitä, mitä kehässä tarvitaan? Eikö sulla ole pieni etulyöntiasema siihen niin kuin aiemmin opittuun, mitä tuo kehässä tulee?
2: Joo, mutta se on hyvin pieni etu, koska sitten kun on tämmöinen senioriurheilu kyseessä, niin se fyysisuus ratkaisee, kun mullakin on polviskulumat, mä enää pysty liikkuu samalla lailla, skodeet kestä samalla lailla, tämmöisiä juttuja, niin sen takia se fysiikka on niin kuin tosi tärkeä. Ja siinä Jere on mua parempi, hän on hyvässä kunnossa, hän on vetänyt piriä paljon, hän on kireässä kunnossa ja semmoinen urheilullinen niin, ja paljon ulottuvampi. Sehän on päätä pidempi kundi mua. Mulla on itsellä semmoinen olo, että jos mä ekan erän seison silleen, että mä käyn lattiassa tai jotain, niin sit se matsi on kyllä mun, kun ikään kuin ruuti vähän kastuu ja ruvetaan bokraa.
1: Niin, että sitä odotellessa, niin on se, väitätkö näin, että ensimmäinen erä on selviytymistä?
2: No se on semmoista, kato, hirveätä lämimistä, kun on vielä virtaa paljon, niin mä uskoisin, että hän haluaisi jonkun muutoksen siihen Matias-matsiin, missä hän oli semmoinen, tiedätkö, toteemi vaan, mikä otti iskui vastaan, niin että hän kokee mut niin kuin paljon fyysisesti heikommaksi ja haluaa lyödä ulos, haluaa ratkaista se heti. Mä uskoisin, että tämmöistä on niin kuin luvassa. Ja semmoiseen mä sitten valmistaudun silleen, että on hyvä paketti, että mä kestän semmoisen rummutuksen ja ruvetaan sitten vetää, kun toiselta on vähän, niin pahimmat menohalut lähtenyt.
1: Jere, vastaan sinä. Minkälainen tuolla niin kuin ottelutapahtumaa ajatellen, niin minkälainen biifi siellä on takana, kun tuntuu, että aina tämmöinen tavallinen katsojatyyppi, niin kuin esimerkiksi minä, niin ei tiedä, mikä aitous siellä on takana, kun sana lentää ja koitetaan pikkasen kampittaa verbaalisesti toista. Mutta onko teillä taustalla jotain niin sanotusti likaista verta?
2: Siis mä luulen, että hän on suuttunut näistä podcasteista ja true crime-sisällöstä, mitä mä oon tehnyt, että ei ole kiva, että hänen asioita puhutaan. Ja nämä tuomiot ja tällaiset, nämä on julkista tietoa. Kuka tahansa pääsee ne kaivaa, jos haluaa, niin ei siellä niinku semmoisia salaisuuksia julkaista. Mutta sanotaan, että on se silleen tiedätkö, ollaan, niinku, tämä tunne on molemmin puolinen. Et silloin kun mä näin sen videon, missä Karalahti oli vetänyt turvan täyteen jotain käsidesiä tai tapulin vettä ja on siellä lentokoneessa ja mesoi jollekin 75-vuotiaalle papalle on niin kuin kova äijä, että sä voit painia mun takin kanssa, niin silloin mä jotenkin himas, kun mä näin sen videon, olisipa ihana vetää turpaa tota jätkää. Niin jotenkin semmoinen olo siitä tuli.
1: Eli on se semipitkä aika, koska tuostakin videoplätkystä on vähän aikaa jo, tämä Jere Rotsi, joka oli pääsemässä taistelemaan tämän 7-5 kanssa, niin onhan tuosta jo aikaa vähän kulunut.
2: On, mutta mä oon siis onnellinen, että hän on tullut nyt mahdollisuus ja mä tunsin varmasti tosi iloiseksi, että mä saan lyödä sitä naamaa.
1: Mikä sun ensimmäinen fiilis oli, kun tämä taisi tulla sullekin sillä tavalla syliin tämä Jeren somevideo, missä se ilmoitteli aika virtaviivaiseen tyyliin, että nyt olisi sitten kaveri sua vastaan kehään nousemassa, että ellet sä ole ihan lammas tai miten se nyt ikään kuin mikkihiiri, miltä se tuntui oikeasti? Oliko se semmoinen, että ei jumalauta, munhan on pakko nousta kehään vai mikä sulla tuli oloksi?
2: No mikkihiiri on kyllä silleen aika kuvaava, mua kuvaava, kun mulla on nämä hörrökorvat.
1: Mut mikkihiirihan on siinä, tämä piirroshahmo mikkihiiri, sehän on ihan mulkku.
2: No hei,
1: se on ärsyttävä se mikkihiiri.
2: Sain jo.
1: Niin.
2: Mua haastetaan sinne häkkiin, vaikka mä olisin 85-vuotias. Se ei tietysti muutu koskaan.
0: Otetaan yksi biisi väliin, niin jatketaan.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.

0: Edelleen kun lasken, niin 3 mikrofonia auki. Motorhead, Ace of Spades, Kim Sainio, Mars Rendich ja Immu Ilmeen on täällä myös. Ja 12.9. Helsingin jäähallissa. Ja tietysti toivon, että silloin myös Jere Karolahti tulee mukaan sinne kehään.
1: No niin, mäkin toivon, mutta sitten taas, tiedätkö, kaveri on pystynyt jättämään NHL:n haiseen, missä hänen frendit on tehnyt 50 milliä rahaa. Niin kai se nyt meidätkin pystyy jättämään haiseen.
0: Joo, ja sen verran, jos juuri tulitte, tosiaan asia oli sovittu, että molemmat herrasmiehet on täällä tänään kello 11. Toinen saapui paikalle, toinen ei. Ja mitään jälkeä ei ole missään, ei vastata mihinkään, joten mennään tällä.
2: Mulla on paljon kirosanoja nyt mielessä, koska mua ärsyttää tämä tilanne suunnattomasti, koska tapahtuma, joka minun mielestäni vaatii ottelijoilta osallistumisen, kun puhutaan promosta. Ja mä käsittelen tätä haastattelusettiä promona, ja meiltä puuttuu promon yksi osapuoli, niin kuinka paljon se tuommoista niin kuin Immu Fight Night pääjehun mieltä harmittaa, että tämmöinen niin kuin promo jää vähän niin kuin lapsipuolen asemaa ja ei jakseta tehdä sitä omaa duunia. Uhoaminen, se onnistuu, sitten järjestetään ottelu, mutta sitten se tärkeä, eli kuokan käyttäminen, se duuninteko ennen ottelua, niin se jää tekemät.
1: No mun mielestä tämä kuvastaa niin kuin kaverin sitä luonnetta just, että kaikki, siis Jerehän on loistava urheilija, siis todella lahjakas urheilija. Ja sitten se on niin kuin kaikki ryssinyt, kaikki mahdollisuudet, NHL:t, Venäjältä piti lähteä kotiin ja sitten tuntuu, että lätkäjätkät on hänen tommosia omaishoitajia, mitkä aina pelastaa hänet rahasotkuista ja tällaisista. Ja tämä on, niinku, tää on vaan jatkumoa tälle. Viimeksi kun mä tein tätä True Crime-sisältöä, niin mä katsoin Jeren tätä tekemistä tässä jutussa, missä hän on kiinni, niin hänhän on tommonen ihan perusvelka-apina, mitä mä oon tavannut satoja, tiiäks. Nyt mä oon festareilla, älkää tulko tänne, mulla on lapset kotona, hei mä hoidan, mä vannon mun lasten nimeen, mä tuun maksaa nää. Se on semmoista, niinku, se on semmoista ihan hirveetä niinku huutamista ja showta ja lähipiirin niinku hyväksikäyttöä.
2: Ihan järjetön riski, puhutaan nyt vielä poissa olevasta, jonka piti paikalla olla, helvetinmoinen riski jättää niin, että hänen paikkansa jää tyhjäksi ja antaa sun mouhota tässä kaverista, koska nythän me ollaan käytännössä, puhutaan koko ajan poissa olevasta, joku voisi pitää sitä, minä itseni mukaan lukien siis kuulun tähän, joka hänestä puhuu, niin et aika pelle jätkii, puhuu poissa olevasta, puhuu sitten päin naamaa, mutta meillä ei nyt sitä mahdollista ole, niin mennään nyt siihen tapahtumaan, että nouseeko sun ajatuksissa riskikertoimet siitä, että tämä veijari ei saapuisi itse otteluun? Koska aika moni lipun hankkinut tätä miettiä, sen verran tässä pitää olla niin kuin ryhtiselkästä asentoa, että tämän sano ääneen, että onko tämän Veikon kanssa joku hässäkkä, että kannattaako tiketti ottaa?
1: Kyllä mä näkisin, että Jere tarvii nämä rahat. Puhutaan sen verran isoista summista ja uskoisin, että hän nämä tarvii. Hän on just 3 päivää sitten hakenut treenivehkeet, millä hän ajatteli aloittaa harjoitteluja. Mä en ainakaan ole tietoinen, että siinä olisi käytetty käteistä tai pankkikorttia, että sen verran sipissä ollaan.
0: Niin mä olen kuullut tämän saman tarinan, että nämä ovat toisaalta haettu tietysti silleen vähän niin kuin tilille, että merkkaa sinne kirjaan. Mä taidan tietää, mistä nämä tavarat on haettu. Olen kuullut tämän saman tarinan, että nyt sitten, että maksetaanko ne koskaan.
1: Mutta siitä me tehdään kyllä sitten video, jos nämä jää haisemaan.
0: Jos ne jää, että terveisiä vaan sinne, minne terveiset kuuluu.
1: Hei, tapahtuman kannalta niin se on ihan tärkeää, koska mä pidän niinku semmoisen asetelman, että Jere Karalahti on semmoinen wannabe gangsteri, mitä seuraa semmoiset tietyn tyyppiset ihmiset, mitkä ihan varmasti haluiset mut hakattaisi siellä aivokuolleeksi sinne häkkiin. Niin se on vaan asetelmana semmoinen, että minkä takia tästä tulee hypematsi. Niin se vaan on.
2: Joo, toivotaan, että hypematsi saa 2 osallistujaa, koska on se vähän outo, että sä vedät varjoa vastaan siellä.
1: Se ei myy niin hyvin.
2: Ja funtsaa vielä, että jos sulla notkahtaa polvet sun omaa varjoa vastaan.
1: Joo, sekin on mahdollista.
0: Kaikki on mahdollista. 12.9. Helsingin jäähalli, ja kuten tässä moneen kertaan on todettu, niin toivotaan, että sun lisäksi myös Jere sitten astelee sinne kehään, koska...
1: Hei, meidän kummelihahmojen lisäksi siellä on pitkä rivi, no todella kovin juuri.
0: Tämä halusin vielä käydä läpi, oli juuri tulossa siihen, että mehän nyt puhutaan tosiaan meidän kaikkien niin ikä alkaa vitosella. Ja nyt puhutaan eniten ottelusta, jossa ottelijoiden ikä nimenomaan alkaa vitosella, niin se

0: hän tietyllä tavalla ottaa tietysti päähän myös niitä todellisia teitä väheksymättä urheilijoita kohtaan, koska siellä on Salari, on Krusty, siis alansa huippuja, thai-boksereita Suomessa, jotka sitten ei ehkä saa sitä näkyvyyttä, mikä heillä pitäisi olla. Hirveätä duunia tehnyt koko elämässä.
1: No sillä mä sen näenkin, että tämmöiset vanhat spuget on niinku välttämätön paha. Mutta se on se hinta, mikä pitää maksaa siitä, että ne kovat urheilijat pääsee sinne jäähalliin, mikä kiljuu siellä monta tuhat ihmistä. Se on se fiilis vaan niinku ihan älytön. Ja pitää muistaa, että hei, kovia nimi on vielä julkaisematta.
0: Ai jaha, no mut hei sä voit, nyt sä voit kertoa tästä.
2: Nimenomaan.
1: Kuunteleeko tätä teidän showta joku?
2: Hei kaveri.
0: Mutta sulla on jotain, kyllä sä voit.
1: Tällä viikolla.
0: Koska?
2: Nyt on tällä viikolla.
1: Perjantaina.
2: Miksei tänään?
0: No sä voit sanoa, ei tätä kuuntele.
1: Kaksi niitä vastaan, älkää viittikö.
0: Ei tätä ketään kuuntele.
1: Tulee kova, tulee kova. Mutta sit vasta kun mikit suljetaan.
0: No, okay. ne on kiinni.
2: Okay. Mä sanon tämän nyt ääneen, kun mä oon sanonut tämän myös selän takana. Onko se väärin sanottu näin, että ottelutapahtuma on huikea puliukkomatsista huolimatta?
1: Kyllä, just yes. Näin.
0: No, näillä niin. Mennään, 12.9. Ja mikä se oli se paikka? Lippu.fi.
2: Lippu.fi.
0: Ja mä, nyt on kiinni, nyt on kiinni.
3: 100% rock. Radio.

0: Ei se sitten, mä jotenkin ajattelin, no mä en ollut näin tätä käsikirjoittanut, tiedätkö, Kim Sainio.
1: Marse Rintic. Karkkiin, niin ei pystynyt osallistumaan.
0: 11.28, vähän ollaan mun aikataulusta myöhässä, mutta se johtuu siitä, että no tässä kävi kaikki. Siis meillä piti olla, Immu ja Jere Karalahti täällä, toinen saapui paikalle, se oli Immu, ja sitten mä laittelin tuossa vähän viestiä, ja täältä tuli siis, joku laittoi, että tuleeko Jeren takki sitten sinne kehään, täällä oli viesti. Mutta ihan tästä talosta sitten, minä luen suoraan, mä en tiedä, rikotaanko tässä jotain viestisalaisuutta.
1: Nyt kaikki rikotaan.
0: Joo, häntä on yritetty tavoitella, ei vastaa. Oletko yllättynyt? En.
1: Vähän. Koska eilen mä olin saletti, kun ensimmäiseksi saatiin ikään kuin Jere-leiristä vastaus, että joo, tänne ollaan tulossa. Immun vastauksessa saatiin pikkasen pumppausliikettä niin, että vasta illalla 9 aikaa hommat ikään kuin saatiin sinetöityä. Niin mä ihan nyt luvalla sanoen, mä annoin isommat kertoimet, kusisella historiallakaan ei ole väliä. Paremmat kertoimet annoin sen puolesta, että Karalahti vääntää hanurinsa paikan päälle. Niin tämä on kyllä, niinku sillain, tää on kyllä niinku tämmöisenä niinku ohjelmantekijänä vikunmoinen pettymys.
0: Voi korvata sen. Voi anneta heille vielä mahdollisuus ennen ottelua saapua tänne, vaikka huomenna.
1: En mä tiedä.
0: Ei me haluta. Joo, kuulemma tunti sitten ollut treenaamassa muuta tietoa.
1: Varmaan käynyt tuulikaapissa kääntymässä.
0: Haluan sanoa vaan, että kohta sad but true.
2: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital-hiustenhoitotuotteet -25%.

0: ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Brordi.
19: Nylon Beat.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Päivä. Kello on 11.40. Metallica, Sad But True. Turha soitella meidän ohjelmassamme tämän kappaleen tai bändin soidessa.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
3: Sen sijaan edellä mainitussa ohjelmassa, kun Metallica soi, soitelkaa silloin heille. Tämä on Sabbath, Nothing More.

0: Kerrokko vaikka paljon kello on 11.43. Radio Rock, päivävuoro. Ja täällä vielä mietiskellään kaikkea. Ja ehkä mulla tuli semmoinen, tämän päivän teemaksi tulee semmoinen tietyllä lailla luottamus ja asioiden. Silloin kun jotain sovitaan, niin pidetäänkö niistä kiinni?
1: Joo, mä en halua käyttää sitä V-sanaa, mutta kyllä niin kuin tuttaa tosi paljon siihen nähden, että siis nyt puhutaan meidän aamun vierailusta. Kiitos Immu Ilmeenille, joka saapui paikalle, niin kuin oli sovittu. Jerellä jäi vähän piippuu tämä asianhoitajan kautta annettu lupaus saapua paikalle. Kuka sitten asianhoitaja onkaan täällä, mutta tuleva somepostaus on käynnistymässä. Harmittaa suuresti, ja kyllä mä väitän näin, vaikka mä Immulle tuossa kysyin senkin sitä, että miten tämä vaikuttaa tapahtumaan, niin kyllähän tämä epävarmuuden lipun hankkijalle pistää, että miksi mä ton jätkän, joka ei pysty seisoo sanojensa takana, niin minkä takia mä uhraisin mun omaa rahaa niihin lippuihin, jos mä oon nyt vaikka tekemässä ostopäätöstä tämän eilen julkaistu ottelu Immu vastaan Karalahti vuoksi. Tää on vaan tämmönen kela.
0: Lippu.fi.
1: Onneksi ostat ruuta plussan.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Energia.
1: Jos osaisin laskea saksaksi, tekisin sen juuri näin. Rammstein Sonne. Ja ehkä sellaisiin, no, lisää surullisia asioita, kun meillä on niin surullisia toi meidän lounaslistakin, mutta sieltä on löytynyt yksi kappale, jolla kunnioitetaan edesmennyttä ZZ-rumpalia Frank Beardia.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Herranjestas, kello 12 uutiset tulkoot myöhässä. Käänteiden päivä, Kim Sainio. Jos tämä toteutuu, mitä tässä nyt pitää tapahtua, niin mä oon todella, siis nyt en mä tiedä, sano sä
1: siis
0: jotain.
1: Käänteet ja mieleni sisällä oleva semmoinen myllerys, mikä pitää vahvasti miinusmerkkistä tunnelmaa yllä, mutta nyt näyttää taas, että asiat liikkuu, asiat muuttuu. En sano tätä ääneen, mutta te kuulette nyt mun ajatuksen. Jere Karalahti on näillä näppäimillä saapumassa studioon vieraaksemme.
0: Sanoit sä se ääneen?
1: No ei, se on mun, mä sanoin, että nyt te kuulette mun mielessä tapahtuvia asioita ja puhelimessa immu ilmeen.
2: Radio Rock.
3: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloitu.

0: Kerää talteen plussaedut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Älä jaksa. Mistä ei ja muka S-Mersun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: Me.
7: Kerro nyt.
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Siivoo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivoo.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
24: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
25: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
26: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
25: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
27: Ei kun morjasta pöytään!
28: Puila, miten voin auttaa?
29: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
28: No, olisiko jotkut kukat?
29: Ei vaan asfaltti.
28: No niin, tietysti asfaltti.
29: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
28: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
29: No, se on sopo hinta.
28: Se on sopo. Tuukko hakee?
29: En. Tuun. Tule puu-iloon.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormuzinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään Suomeen saapuu kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

0: Mac, Painted Black oli tuo. Ja niin se vaan on, että on saatu voittaja myös. Surullinen lounaslista siinä mielessä, että Frank Baird on poistunut keskuudestamme 77 vuoden iässä. Topin rumpali, ja täällähän kysyttiin lounaslistassa tällaisista biiseistä, joku pitäisi soi.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Rauha hänen sielulleen tietenkin. Tash.
2: Toimii.
0: LaGrange, joka puolestaan sitten on, kertoo ilotalosta, niin kuin kaikki. Odotatko, tuossa tulee to. Tuossa kohta. Kohta pitää tulla se. Ei, miksei se tule vieläkään? They got a lots of nice girls out there. Ja sit tämä. Sulla on se koulun viimeiset hitaat. Ne on taas siinä.
2: Mut kyllä tämä voi nopeenakin tanssia.
0: Kyllä se voi. Ja äänivyöryllä Frankin muistolle. Kyllä se on sitten tämä.
2: Lepää rauhassa.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: perjantaisääntö voimassa. Kyllä. Meillähän on ohjelma myös perjantaina, se alkaa kello 18 ja jatkuu. Mulla on vähän sellainen vibba, että tiedätkö mikä vibba mulla on nyt?
1: No.
0: Ei muuten jatku 21.
1: Meneekö pitkäksi? Meneekö vihdoinkin pitkäksi tämä?
0: En sano mitään, sen kuulee jokainen sitten.
1: Siis tämä on jo toinen kerta, kun me tehdään perjantaita, eikä vieläkään olla vedetty pitkäksi vai?
0: Viimeksi vedettiin tasan kello 21 loppu. Mun mielestä oli vähän blää. Ja sitten meillä jäi kauhea kasa teidän toiveita. Edellinen biisi siis ZZ Topin Rough Boy, ja jos juuri tulitte taajuudella, Radio Rockon taajuus. Ja sen takia, koska Frank Beard-yhtyön rumpali on menehtynyt 77 vuoden iässä, rauha hänen sielulleen.
1: Ja jos et viikkoon ole ollut kuulolla, niin kyllä Radio Rockin päivävuoroa eletään ja studiossa Marse Renditz ja Kim Saini.
0: Tiedätkö, mitä mulla tuli just extemporeen mieleen?
1: No, mitä?
0: Mä rupesin miettimään siihen perjantaihin.
1: Onko sulla vielä sitä munkkiä suus, kun mä en saanut mitään selvää?
0: Ei, kun tiedätkö, mikä mulle tuli mieleen?
1: No, sano. Mitä?
0: Olisiko pitänyt ottaa ZZ?
1: Mitä ZZ
0: Top? Erikoislähetys.
1: No ei, se väärin olisi.
0: Kyllä siitä semmoisen 10-tuntisen ohjelmaa saa, kun käydään ensin Sixpack läpi ne 6 ensimmäistä levyä. Ja joo, no okei, katsotaan tota vielä vähän syssymmällä, mutta on kyselty siitä. Aina jengillä on se, että miksei ole semmoista erillistä Instagram-päivitystä tai Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Ollaan kerrottu, että kun teillä on niitä toiveita, me ollaan täällä joka päivä.
1: Kyllä.
0: Tuo meidän WhatsApp on 24/7, niin sinne voi heittää. Ja viime perjantaista huomattiin se, että mitä pidempiä tarinoita teille tulee ääniviestin muodossa ja mitä pidempiä tarinoita myös kirjoitettu, niin yleensä niin se on vähän semmoinen, tulee semmoinen hyvä fiilis.
1: Joo, koska toiveella on yleensä ottaen aina joku tarina. Miksi tätä toivotaan?
0: Joo, koska silleen, että sitten tuli näitä, että soittakaa Metallican Hit the Lights. Okei.
2: Okay. Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendich.

0: silleen niinku get up.
1: Tämähän on just semmonen, että joku lyö sua
0: luunapilla korvaan.
1: Sit.
0: Ja rattle the cage. Vai mitä?
2: Nickelback kello 12.21 ja edelleenkin niin kuin todettiin, että tämä Kanadan tulijainen, niin tämä mun mielestä on erittäin hyvä.
1: No mä vanoon tässä. Ja mä
2: ei vaan sä oot samaa mieltä. Sä oot samaa mieltä, mutta kun sä kuulut siihen niin kuin ääri-outouteen, että minä puhun Nickelbackista vaan negatiivisesti.
1: Ei, sun on, sä oot vuosien varrella huomannut, että mä oon myös muuttanut hieman asennetta.
2: Se on totta.
1: Ja sit,
2: no sano se sit nyt.
1: No, kiva, että laitat mut tällaiseen paikkaan.
2: Sano, kello, että Nickelback
1: kello on kohta puoli yksi ja sit mä joudun täällä tunnustamaan. Siis kaikki, jotka on haastatellut ja tuntee näitä tyyppejä, sitten täällä on muutamia muusikkoja, jotka tuntee ne erittäin hyvin.
2: Kehusta niin, musiikkia nyt.
1: En mä yritä kiertää.
2: Mä huomaan, sä puhut jostain niin kuin jäsenien
1: ne on oikeasti ihan helvetin mukavia tyyppejä.
2: Mm. Onhan Bat ja Ryydkin hyvin, mutta en mä etsä kuunnella niitä. Mä opetan nyt. Mä näen ne Bäkkärillä ja ne on ihan hauskoja tyyppejä, mutta en mä niitten niinku settilistaa jaksa.
1: Meidän risteily.
2: Radio Rock -risteilyllä kyllä. Bat ja Ryd, ihan kivoja kavereita, mutta ei ole mun musaa.
1: Ihan oikeasti.
2: Niin.
1: Se on kautta aikojen historia paskin keikka.
2: Kyllä. Kyllä, mutta eikö se ollut kivo jäbi?
1: Oli.
2: Kyllä mä sanon, että Batin kanssa, kun siihen heitettiin läppää ja pistettiin vähän fistpumpit siinä, niin hohaa se nyt. Kyllä siinä niin kuin kalsarit veijarille heilahti.
1: Mä kattelin sitä.
2: No. Onko Nickelback hyvää musaa vai ei sun mielestä?
1: Mä haluan vielä mennä tämän Batin ryydiin.
2: No niin.
1: Kun ne aloitti sen keikan ja kun eikä ne... ei toiminut silleen kunnolla.
2: Eikö? Kato, kun mä en nähnyt niitä, kun mä olin Bäkkärillä.
1: Mutta sä näit siellä Bäkkärillä.
2: No siellähän mä niiden kanssa hengailin, koska ne oli hyviä tyyppejä, mutta kun se musa ei ole mun juttu.
1: Nehän oli jo edellisenä päivänä, kun me lähdetään lauantaina, niin ne oli sit jo lauantaina siellä pyöri niissä kissiasuissa.
2: Joo, ne meinaa sekalla omissa kamoissaan, mutta sitten mä sanoin, että come on, supersankarit, nyt sitä venyvämpää jogginghousuun jalkaa. Tykkäätkö sä Nickelbackin musasta vai et, Marse?
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: No niin, mennään!
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
12: ja
6: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Huomenta, Raimo.
23: Ole hyvä.
22: Kiitos. Mikäs tää on?
23: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
22: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
23: No, niinhän mä sanoin.
22: Mikäs teidän liikeidea on?
23: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
22: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
23: Häh, mikäs se on?
22: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
24: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Tässä on muuten sitten video, jonka olen useimmin nähnyt

0: MTV:llä elämäni aika.
1: Tarkoitatko MTV:tä? Kato MTV, niin siellä voi katsoa. Oh.
0: No joo,
1: salattuja elämiä.
0: Desperate Housewives. Eikö mikä tää ensitreffit alttarilla Australia. Mm-hmm. Se on kuule se juttu, sä et vaan tiedä.
1: Se on, mä tiedän, koska se on kumppanini ykkösjuttu.
0: Ah, no sama juttu.
1: Siis kumppanini on myös vaimoni.
0: Ah, no sama juttu.

0: I Want My MTV, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Mulla olisi yksi sarja. Se on alko viime viikolla suoratoistossa ja tänään pitäisi olla lisää jaksoja ja toivon, että myös sinäkin tykkäät siitä.
1: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin

0: Linkin Park, Burn It To The Ground, 12.36.
1: Me ollaan kuule semmonen kuin Radio Rockin päivä, Marse Redditz, Kim Sainio. Hyvää päivää.
0: Hänen nimensä on Alan Richon, kirjoitetaan Richon. Tämä kaveri, joka on tässä Reacherissä, näyttelee pääosaa. Tämä sarjahan löytyy tuolta Amazon Primesta. Siitä on tullut neloskausi. Viime viikolla tuli 3 jaksoa. Arvostan sitä, että laittavat 3 jaksoa. Mutta toisaalta myös en arvosta, koska sitten tulee se, että perhana, ne on niin hienosti, siis se sellaiseen meikäläisen makuun tehty, että tuli ahmittua ne kaikki. Ja tänään 4. jakso tullut on niin koukuttava sarja, että ootko sä kattonut tätä?
1: No, mulla on kaikki muut käytännössä suoratoistopalvelut, paitsi Amazonia.
0: No nyt sä oot...
1: No mä oon monta kertaa... Mä oon monta kertaa meinannut ottaa, mutta sitten aina kun on pitänyt ottaa kortti, niin se ei ollut just mulla siinä käsien ulottuvilla, niin sit se on jäänyt ottamatta. Mulla on jo se niin kuin appi tuolla mun Apple TV:ssä, mutta ei ole vielä tilausta.
0: Tänään sitten viimeistään lähetyksen jälkeen yhdessä, Kimi, naputellaan sun tiedot sinne ja sä pääset nauttimaan näistä.
1: Minulle riittää Ruutu Plus.
0: Niin, tai sitten sä joudut tyytymään vaan siihen Tom Cruisen esittämään Jack Reacheria.
1: Ei se riitä.
0: Se on niinku, onpa huono ne leffat, koska tämä hahmo on tämmöinen

kaksimetrinen karbaasi niissä kirjoissakin. Ja sitten jos Tom Cruise koko 150 sentin pituudellaan esittää tällaista tyyppiä, niin kuin tämä Reacher on, niin ei lähde. Mutta aletaan laita, nyt sulla on se puhelin,

0: siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki.
0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
23: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: paljon se kello? Kerro, Kim Sain.
1: 12.52 Radio Rockin päivää tässä vietetään Marse Renditz, Kim Sain. Ja...
0: Tiedätkö, mikä tuo äskeinen yhtiö oli, joka soi?
1: AJM.
0: Joo. Ja mitä luulet? Kun nyt mä kuulin, kun oli tämä Vain elämää -pressi,
1: joo,
0: niin siellähän oli ilmeisesti, en mä tiedä, olisi tämä joku salaisuus tai skuupi, että Zen Cafe tekee paluu ensi kesänä. Tällaisen mä näin. Ja mitä luulet, koska HIM tekee paluu?
1: No toi, mä voisin lähteä purkaa tätä semmoisesta niin kuin toiviokentästä. Veikkaan, että valtava massa olisi tämmöisen toiveen perässä, että tämä paluu tulisi.
0: Joo.
1: Ja soon as possible.
0: Jotenkin mä oon aistivinani ilmassa sellaista. Ja nyt, rakkaat kuulijat, kun tätä spekuloidaan täällä radiossa, niin menkää ja kertokaa tämä siis varmana tietona eteenpäin. Hei, siellä se Sainio, tai mikä se oli se Sainio, vai mikä se toinen jätkä on? Silloin... Se sanoi, että oikeasti ne tekee paluuja. Keikkaliputkin tulee myynti lippopistaviin.
1: Ja jos just tuli tajunne, kyllä. Joo. Nyt näyttää siltä, että AJM tekee paluu.
0: Joo, mutta siis,
1: siis toivellistalla aivan varmasti.
0: Uskon, ja se teoria, mitä olen ennenkin tällä taajuudella esittänyt, että aina kun yhtyeen jäseniä on elossa, tarvittaessa

0: huomattava määrä, joskus se on vain yksi, niin aina tämmöinen comeback tai uusi tuleminen, niin se on aina, se on niin kuin oleellisesti se vaara olemassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, näin.
1: Hei.
0: Katsotaan, siis nyt mä en...
1: Meillä on vielä aamun toinen vierasta tulematta tähän studioon.
0: Jäit kiinni. Mitä sanoit taas?
1: Meillä on toinen vieraistamme tulematta niin, tälle päivälle.
0: Kyllä, kyllä. Odotan, minä laitan tänne tukkimiehen
1: Immu kirjan. On käynyt, kiitos hänelle vierailusta. Ja sitten vielä yksi kappale Jere Karalahtei, joka on kuulemma jonkunnäköisen tämmöisen ennustekepin mukaan tuloillaan kohti Sanomataloa.
0: Mä sain tämmöisen äsken tuolta, kato kun meillä on semmoinen, miksikä tätä sanotaan, viestintä ja PR-osasta kuulostaa, että olisi jotenkin tosi iso koneista.
1: Ammu mikki kiinni.
0: On matkalla tulossa, pitäisi olla siellä pian. No se me voidaan luvata, että tasan kello 13 tulee uutiset ja kaikki sen jälkeen katsotaan mitä luvataan.
1: Just näin.
2: Radio Rock.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
1: sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
22: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
23: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
24: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
25: Saanko häiritä?
26: No johan te häiritsette.
25: Kiitos ja anteeksi.
26: No saatte.
25: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
26: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
25: Oikein veikattu.
26: No kuten tapanani on.
25: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Rinnekodin asumisyksikössä Espoossa kuollut henkilö käyttäytyi aggressiivisesti jo päivää ennen poliisin etälamauttimen käyttöä. Henkilökunta soitti hätänumeroon kahdesti viime viikolla. Perjantaina poliisi käytti paikalle saavuttuaan henkilöön etälamautinta, minkä jälkeen hän loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää nyt, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Kuolleen miehen lähiomainen kuvaa Ilta-Sanomille miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Helsingin poliisi tutkii vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen katoamista henkirikoksena. Poliisi epäilee, että Miinalainen joutui rikoksen uhriksi Muoniossa elokuun loppupuolella 4 vuotta sitten. Taposta epäillään Mika Mooringia, jota syytetään myös Saara Arvan taposta. Poliisi pyytää nyt Muonion seudulla liikkuvia ilmoittamaan maastosta löytyvistä vaatteista tai epäilyttävistä luista. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä.
28: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Tänään Suomeen saapuu Kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurat yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.

No niin, rakkaat kuulijat, se on Radio Rockin korporaatio. Päivävuoroa eletään ja studiosta löytyy aamu toinen vieraamme, päivän toinen vieraamme, Jere Karalahti. Kohta jatketaan Karalahden kanssa. Keissiä IFN-tapahtuma kyseessä, Immu vastaan Jere.

0: Sori Jussi ja kumppanit, nyt aina kaikki. Tämä on ollut tämmöinen hyvin tapahtumarikas päivävuoro. Radio Rock, Kim Sainio, Marse Rendic ja nyt täällä myös Jere Karalahti. Hyvää tätä päivää.
1: Moro.
2: Mun on pakko tunnustaa, koska muuten mä olisin ihan pelle, niin mulla on mennyt 1,5 tuntia hermo ihan totaalisesti. Mä aika saletti, että mulla on joku verenkiertohäiriö ihan kaikissa taktisissa elimen osissa. Mua ärsytti niin paljon, että äijä ei tullut 11, mutta se ei ilmeisesti ainakin sinun meriselityksen mukaan se ei johtunut sinusta, vaan jostain muusta.
1: No joo, siis mulla on tämmöinen niin sanottu manageri taustalla, Tapiolan Don Kingi. Ketä Semin Penna Moore.
0: Okei, okay. Niin, sitten mä ymmärrän.
1: Niin se ilmoitti kyllä mulle, että kello 13.00. Ja mä olin kello 11.00 Ahjo Training Centerissä paukuttaa säkkiä silloin, kun Immu oli täällä paukuttaa turpaansa.
2: Joo, Immu kävi paukuttaa turpaa ja sä oot ilmeisesti päässyt, kun se tuolta suplasta löytyy tää Immun vierailu, joo, niin sä oot käynyt ilmeisesti imailemassa sieltä fiiliksi, että mikä Immulla on ollut poljento.
1: No joo, kyllä, mä kuuntelin sen tuossa ajomatkalla tänne.
2: Mikä fiilis?
1: No, se on sitä perus häntä kai, niin kuin minkälainen ihminen se sitten on, mutta kyllä mua niin kuin pistää korvaa siinä eniten se, että kun te kysyitte siltä, että onko meillä jotain biifiä. Ei meillä ole mitään biifiä, ei mulla ole kenenkään kanssa lähtökohtaisesti mitään biifiä, mutta kyllä mä niin kuin hämmentää se ajatus siitä, että kun mä olin tosissaan viime talven tuolla tutkintavankeudessa Vantaalla ja poliisi julkaisi sitten vastoin tietenkin kaikkia sääntöjä ja lakeja, niin sen, että mun pakastimesta oli löytynyt päihteitä. Niin sen jälkeen Immu kertoo omassa podcastissään, mistä se pyytää ihmisiltä rahaa ja näin. Ja ne on tosi suosittuja podcasteja, mutta se kertoo siellä, että joku Immun kaveri on ollut mulla kylässä ja nähnyt, kun mä oon mennyt avaa pakastimen, että siellä olisi kilo kokaiinia. Niin kyllä niin aika lennokas on tarina, että kun mun pakastimesta löytyi 13,5 grammaa amfetamiinia, mikä on niin aivan eri luokan juttuja ja näin, niin
2: löytyisi sille tätä kaveriakaan sieltä himasta?
1: No sanotaan just näin, että yksikään Immun kaveri ei ole kyllä ollut koskaan mun kotona kylässä. Mutta tosissaan se oli semmoinen lähtölaukaus tälle jutulle. Ja sitten kun mä pääsin pois sieltä Vantaalta, niin mä tein siinä pikku podcastia itse ja kysyin vaan Instassa vähän niin kuin yleisesti, että mikä ihme tämmöinen ukko on? Mikä tämä tämmöinen äijä on, ketä huutelee tämmöisiä juttuja? Ja sitten tämä sen sama kaveri oli sanonut, että me lähdettiin festareille siitä ja mä olin ottanut 30 grammaa kokainia taskuun, mikä on kuitenkin aika monen kimpale jo, tiiäks, että aika lennokkaat tarinat tälleen, että mutta mitä mä nyt oon kuullut ympäriinsä ja näin, niin mutta taitaa olla muutenkin vähän semmoinen ukku, että se kertoo muiden tarinoita omina tarinoinaan.
2: Niin, eli jos ei ole biifiä, niin on ainakin semmoista niin kuin suhtautumista toisiinsa, vähän semmoista jännitteisyyttä löytyy.
1: Niin, tai lähinnä just ihmetyttä.

0: Et kun ei me tunneta edes ollenkaan. Mä oon kerran käynyt esittäytyä silloin face to face vuosi sitten tämän nyrkkeilyjutun pressissä, niin kävin itse kättelemässä ja esittelemässä itse. Niin siinä on kaikki. En mä ole nähnyt koskaan koko ukkoa, enkä me olla siis tavattu eikä oltu missään tekemisissä. Niin se, että se lähtee huutelemaan noin rajuja juttuja ja sen jälkeen, kun mä kysyin siltä, tai siinä Instassa oli se, että kuka tämä tämmöinen ukkeli on, ketä huutelee näitä asioita, niin se vielä sitten Seiskan kautta antoi jonkun haastattelun, että mitä mä lässytän ja jotain, että tuu kamppailemaan mun iltaa ja jos sulla on jotain talousvaikeuksia, pääset jaloillesi ja voit maksaa lasten elatusmaksut ja kaikki, koska ex-vaimo oli samaan aikaan, kun oli Vantaalla, niin tehnyt tämmöisen hakemuksen.
1: Jere Karalahti, toi kuulostaa siltä, kun sä sanoit, että ei ole mitään biifiä, niin kyllä tuossa tulee vähän sellainen, että tekee mieli kuitenkin vähän treenata matsia varten.
0: No joo, sanotaan näin ja siis... Ihmiset tämän puhuu, mitä puhuu, varsinkin nykyaikana. Sehän on hullu, niin kuin en mä tiedä. No, tää, me ollaan kaikki just niillä vitosella alkavia ukkoja, niin kyllähän tämä maailma on muuttunut tosi paljon meidän niin kuin nuoruuden ajoista ja kaikesta. Niin kuin, että tässä on pariskymmenes vuodessa niin kuin kaikki semmoinen ihmisläheisyys, toisesta huolehtiminen, huolenpito ja kaikki semmoinen, periaatteet, arvot ja kunnia jopa kadonnut niin kuin ihmisiltä. Tämä on ihan, niin kuin tämäkin, että no teillekin voi vähän antaa paskaa siitä, mitä te tuomitsitte mut heti, kun mä olin täällä. Mulle ilmoitetaan 13.00 ja sitten mä en ole täällä, niin aika paljon tuli savea siitä. Ja sitten some on jo reagoinut siellä, jengi huutelee, että ketä yllättää ja blää, blää, blää. Tämä on niin kuin tämä nykyaika on niin metkaa, että tota.
2: Joo,
0: niin,
2: mä, kaikki niin mä oon sanonut, aivan kävin kuumana, välin sanoin lähetyksessä, välin sanoin biisen aikana, että voi vitun mulkku, kun ei tullut, koska mä laitoin sen myös sun niskaan.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mutta sit sä kerrot, että sulla on joku tämmönen nöykkiöläinen nykyään... Don King vai mistä hän onkaan.
0: Tapiola Don King.
2: Selir Benamur, niin ei tuo
1: kyllä. Hei, otetaan yksi biisi väliin, jatketaan.
3: Inside Radio Rockin päivävuoro.

0: Kolmen aina mukavampi olla studiossa. 15 minuuttia yli yksi on kello. Kim Sainio, Mars Rendits ja Jere Karalahti täällä nyt myös. Ensimmäinen kysymys, Jere, kun puhuttiin siitä matsista, päästiin vähän siihen. Mitkä oli nämä säännöt ja millä tämä käydään ja mitä te olette niin kuin sopinut? Miten se meni?
1: No mä olen lähtökohtaisesti, että mulle olisi sopinut kaikki vaihtoehdot ja tässä on menty aika pitkälle niin kuin immun vaatimusten mukaan. Ja mä olisin halunnut, että se olisi ollut 6x3 minuuttia, mutta immu ei suostu mihinkään muuhun kuin 3x3 minuuttia. Mikä sekin on kyllä riittävä aika, se on ihan siellä häkissä, se on pitkä aika.
0: Niille sotureille, jotka siellä kuuntelee ja nauraskelee, jo 6x3 on, se on maratoni kertaa vaikka mitä, niin se 3x3 on pitkä aika.
1: Se on erittäin kova. Sitten toinen on tietenkin se painoluokka ja näin, ja se kai tuli immun päätöksellä sitten, että ei ole painoluokkaa ollenkaan.
0: Että immuhan tulee varmaan olemaan vähän painavempi.
1: Niin.
0: Catch weight.
1: Mä en oikein siinä tiedä.
2: Niin. Tuossa on by the way hillomunkki, jos haluat, koska me tiedettiin, että ei ole painoluokkaa.
1: Mä voin ottaa sen messiin.
2: Yes.
1: Ja sitten tietenkin ne hanskat, että nythän... Mulla oli 12-unssiset sen Matiaksen kanssa vuosi takaperin ja nyt ne on 14-unssiset. Mulla olisi kyllä sopinut vaikka bare knuckle fight sinne hallin takapihalla parkkipaikalla. Mutta näillä mennään ja sitten tietenkin erityisehtoina lisättiin siihen, että mun mielestä on aika huvittavaa niin kuin nykypäivää justiin, että mä nyt olin tutkintavankeudessa tietenkin, mutta en ole koskaan saanut mitään kovaa tuomioa ja näin. Ja tämä mun vastustaja on istunut 10 vuoden kakuja tälleen, mutta mä joudun sitoutumaan päihdetesteihin ennen ja jälkeen ottelun ja tässä matkan varrella silleen, että nämä on ihan mielenkiintoisia juttuja, mitkä mä haluan tuoda esiin myös tässä, että mä oon aika paljon joustanut ja tullut vastaan kaikessa ja että saadaan tämä matsi toteutumaan ja näin ja onneksi se toteutuu.
2: Kun tässä on kuitenkin nyt viimeisten kuukausien ja ehkä jopa vuosien aikana saan olla tämmöisessä Karalahti-karusellissa, että joka puolelta tulee tietoa oikeastaan vähän niin kuin kilpalaulantana, että kuin päin persettä Jere Karalahdelle menee, milloin kaikki valuutta on niputettu niin, että sulla ei ole mitään, milloin saat tästä ja tästä tuotteesta aivan pihalla ja milloin se dilkkaa tätä ja tätä kamaa. Mikä sun tilanne tällä hetkellä on ja mikä tässä karusellissa on oikeasti ollut totta?
1: No joo, toihan on ehkä se mun tavallaan se perisynti ja kirous, koska mä en ole koskaan puolustautunut ehkä, mikä nykypäivänä on niin kuin varmaan oikeutettua ja jopa odotettua kaikilta ihmisiltä, että jos sua vastaan hyökätään tai sanotaan tai jotain, kaikki puolustautuu heti tai näin. Eihän mä ole koskaan elämäni varrella oikeasti avannut

0: omaa henkilökohtaista elämääni ja paitsi sitten kirjan muodossa. Ja ehkä tässä on nyt hyvä myös markkinoida vähän sitä, että mä tein Otavan kanssa kirjadiilin ja se tulee vuoden päästä sitten.
1: Jere
0: 2.0 kirjaa. Että
1: kuka se kirjoittaa?
0: Sen kirjoittaa naispuolinen kirjailija tällä kertaa ja kaikki selvii sitten varmasti tuossa matkan varrella. Yhteistyö on alkanut ja tullaan tekemään talven aikana mieletön opus niin sanotusti, että taas tavallaan se mun puheenvuoro, että sitä ensimmäistä kirjaahan Suomen kirjamarkkinoille myytiin yli 100 000, mikä on ihan poikkeuksellinen luku, taitaa olla joku Suomen kolmanneksi eniten tai näin. Ja kyllä mä uskon, että tässä on nytkin, että mun mutsi kuoli neljänteen peräkkäisen syöpään nelisen vuotta sitten ja tavallaan siitä mulla alkoi semmoinen alamäki. Tuli avioero, ruma avioero, tuli firman konkurssit, tuli henkilökohtaiset konkurssit, tuli sydämen vakava vajaa toiminta kaikki ja kyllä sitä niin kuin, sitten tuli nämä kaikki tutkintavankeudet ja tämä nyrkkeilyfarssi, sieltähän on niin kuin saanut, entisestä jutusta jäänyt niin kuin palkkiot saamatta kokonaan. Ja
1: niin muuten, sitä mun piti kysyä, mulla oli se täällä ihan ylhäälläkin tämä face-to-face-tapahtuma. Oletko saanut sieltä yhtään mitään?
0: En ole, että siinä on se raju paja, tämä ihan arvostettu kova tekijä tuolla alalla, striimausalalla ja ketä striimasi urheilugaalan ja kaikki nämä, niin ne on kyllä pimittänyt ja peittänyt sitä juttua, mutta nyt se on, kaikki on auennut sieltä. Ne on se nettilippu, mikä se palvelu, ne on antanut kaikki jutut ja se on menossa siis johonkin sovittelijalle ja sieltä tulee kyllä aikanaan, mutta se on aika ruma keissi kanssa, mutta selvii sitten varmasti, en mä ole se, ketä näitä rupeaa itkemään ja valittamaan, mutta tosissaan se vedettiin ihan hyvän tekeväisyyteen tällä hetkellä se ensimmäinen setti. Mutta palatakseni kysymykseen.
2: Yes.
0: Helvetin hyvin menee nykyään, menneet on menneitä ja mun elämä on muutenkin ollut vähän tällaista, ehkä miten sanotaan,
2: vivahteikasta.
0: Niin, ylä- ja alamäki ehkä jotkut sanoo niin, mutta mä pidän niitä elämän kokemuksina ja kaikkina. Totta kai niin kuin, jos vois palata ajasta taaksepäin, niin varmasti tekisi jotain asioita toisin, mutta sehän ei ole mahdollista, kun aikakonettakaan ei ole vielä keksitty.
2: Ei ole valitettavasti vielä. Mutta sä oot selvästi niin kuin hemmetin hyvässä kondiksessa, fyysisesti loistavassa kondiksessa, mutta mikä on sun ottelutilanne tällä hetkellä? Että oot sä niin kuin valmis siihen, mitä se vaatii?
1: Ja
2: mitä
1: kuinka
2: peli vaatii?
1: Paljon, minä kysyn yksinkertaisen kysymyksen, paljon sä oot sparrannut?
0: Mä oon nyt sparrannut ihan päivittäin. Että kyllä mä nyt on oikeasti, niin kuin, tää oli mulle, täytyy niin kuin mä sanoin, että jos jostain asioista täytyy kiittää immua, niin tämä on se homma, että se suostui tähän, koska näinhän se itse mulle tarjosi tätä mahdollisuutta itse. Sehän on se avannut tämän mahdollisuuden ja plus sillä, että se haastoi Palanderin. Mähän kunnioitin immun päätöstä, että se on jäänyt eläkkeelle näistä hommista näin, mutta sitten kun se haastoi Palanderin, niin tavallaan ovi aukesi mullekin. Ja just se, että mä viihdyin, vaikka mä sain Matiakselta aikamoisen selkäsaunan, sanotaan näin. Kaikki kunnioitus Matiakselle, huippu-urheilija, kehorakennuksen Suomen mestari, panosti 11 kuukautta siihen täysin. No, mä vastaavasti niin oli vähän erilainen elämäntilanne ja valmistautuminen ja kaikki nämä, mikä sitten huipentuki siihen heti, että lauantai-iltana oli se Matiaksen matsi, niin maanantaina tultiin hakemaan ja sitten oltiinkin 5 kuukautta tuo Vantaalla.
2: Ja kerkesit siinä välissä fiilistelee sitä, että ei ole sparrauksessa sparrausta ja muutenkin treenit on
0: se meni ehkä just näin, että nyt on sparrattu ja tämä on mulle tavallaan, tästä mä kiitän ilmeeniä, että niin kuin se antaa mulle tämän mahdollisuuden kasvojen pesuun niin kuin myös yhteiskunnallisesti. Tässä mä todistan ihmisille, mä oon sitoutunut päihdeohjelmiin, niin kuin tähän testaukseen ja kaikkeen, mä oon todellakin niin kuin täysin kuivilla näistä asioista. Menneet on menneitä, aikansa kutakin aina välillä ja elämässä sattuu ja tapahtuu. Ja mulla on tapahtunut monta kertaa näitä asioita. Mä oon joskus ollut 9 vuotta täysin selvimpää, joskus 4, joskus vuoden näin. Että toivottavasti niin kuin tämä meininkin jatkuu. Mulla on mahtava avopuoliso ja mulla on paljon lapsia ja treenejä ja myös työkuvioita. Että kyllä tässä on niin kuin mulla oli jo julkaisuvaille valmis niin kuin lätkäleiri, ihan syöttö ja laukaisu niin kuin tarkoituksella näille, kun näitä on nykyään näitä teholeirejä ja tämmöistä, mutta sitten tosissaan toi viime talvi tuli vähän kapuloita rattaisiin, mutta, Mut nyt multa on tullut niinku lasten vanhemmat kysymään monesti, että miksi et sä tee näin? Mikä niinku, ja mä oon yrittänyt siinä selittää, että no mä oon itse ajatellut tätä, että kun toi oli vähän isompi keissi tossa ja näin, että se niinku vaikuttaisi siihen. Mutta ne oli ihan silleen, ihan niinku äidit ja kaikki.
1: Jere Karalahti, mitä 12.9. Helsingin jäähallissa tulee tapahtumaan siinä matsissa? Kauanko se tulee kestämään?
0: No se kestää, mitä se kestää. Sitten se, jos se kestää sen 3x30 minuuttia, niin tuut kuitenkin näkemään sen, että siellä on tavallaan nahkansa luonut uudesti syntynyt Jere Karalahti taas kehissä, ketä on niin kuin se niin sanottu ammattiurheilija, ketä on niin kuin koko ikänsä urheillut ja vaatinut itseltä paljon myös niin kuin, ja pystynytkin pelaamaan poikkeuksellisen pitkän jääkiekkouran ammattilaisena niinkin rajussa lajissa ympäri maailmaa, kaikissa kovissa liigoissa. Ja ehkä se on se sanomme, mitä tulee siitä niin, että totta kai ollaan mulle uudella asioilla. Tässä mä haluan myös kunnioittaa Ilmeenin kamppailutaustaa. Mä uskon, että Ilmeen lyö lujempaa teknisesti puhtaammin kuin Matias ja näin. Matiakselkin se oli ensimmäinen ottelu ja näin, mutta varmasti on hieno ilta ja hieno ottelu tulos meidän välillä ja just tosissaan haluan korostaa just tätä, että tämä on mun toinen ottelu elämässäni, siis niin kuin näin, että siellä on oikeasti paljon muitakin, että tulkaa ihmiset katsoa paikalle tai ostakaa striimiä, koska siellä on oikeasti kovia sotureita, ketkä on tosissaan koko elämänsä siihen panostanut. Mä tiedän ammattiurheilusta ja siitä huippu-urheilusta, mitä se vaatii kaiken. Just sillä hetkellä ja näin, ja siellä on mahtavia ukkoja taistelemassa sotureita.
2: Sä lähit Nordikselt viimeksi kädet alhaalla, toisen kaivarin käsi nostettiin voitomerkiksi pystyyn. Onnittelut Matiakselle siitä, mutta miten, mihin asentoi sun kädet nyt sitten muutaman viikon päästä jää?
0: No kyllä mä teen kaiken nyt, ja totta kai tässä on lyhyt aika, mutta siis mä en tiedä mikä siinä oli. Mä jotenkin aavistelin, että jotain on tulossa, ja mä kerkesin muutaman viikon treenaa jo ennen kuin tätä hommaa alettiin laittaa.
2: Siis tätä nyt tulevaa iltaa?
0: Niin.
2: Okei, sä oot käynnistänyt itsesi.
0: Kyllä, mä oon treenannut tässä pidempään. Mulla ei ole karstoi kropassa vittu, niin kuin täällä oli puhuttu aikaisemmin.
1: No tätä me jäädään odottaa. Muistakaa, striimi Ruutu Plussa, paikan päälle 12.9 Helsingin jäähalli, lippu.fi. Kiitoksia.
0: Kiitos, oli kiva olla täällä.
3: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.

0: Turbo Lover. Mä oon siis täysin sekaisin. Kerro nyt paljon kello on, koska tässä
1: no,
0: on tämän päivän aikana on tapahtunut vaikka mitä.
1: Kello on 13.34. Tänään on tapahtunut sellaista niin sanottua odotellaan ja sulatellaan.
0: Odottamatonta ja odotettuja asioita.
1: Jääpuikkoja niin sieltä Annelissa. Nimittäin tässä oli meidän päivämme vieraas. Immu Ilmeen saapui 11 paikalle, niin kuin oli sovittu, ja sitten toista vierasta, eli Jere Karalahtia, joka on hänen IFN-tapahtuman ottelupari, niin häntä ei näkynyt, mutta tuossa äsken selvisi, että Jeren asioiden hoitaja Tapiolan Don King oli laittanut todellakin väärän ajan, eli kello 13
0: näin olisi pitänyt olla täällä. Mä näin tämän viestin kanssa, että tosiaan oli, että 11 ja 13, mä ymmärrän, ne on pikkasen eri numeroita.
1: Mutta nyt on molemmat kaverit haastateltu omilla tahoillaan, molemmista löytyy video, Imun video Suplasta löytyy, ja niin tulee löytymään myös pienellä viiveellä myös Jere Karalahden video.
0: Noin kaikki mitä... Mutta tuossa on tullut paljon viestejä, nyt moni on tulossa, ja sen lisäksi mähän kuulin, tai me kuultiin, miten se meni, kun nyt mä menin sekaisin, kun Immu oli ekana.
1: Joo.
0: Niin hänhän sanoi, että on tulossa lisää julkistuksia.
1: Joo, tapahtumaan, kyllä.
0: Ja tämä oli perjantaina.
1: Nyt perjantaina, jota me alettiin silti jauhamassa kerran.
0: Ja julkisuudessahan on paljon spekuloitu, ketä nämä ovat.
1: Mm-hmm. Mitäs siellä on spekuloitu? Hei! Kannattaa kuunnella Radio Rockin päivää, koska mä tiedän, siellä on. Ja mä te tiedätte, rakkaat kuulijat, että mulla pääsee asioita vahingossa suusta ulos.
0: Vitsi, mun tekisi mieli. Ja tämähän on, mä oon ennenkin sanonut täällä pitkään töissä olleena, kun aina tulee silleen, että hei, vaikka toi bändi on tulossa keikalle ja ei saa kertoa.
1: Oot sä vähän
0: kertoa. Kun sä joudut istua sen tiedon päällä parhaimmillaan kuukausia. Ja sit sä näet, että tiedätkö, se bändi soi, ja sit sä oot silleen sanomassa, että aini, sit sä ymmärrät, että en mä saakkaan.
1: Mut mä en tiedä, mitä perjantaihin mennessä tapahtuu, sen, nyt on sen keskiviikko, huomenna
0: torstai. Sen mä tiedän, että jos moni innostui tästä kyseisestä ottelusta, niin väitän, että se, mitä perjantaina tullaan kuulemaan, jos se on se, mitä luulen, että perjantaina kerrotaan, niin tulee olemaan monelle silleen, että oho.
1: Älä Marsi nyt luule, kun mä tiedän, että me molemmat tiedetään.
0: No niin, mutta...
1: No okei, mä sanon. Toinen ottelijoista...
2: Radio.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka

0: kaikenlaista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykin

0: Kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on.
2: Älä jaksa. Mistä ei aamu S-Mersun hommannu?
3: En kerro.
2: Kerron nyt.
3: En.
2: Kerron nyt.
3: En.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halusta,
4: mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: kesän aikana tapahtui jotain.
1: Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantai.

0: Näiden viikkojen aikana, kun Kim Sainion kanssa ollaan tehty yhteistä ohjelmaa, Radio Rockin päiväohjelmaa maanantaista torstaihin 10.14. Ja sitten ollaan tehty jo myös yksi perjantai-ohjelma kello 18.
1: Me ollaan muuten tasan viikon vanha ohjelma.
0: Juhuu!
1: Eiks nyt oo ke?
0: Bileet, hei, tänne tarvii tarjoilu.
1: No, meillä on jotain munkkeja ja karkki.
0: Jäikö fightereilta jotain? Ja hei, siihen liittyen täällä Anne oli kysynyt, onko tämä oikeasti niin, että nykyään nettiradiossa kesken spiikin menee mainokset päälle? Mainokset ymmärrän, mutta äsken meni Kimin jutun päälle. Anne, se oli minä, koska Kim oli paljastamassa arkaluotoista sanomaan sisäistä tietoa tulevan Immu Fight Nightin ottelijoista, jonka me tiedämme, mutta virallisesti sen saa kertoa vasta perjantaina, että se oli ihan... Minä tein sen. Minä hiljensin sinut.
1: Mä oon ihan
0: ja samalla
1: itse...
0: laitoin sun mikrofoni
1: kyllä,
0: pois.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon itse pyytänyt, että älkää kertoko mulle mitään. Oikeastaan ei mitään, koska minä jos koen, että tästähän tulee mukava juttu, kun mä sanon ja paljastan.
0: Joo, ja pikkasen
1: niin
0: tiisa.
1: Koska mulla alkaa nyt nousee taas tää niinku tarve sanoa.
0: Hei, yksi juttu
1: koska mä tiedän
0: vielä.
1: Ottelijat, mutta jotka paljastetaan perjantaina.
0: Tämä on ollut, sä käytit sellaista sanaa tuossa aikaisemmin, kun sitten vihdoinkin Jere Karalahti saapui tänne, niin. Että tämmöinen Karalahti-karuselli. Siinä me ollaan oltu tämmöisessä ottelukarusellissa tänään, ja mä tajusin, että kello on kohta 1:50. Tämä ohjelma loppu.
1: Joo, me ollaan oltu koko meidän päivän lähetyksemme karusellissa.
0: Ja sen mä halusin muuten vielä sanoa liittyen tuohon viime perjantaihin, äsken soineeseen Wallbeatiin, niin mulle muun muassa selvisi sellainen asia, että sinun äitisi suosikkiyhtye on Wallbeat, koska hän lähetti meille toiveen omalla nimellään.
1: Kyllä.
0: Ja toivoi meiltä Wallbeat.
1: Joo, ja vastasin siihen viestiin, että ei soi.
0: Ja minä soitin.
1: Soitettiin tietenkin. Mutta se ei johtunut, että hän oli minun äiti, vaan kappale ja toivottu kappale oli oikein hyvä.
0: Me luvataan toteuttaa ensi, tai siis nyt tulevana perjantaina, kaikkien äitien toiveet, vaikka ei olisi äitien päivä.
1: Okei, siitä tulee pitkä lähetys.
0: Ja kelakku sitten jokainen toivoo, ja kaikkien nimi on Matti ja Vesa, ja ne on kaikki äitejä.
1: Se on mahdollista tänä päivänä. Muistakaa meidän WhatsAppiin, +358 1080121. Nyt voi jo laittaa niitä perjantain biisilähetyksen toiveita. Muistakaa laittaa myös tarina, minkä takia tätä kappaletta toivotaan. Ääniviestit on äärimmäisen hyviä, mutta jos haluat kirjailla ne, niin antakaa vähän tarinaa sen toivotun kappaleen ympärille.
0: Joo, ja mä just tajusin, että meidän pitää lähteä pois, kun tuonne tulee kaiken maailman muusikon näköisiä renttoja. Heillä on muun muassa tämmöinen happy end. Minä aina luulin, että se riittyy jotenkin tämmöiseen hierontaan, kun puhutaan happy endistä, mutta
1: niin, he kilpailevat, siitä,
0: että molemmilla on kappale. Tanelilla ja Ollilla, että kumpi heidän ehdottomistaan biiseistä kuullaan lähetyksen vikana biisinä. Ja oliko sulla oli se taulu siellä jossain? Näkyykö se siinä sun takana?
1: En, mä heitin sen tuonne verhon taakse.
0: Niin noin jätket saa itse kaivaa kohta sen taulu.
1: Tää oli tässä Marse Renditz, Kim Sainio
0: ja
1: Radio Rockin päivä.
0: Suplasta Karalahdet ja Immut ja kaikki.
1: Yes, morjes!
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Renditz.

0: vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kokoomus lakkauttaisi nykyisen kotihoidon tuen osana uutta perhevalvontaa.

0: perhevapaamalliaan. Puolue kasvattaisi ansiosidonnaisen perhevapaan pituutta 40 päivällä, jolloin molemmilla vanhemmilla olisi 200 päivää vapaata. Ansiosidonnaisten perhevapaiden tasoa nostettaisiin nykyisestä 70% 75%. Jos toinen vanhempi luovuttaisi osan vapaistaan toiselle, näistä päivistä maksettaisiin vain peruspäivärahaa, noin 800 euroa kuukaudessa. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen perustelee mallia sillä, että vanhempien osallistuminen työelämään on varmin tapa vähentää lapsiperheiden köyhyyttä. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Venäjällä on nostettu tänä kesänä käteistä yli 10 miljardin euron edestä, kertoo The Washington Post. Lehden mukaan nostojen taustalla on pelko siitä, että Kreml voisi takavarikoida pankkitalletuksia Ukrainan sodan rahoittamiseen. Tämän kuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin lähes 3 miljardia euroa. Lehden lähteiden mukaan nostot aiheuttavat jo pankeille likviditeettiongelmia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa ja vettä voi tulla paikoin runsaasti. Lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mutta yöstä alkaen sää muuttuu enimmäkseen poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee lännen noin 17 asteesta reiluun 20 asteeseen ja idän sekä pohjoisen noin 13 asteesta 18 asteeseen. Ensi yönä lännessä voi olla paikoin hallaa. Huomenna sateita jatkuu vielä pohjoisessa.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
1: Kyllä, täällä studiossa Olli Herman sekä Taneli Rantala. Tämä on Radio Rockin uudistunut iltapäivää. Ja mitä, ollaanko me nyt kuudetta lähetystä jo täällä kimpassa?
2: Taide, tässä on, eikö, tänään onko nyt viikko mennyt jo, herra jästäs.
1: Kyllä. Miten sun päivä on lähtenyt käyntiin nyt, kun iltapäivän puolella jo ollaan?
2: No niin... ei ole kauhean unbreakable olo, koska kävin salilla, en käynyt suihkussa. Mä ostin vittu vahingossa vaniljakokiksen. Päätin palkita itseni, kun kävin salilla pitkästä aikaa.
1: Vaniljakokis on ihanaa, hei.
2: Ei oo.
1: On
2: haluutko loput tästä?
1: Cherry ja vanilja vielä, kai Dr. Pepperit, ihani. Ai että, jenkkilimujen aatelia.
2: Hampaat irtoa suusta.
1: Niin nimenomaan, pitää olla makeutta.
2: Entä sit se?
1: Mä oonkin muutenkin niin makea jätkä, että hampaat on reille jo valmiiksi.
2: No se on totta.
1: en minäkään. Onks pakko käydä suihkussa, jos ei tuu hiki?
2: Niin. Ei joo.
1: En minä käynyt, mulla on keikkakin vielä mummotunnelissa illalla Kostelo Hautamäen kanssa, joten enhän minä nyt missään suihkussa ole käynyt salitreenin jälkeen, mutta kyllä salilla kävin minäkin. Ja kyllä tuossa aamu alkoi semmoisella niin kuin keski-ikäisen isän värisuoralla. Kaksi jo omillaan hengittävää rintaperillistä, niille järjesti nimittäin sellaisen shown aamulla, että meinas mennä jo palauttaa sinne olemattomat hihat kainaloita myöten, ja just kun mä olin saanut jätket päiväkotiin, niin meillähän asustaa siis kotona kolme semmoista oikein söpöä karvakasaa, tiedäthän, persereikiä kauniin hännän päässä. Ne oli pisteen vuorannut koko eteisen yrjöllä ja juossut kaikki matot ruttuun, niin mikäpä siinä. Oli oikein mukavaa siis tulla töihin.
0: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala. 2-6.

100% rock. Radio Rock.

0: ja Kryptonite.
1: Mulla oli vaniljakokista ja sulla oli siis yrjöä kaikkialla. Sä oot jotain paskaa lapannut nyt koko päivän tässä. No,
0: hei, siis sitähän se perheenisän arki on. Yhtä paskaa. Ei siis ihan käytännössä ja kirjaimellisesti. Eikä mä nyt valita tässä ollenkaan. Siis aamuhan alkaa siitä, että kissojen hiekkalaatikko tyhjennetään, eli lapioidaan paskaa. Ja voi sitä käydä niinkin päin, että sitten niin kuin nuoremman jälkeläisen pörssistä pestään sitä lasten kakkaa pois. Ja sitten jos siinä ei ole tarpeeksi, niin kyllähän sitä omaakin hanuria pitää jossain vaiheessa pyyhkiä.
1: No, mutta se voi olla ihan mukavaakin.
0: Se on paljon mukavampaa se niin päin kuin se, että jättäisi pyyhkimättä. Ylipäätään paskan kanssa se on aina semmoista, mutta pyyhkimistä taitaa riittää poliiseilla tällä hetkellä.
1: No, on sielläkin lapattu kyllä paskaa viime aikoina oikein urakalla, koska taisin sanoakin tuossa joku päivä tässä, että siellä kyllä joku viestintäosaston hahmo repii kyllä hiuksia päästään sen paskan määrän kanssa, koska jos miettii, että tässä on nyt niin kuin parin viikon sisään ollut ensin tämä mopokiilausasia, jossa eilen vielä otettiin pikku lisämausta siihen, että tämä konstaapeli ilmeisesti siis tiputti taserin siihen kohdehenkilön nilkoille, kun juoksi sitä kiinni ottamaan sen vähän uudemman videon pohjalta.
0: Niin
1: sitten tämä oma suosikki, niin metkö vittuun siitä? Aseella huitaminen.
0: Kohtuu ylimitoitettu reaktio.
1: Tuossa pitäisi tehdä meille joku lineri. Sinne,
0: niin pitäisi.
1: Latausliike.
0: Radiorokin uusi iltapäivä. Metkö vittuun siitä?
1: Ja sitten nyt vielä niin kuin kolmantena ja neljäntenä vähän jo alkaa olemaan huonoa tuuriakin se, että kuoli se yksi kohdehenkilö etälamauttimen käytön jälkeen Espoossa. Ilmeisesti rinnekodissa ja sitten sen jälkeen vielä Oulun poliisi oli kolaroinut henkilöauton kanssa ja pyytää sitten myöskin syyttäjää tutkimaan. Tuossa loppuu kohta siis syyttäjältä ylityötunnit kesken, kun
0: poliisi
1: siellä painetaan.
0: Poliisi itse järjestää duunia itselleen niin sanotusti.
1: Mut on surkeeta touhua.
0: Kun lähdettiin kerran näin paskoilla uutisilla liikenteeseen, niin tehdäänkö sillä tavalla, että löydään tuosta Billy Idol soimaan ja perinteiseen tyyliin siirrytäänkin suoraan päivän parhaaseen uutiseen.
1: Se on hyvä suunnitelma.
2: Radio
3: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valmiina?

0: se on. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Säästä kuin mestari.
4: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ai ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Se on Billy Idol ja White Wedding tässä ja Radio Rockin iltapäiväkerho käynnissä kello 18 asti. Hermannit, Taneli et Olli.
1: Aivan oikein, välittömästi Billy Idolin jälkeen meillä vuorossa päivän paras uutinen.
0: Ja se liittyy ihmisen lyömiseen, sehän on aina
1: kyllä,
0: positiivista.
1: Kyllä, aina kun lyödään, niin se on hauskaa.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen. Se liittyy tänään ihmisen lyömiseen.
2: Joo, oliko Iltalehti, joka postasi tämän...
1: Kilpailija. Iltasanomat.
2: Iltasanomat, tämä on oman talon tuote.
1: Oman talon tuote, ja tämä liittyy siis siihen, että Suomessa nuorten nyrkkeilijöiden suuren suosioon on viimeisen vuoden aikana noussut nyrkkeilyn ja jalkapallon yhdistävä pelimuoto, niin sanottu nyrkkeilyfutis.
2: Joo, mä näin tämän videon, ja se oli kyllä siis äärimmäisen hauskan näköistä, mutta... Kyllä se oli aika brutaaliakin. Otetaan huomioon siis, että niin kun nämä on nyrkkeilyharrastajia, niin siellä ei kyllä varsin kevyesti vedetty aina välillä, vaan oli ihan suoraan vastapalloon, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Niin siis tämä on tavallaan niin kuin mahtavaa, että siis säännöt on siis semmoiset, että niskaan, selkään tai takapäin ei saa lyödä, mutta muuten siis siinä futiksen pelaamisen ohessa niin vastustajaa saa vetää lättyä, jos siltä tuntuu. Ja itse asiassa tässä on aika suuri ristiriita niin kuin jalkapallon ja nyrkkeilyn välillä, koska jos miettii oikeita jalkapalloilijoita, nythän nämä on niin kuin nyrkkeilijoita, jotka pelaa jalkapalloa, mutta jos oikeat jalkapalloilijat, eihän niihin tarvitse edes koskea, että ne kierii monta metriä johonkin suuntaan kerrallaan, niin se ei niin kuin oikein toimi, mutta sitten taas toisaalta tähän lajiin, jos niin kuin laittaa luistimet ja kiekon, niin sehän on ihan suoraan jääkiekkoa.
2: Se on, ei oikeastaan eroa millään tavalla, ja kyllä mä haluaisin nähdä nämä nyrkkeilyharrastajat, jos laitettaisiin Erling Haaland-tasoinen tyyppi tuonne vetämään. Se ei nimittäin kaadu ihan helpolla. Ja mutta onhan siinä hanskat ja kuitenkin pääsuoja.
1: Mitenhän toimisi joku nyrkkeilyrugby?
2: Ai että. Se olisi siistiä, kun pääsin juoksemaan päin.

0: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Tää on Linkin Parkin Somewhere I Belong. Jatketaan aiheesta Moonspellin soitua kanavalla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Moonspell ja Far From God. Voidaan me ruveta sanoa näitä yhtä aikaakin näitä biisejä.
1: Joo, kuorossa.
0: Todellakin. Nyrkkeilyfutiksesta puhuttiin äsken ja vielä pari pointtia liittyen siihen. Jos sua nyt ryhtyi nyrkkeilyfutis kiinnostamaan, mutta oot vähän nössö, niin sitten kannattaa mennä maalivahdiksi, koska maalivahtia ei saa lyödä nyrkkeilyfutiksessa. Ei nimittäin ole kamoja maalivahdilla lainkaan. En tiedä, että mistä tämä johtuu. Ja hauskaa tässä oli mun mielestä myös lisäksi se, että arvaatko, mistä tämä on peräisin, tämä kyseinen laji?
1: No.
0: No Venäjältä tietysti.
1: Totta kai. Venäjällä on muuten vähän brutaalimpi meininki, mutta on siellä muutenkin.
0: Venäjällä tätä kutsutaan vaan futikseksi.
1: Niin nimenomaan. Mä olin just siihen tulossa. Mutta Venäjällähän se miesten eliniän odote on kymmenisen vuotta vähän päällekin itse asiassa alhaisempi kuin esimerkiksi meillä. 67-68. Täällä meillä se on kuitenkin 79,6 vuotta.
0: Ja tästä, on noin korkea.
1: Tästä päästäänkin sitten siihen, että suru-uutisen kautta mennään tänään Happy End-hommissa.
0: Totta.
1: Selitetään heti Whitesnakein jälkeen, että mikä Happy End ja mitä ihmettä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä, tai iltapäiväkerho.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Älä jaksa. Mistä ei ja muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: Me.
3: Kerro nyt.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei, vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti, asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
20: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
19: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
21: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
22: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
24: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Whitesnake ja Here I Go Again. 80-lukulaista hienoutta ja sen sijaan tietää sanasta drifter. Ei ollut hobo niin kuin 70-luvulla tässä biisissä. Se on Herman sekä Rantala Radio Rockin iltapäivässä täällä studiossa. Ja seuraavanahan me valitaan tuosta Happy End-kappaleet. Ja Happy End-kappaleet ovat siis lähetyksen päättäviä biisejä. Tai itse asiassa me emme valitse mitään, vaan me ehdotamme niitä.
1: Kyllä.
0: Se on sillä tavalla, että Studio WhatsApp, se avataan tuosta aivan tuota pikaa. +358 1080121 on Studio WhatsApp ja sinä teet sen lopullisen päätöksen. Ja tänäänhän meidän tematiikka, se on suru-uutinen, mikä tietysti on koko rockmaailma ylipyyhkäistä.
1: On, tyhmä saa olla, mutta ei tykkimies ja saattaa kyllä arvata, että mihin tämä liittyy.
0: Aivan oikein. Nightwishia kuitenkin vielä kappale välissä ja sitten esitellään meidän valinnat.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Niin, siinä sitten kävi, että Frank Lee Beard, joka syntyi vuonna 1949 Frankstonissa, Texasissa, kuoli. Sitten, oliko se nyt sitten viime yönä Suomen aikaa, ainakin uutinen saapui. Ja tästä syystä sitten ZZ Top ja molempien valinta tänään Happy End -biisiksi.
2: Kyllä. 17. elokuuta taisi olla se päivä, kun Beard oli kuollut. Eli tossa ihan parin päivän sisään.
1: Kyllä,
2: en ole ihan varma vedin ulkomuistista.
1: Richmondissa, Texasissa tarkemmin ottaen, varmaankin voisin veikata, että kotonaan. Little Old Band from Texasia siis tänään tarjolla heti ihan kohta.
2: Eli just, just
1: ennen kello 18. Meikäläisen ehdotus on tietysti kappale nimeltään Lagrange. Eli Lagrange, miten se nyt ikinä haluaa sanoa. Syystä, että minähän rakastan oikeasti, siis Eliminator ja Afterburner on maailman parhaita rocklevyjä siinä mielessä, että siellä ollaan tehty sellainen taiteellinen linjaus, että siellä ei Frank Beard varsinaisesti edes soita, vaan se on niinku, se on konemusaa, mutta se on siis taiteellinen ratkaisu, ja tämä oli Frank Beardille erittäin ok.
2: Niin, hänellä oli enemmän aikaa nauttia nautintoaineista niihin aikoihin.
1: Kyllä, ja sitten kun hän on kone noin niin kuin tekijänä muutenkin tai oli, niin mikäpä siinä, livenäkin lähti. Mutta kyllä mä nyt siitä syystä kuitenkin laitan semmoisen biisin kuin Lagrange, koska onhan toi niin kuin Tres Hombres on niin järkyttävän kova levy. Ja on tässä yksi rockhistoria hienoimpia fillejä.
2: Joo, ei harmita hävitä tolle. Mun vaihtoehto tänään on ehkä tämmönen vielä isompi niin kuin rock-klassikko nimeltään Tush. Ja tähän liittyy myöskin se, että tämä on yksi ihan ensimmäisiä riffejä, joita olen koskaan opetellut silloin, kun rupesin kitaraa soittamaan. Ja aikoinaan, kun meinas ruveta semmoisen Tiluhevin kanssa vähän keulimaan pitkäksi, niin eräs itse asiassa varsin tunnettu radiojuontaja, joka oli mun kitaraopettaja kolmisen vuotta, niin iski muun muassa ZZ Topia pöytään, että kuuntelepa bluesia ja opettele ensin soittaa ja olla sitten tiluttaa.
1: Nimenomaan.
2: Ja se oli hyvä neuvo, joten Tush sen takia toisena vaihtoehtona.
1: Otetaan niistä molemmista vielä näytteet. Mä raapasin tähän nyt sen fillin, kun mä siitä menin puhumaan, niin Lagrangen filli menee näin ja riffikin on aika niin kuin muikea. Joo, just se.
0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Sinun valintasi se nyt on. +358 108 0121. En kyllä minäkään tänään häviä huonolle biisille, jos Tushilla mennään, mutta kyllä Lagrange on se kuitenkin se kaikkein kaunein ja hienoin.
2: Eikö
1: nyt puhutaan rumpalista? Nyt puhutaan rumpalista.
2: Joo.
1: Come on.
2: Onhan se melkein kuin Rosanna-komppi, mutta ei kuitenkaan.
1: Ei Rosannasta. Älä lähde tuolle linjalle.
2: Puhutaan totosta joskus toista.
1: Shuffle on kyllä sellainen komppi, että ai että. Nyt menee nörttilasit niin syvälle, että tästä jatketaan todennäköisesti. Sitä kuulee nimittäin aivan liian vähän nykymusiikista shufflea.
2: Se on totta.
1: Mutta uutisia tasatunnein, niin niitä nytkin kello 15 sellaisia. Olkaapa hyvä.
3: Radio
0: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Perjantaina Espoon Lakistossa kuolleen kehitysvammaisen miehen vammat olivat vakavia. Miehen lähisukulainen kertoi Helsingin Sanomille saaneensa lääkäriltä tiedon, että vammoja voi verrata tapauksiin, joissa ihminen on pudonnut korkealta tai lentänyt pitkään ilmassa. Poliisi ampui miestä etälamauttimella rinnekodin asumisyksikössä. Mies kuljetettiin sairaalaan, jossa hän menehtyi myöhemmin. Ilta-Sanomien tavoittama lähiomainen kuvailee miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Valtionsyyttäjä Tapio Mäkisen mukaan asia on esiselvitysvaiheessa, ja syyttäjän laitos arvioi edelleen, aloitetaanko etälamauttimella ampuneesta poliisista esitutkinta. Erittäin uhanalainen arasuohaukka jouduttiin lopettamaan laukaassa sen jälkeen, kun sitä oli ammuttu, tiedottaa BirdLife Suomi. Kaksi lintuharrastajaa havaitsi loukkaantuneen linnun pellolla laukaan vuonteella viime lauantaina. Röntgen tutkimuksessa ilmeni, että linnun kehossa oli hauleja ja sen jalka ja siipi olivat poikki. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Arosuohaukan pesimäkannaksi arvioidaan Suomessa vain 5-25 paria. NATO sanoo olemansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa ja vettä voi tulla paikoin runsaasti. Lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mutta yöstä alkaen sää muuttuu enimmäkseen poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee lännen noin 17 asteesta reiluun 20 asteeseen ja idän sekä pohjoisen noin 13 asteesta 18 asteeseen. Ensi yönä lännessä voi olla paikoin hallaa. Huomenna sateita jatkuu vielä pohjoisessa.

0: System of a Down ja Lonely Day. Tää on mulle semmonen sadepäivän biisi, eli Itä- ja Pohjois-Suomessa tää nyt niinku varmaan maistuu tällä hetkellä, varsinkin jos joku itekseen kattelee sitä siellä vastaanottimella.
1: Tää on semmonen biisi, mistä mä ajattelen aina, että it's a song, I'm glad I survived.
0: Okei, okay. No joo. Mutta siis näin sitä sitten uutiset ja sää saatiin. Mikä on muuten täydellinen sää Rantalan Tanelin mielestä?
1: Mä luulen, että me ollaan tästä aika eri mieltä. Mulle täydellinen sää on semmoinen, että voi olla käyttämättä pitkiä kalsareita.
0: Joka on yli 35 astetta todennäköisesti.
1: No itse asiassa pitkille kalsareille mä en ole semmoista niinku ihan definitiivistä rajaa vetänyt, mutta minähän en siis käytä shortseja alle 30 asteessa ollenkaan.
0: Juu,
1: enkä pidä huomattu ihmisiä, jotka käyttää shortseja alle 30 asteessa juuri minään. Niin, mutta shortsit on silleen musta ihan jees. Niin kyllä mä esimerkiksi kuolin Pariisissa tuossa kesällä meidänia katsomassa. Mitä sä hihität siellä?
0: Ei mitään.
1: Ja siellä oli silleen 36-37 astetta lämmintä päivällä. Niin se alkoi olla silleen hyvän maun rajalla, niin mä sanoisin, että ehkä semmoinen niin kuin aurinkoinen plus 33 olisi niin aika kiva.
0: Mut sit varo, että et hymyile, sä näyttää idiootilta.
1: Täh?
0: Niin, kun sä oot niin vakava henkinen näissä.
1: Niin.
0: Siis, mutta siis joo, niin, ei kyllä. No, kyllä sä oot silleen...
1: Idiootit hymyilee.
0: Niin, juuri näin. Tässä käsi on pystyssä virheen merkiksi ja hymy korvasta korvaan, mutta kyllähän nyt niinku... Tässä on totta kai, lähdetään siitä, että mihinkä hommaan. Kyllähän mäkin diggailen silleen, että jos mä oon pelkät speedot jalassa, niin kyllä se pitää olla sinne päälle 35 astetta se lämpötila. Mm-hmm. Ja mielellään pilvettömältä taivalta porotella. Kyllä silleen niin kuin loma sujuu aika näppärästi semmoisissa lämpötiloissa, varsinkin jos joku kylmä drinkki vielä kädessä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta kyllähän nyt niin kuin tälleen Suomessa meikäläinen niin kuin nauttii äärimmäisen paljon juuri tällaisesta kelistä, mikä pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä.
1: Vähän... Siis tommonen 15 aurinkoa.
0: Niin siis silleen, että ei ole liian kylmä, eikä ole liian kuuma. Ja sitten silleen pystyy touhuun ja on niinku aurinkoista. Ai että,
1: toi on niin tommonen suomalaisen jotenkin.
0: Ei, kato kun sä voit käyttää tyylikkäitä rotseja ja ai.
1: Kyllä sitä rotsia niin kuin... voi käyttää siellä 30-kin, sehän on vaan niinku tottumiskysymys.
0: No sehän on nimenomaan sitä, mutta kyllä meikäläisellä alkaa tää seuraava biisi soimaan päässä, jos hikiva karpalot valuu koko ajan, kun pakko pitää sitä nahkarotsia päällä sen takia, että niin, no ehkä. Niin, mulla ei kato tarvii sitä uskottavuuspisteitä kalastella.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2:00.
1: Ne soi nämä tuomionkin päivän kellot nyt kyllä sinulle.
0: Ei kyllä, meikäläinen on aina luottanut katuuskomattomuuteen eikä uskottavuuteen.
1: Aivan.
0: Täällä rupesi puhelinkin soimaan, mutta emme vastaa siihen. No, kerät ei, kyllä se opetti jo nonni.
1: Tää ei ole From Home to Bell Tools, eikä tää ole korporaatio.
0: Ei niin.

0: Ne on makuasioita, sanoo koira, kun munia on nuoli. Makuasiat, ne ovat myöskin sään kohdalla. Meistähän toinen Radio Rockin iltapäivän juontajista pukeutuu joka säähän ja joka lämpötila on väärin. Mm. Mutta niin kun se on meissä sitten totta kai molempien pään sisällä.
1: Että oma valinta, että
0: kumpi se on. Toki, jos nyt Heltelä haluaa nahkatakki päällä väkisin hikoilla, niin en minä käy siihen vastaan väittämään. Makuasioita, ne on nimittäin musahommatkin ja 90-luvulta meillä myöskin jakautuu mielipiteet yleensä aika hyvin.
1: Näin on. Kohta se kuullaan taas.
0: Juuri näin. Ohjelma-osio nimeltä 90, välittömästi Foo Fightersin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Kenelle me pelataan?
15: Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
0: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille!

0: 90. Siirrymme vuoteen 1995 ja tarkemmin ottaen helmikuuhun, kun semmoinen orkesteri kuin The Offspring julkaisi toisen singlensä heidän kolmannelta albumiltaan, jonka nimi oli Smash. Levy ilmestyi vuonna 1994, mutta singlenä tämä biisi tuli vasta sitten vuotta myöhemmin, tai ainakin vuosi ehti vaihtua siinä välissä, koska siihen aikaan vielä oli järkeä julkaista sinkku levynkin julkaisemisen jälkeen, joku sen kävi kaupasta hakemassa. Tästä tuli itse asiassa yksi...
1: Se oli meikäläisen ikäpolvi, joka niitä haki.
0: Niin, nimenomaan. Mähän sanoin, että joku vielä kävi hakemassa. Mutta tämä oli siis yksi Offspringin isoimmista hiteistä. Nimittäin se meni esimerkiksi Islannissa, Norjassa, Latviassa ja Ruotsissa suoraan ykköseksi ja MTV Europe Music Awardsissa pääsi ehdolle parhaan biisin kategoriaan ja löytyy myös kaikilta Greatest Hits-kokoelmilta. Eli voisi sanoa, että varsin varma hitti. Tämän perusteella itse asiassa just silloin vuonna 1994-1995 muutamakin sen aikainen music media, eli siis musiikkimedia.
1: Hyvä kuin suomen
0: sit. Eikö? Tärkeä juttu. Ei mene keltään ohi. Siis povas tästä niin kuin Nirvanan korvaaja, koska siinä vaiheessa Nirvana alkoi olemaan jo ihan lopullisesti, mutta mä nyt ehkä sanoisin, että Offspringista niin kuin Nirvanan korvaajaa tuli, koska kyllä tämä nyt on kuitenkin sit vähän eri tavalla. Ei tämä semmoista Seattle-soundia ole suoraan.
1: Ei, kyllähän tässä nyt on semmoista California-skedepunkkia. Mä muistan, kun tämä tuli, tämä Smash-albumi, ja sitä kuunneltiin kyllä aikamoisen tuelta silloin meikäläisenkin alakouluikäisenä siinä viimeisillä luokilla. Mutta kun kerran kappaleen nimi on Self Esteem, niin kyllä mulla sen verran itsetuntoa oli jo, että ei mun tarvinnut välttämättä lähteä diggailemaan ihan varauksetta The Offspringista. Nyt jos miettii noita aikoja, itse mikä vuosi, 95, Never Forget, meikäläinen sai uuden fillarin. Kuuntelin korvalappustereoista. Yksi ensimmäisistä levyistä, minkä ostin, oli kuitenkin sit Green Day Dookie, joka oli huomattavasti parempi, mutta ei tää kyllä huono, ei tää kyllä huono.
0: No niin.
2: Radio Rockin iltapäivä, 90.
0: Ootko muuten koskaan skeitannut?
1: Oon, silloin ysärillä. Mut en kovin hyvin.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Ronnie James Dio vainaa, Rainbow in the Dark. Nyt vielä mestari tulkitsee, mutta kyllä Hermanni teki rikoksen ja puhui päälle. Rantala tuossa vielä vähän pidättelee, mutta onhan meillä, onhan meillä tässä nyt aihetta.
1: On.
0: Aihettakin pidätellä. On nimittäin sellaista messevää kamaa tiedossa heti Megadethin soitua kanavalla. Nimittäin perussuomalaisten kansanedustaja, kehonrakennuksen Euroopan mestari ja ensimmäinen suomalainen Miss Olympia-tittelin haltija. Kike Elomaa on saanut nuorilta miehiltä seksiviestejä.
1: Oho, no niin.
2: Radio Rock. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit miinus 60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Vähän tekee mieli lähteä torille, kun kuuntelee tätä biisiä ja Teemu Mäntysaaren otteita. Megadeth ja Puppet Parade. Kuuntelet Radio Rockin iltapäiväkerhoa. Täällä on Herman sekä Rantala studiossa.
1: Näin on.
0: Kike Elomaan saamista seksiviesteistähän tuossa luvattiin jo puhua. Niin siinä on nyt sitten käynyt, että perussuomalainen kansanedustaja ja laulaja Kike Elomaa piipahti,
1: kyllä.
0: Hän piipahti Iltalehden seksikästissä vieraana ja paljasti saaneensa nuorilta miehiltä seksiviestejä. Mikä nyt ei sinänsä ihan hirveä ihme ole. Hänhän on kuitenkin niin kuin mainittua niin kehonrakennuksen aika niin kuin tekijänaisia ollut ja on pitänyt itseänsä niin kuin kuosissa.
1: On.
0: Vuosikymmenet, että meitä niin kuin maturemmasta tykkääviä, niin näitähän riittää.
1: Niin, no ilmeisesti
0: siis
1: näin.
0: Meikäläisen kohdalla se on ehkä toi MILF-osasto ja tarkemmin sanottuna se on niin kuin, hetkinen MIADF, mikä niin kuin Mom, I actually do. Todistettavasti, kun tästä synnärille lähdetään mikä hetki hyvänsä.
1: Mutta jos siis, tunnustat.
0: Niin, mutta siis kyllähän nyt, tämä on tämmöinen uusi ilmiö, missä Susanna Penttilä on niin kuin paljastanut suomalaisesta nuorista miehistä sen, että maturempi maistuu.
1: Joo, mä just tossa mietin, että jos Kikellä olisi cashista puutetta, niin ei muuta kuin pakua vuokralle ja teippifirmaa etsimään.
0: Niin, että siis Kikehän on perussuomalaisten kansanedustaja, niin tämä ei olisi mikään bang bus, koska se on englantia. Se olisi todennäköisesti semmoinen, niin kuin, mä luulisin, että nyt mentäisi semmoisella asuntoautomeiningillä, jolloin pääsisi soveltamaan Kiken kiimaliiteri tyyppistä.
1: Taas alkoi soimaan Samuli Edelman päässä. Eikö sulla ollut?
0: Minkäs tukko joku, se on?
1: Niin, nimenomaan. Karvatuppa.
0: Mutta nyt Kikelle terveisiä, siis tämähän on ihan mahtavaa oikeasti. Ja Kike kävi itse asiassa Popedakin katsomassa tuossa kesällä Karjurokissa. Terveisiä vaan, tämä on oikeasti hieno juttu, että niinku ihmiset
1: vientiä pitää. On.
0: Vientiä on. Ja nyt ainoa semmoinen niinku, mikä totta pitää tästä myöskin tälle vastapuolelle, joka on lähettänyt Kikelle näitä seksiviestejä, niin pitää antaa kyllä semmoiset pienet high fiveit siihenkin suuntaan. Hän on ottanut lähestymistavan, mikä toimii nimenomaan tähän ikäsegmenttiin, mihinkä nyt sitten hän on mieltynyt. Hän ei ole nimittäin mitään somella lähtenyt liikenteeseen, vaan kirjepostilla.
1: Eli
0: tässä on kyllä
1: tässä
0: selkeästi
1: olisi muuten
0: nyt
1: myös postille markkinarako, just kun oli noissa uutisissa siitä, että ne aloittaa YT-neuvottelut, kun kirjepostin määrä on 10 vuotta laskenut, niin ei nyt muuta kuin sitten vaan seksiviestejä eläkeikäisille kirjepostilla, niin sitten voi laittaa kiimaliisterit sinne vielä sitten kylkeen. Vähän tahmea semmoinen, tiedätkö? Vähän niin kuin niissä lehdissä joskus aikanaan sivut liimaantui toisiinsa, niin voisi mennä vaikeaksi lukea niitä viestejä.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman.
1: Kysy multa vaan, jos tarvii bisnesideoita.
0: En todellakaan kysy. Tää on Linkin Park ja Nam. Mä oon ihan turta jo.

0: Ja Nam, kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Ja kyllähän tuosta äskeisestä aiheesta nyt sitten on oikein looginenkin aasinsilta puhua happy endistä.
1: On, pakko palata kiimaliisteriin vielä sen verran, että olin siis tuossa Itä-Suomessa keikalla pari viikkoa taaksepäin ja päädyin Imatran kylpylään. Ja siellä oli siis tarjouksessa sellainen drinkki kuin kiimaliisteri. Rysä oli myös tarjouksessa, en uskaltanut ottaa kumpaakaan.
0: En halua kuulla, mitä ne sisälsivät, mutta sen minä tiedän, että Happy End-kisailu tänään sisältää ZZ Topia.
1: Kyllä.
0: Edesmenneen Frank Beardin kunniaksi. Hän menehtyi 17. päivä kuluvaa kuuta ja siitähän syystä me soitellaan nyt sitten tänään jompikumpi kappale sinun valintasi mukaan. Onko,
1: kyllä,
0: onko se oikea valinta Lagrange vai väärä valinta Tush?
1: Juuri näin. ZZ Top on herättänyt myös mielipiteitä. Kuulemme seuraavaksi yhden.
2: Voi nyt juman kautta teidän kanssa. En saatana äänestä, en vieläkään, jos kumpallakin on sitä perkeleen ZZ Topia. Säätänä. Äänestä ikinä, koskaan. Ja jos ei muka voi käyttää shortseja kesällä, niin sitten voi käyttää hametta, vaikka ihan minihametta. Kerron niin vaan tämmöisen näin.
0: Kiitoksia Marika.
1: Nyt oli asiatonta.
0: Kiitoksia Marika näistä viesteistä. Mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä Taneli voisi välillä hametta käyttää.
3: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas Olsson.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Säästä kuin mestari.
13: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Perjantaina Espoossa kuolleen miehen etälamautustilanne tapahtui asumisyksikön piha-alueella, ei sisätiloissa. Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo Ilta-Sanomille, että rinnekotien työntekijöitä ei ollut tilanteessa paikalla. Ylen tietojen mukaan kuollut oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Asumisyksikön henkilökunta oli soittanut aggressiivisesti käyttäytyvästä henkilöstä hätänumeroon jo torstaina 13. elokuuta, ja poliisi kävi rauhoittamassa tilannetta. Henkilökunta soitti hätäkeskukseen uudelleen perjantaina, jolloin poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%. Puoluesihteeri Maki Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskisen mukaan kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2%. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Lappeenrannan kaupunki järjestää maratonin Euroopan mestarille Alisa Vainiolle kansanjuhlan lauantaina. Kaikille avoin tapahtuma pidetään Lappeenrannan satamatorilla. Ohjelmassa kuullaan EM-kultamitalistin mietteitä, kotiteollisuusyhtyeen musisointia ja kaupunki kertoo palkitsevansa Vainion yllätyksellisellä tavalla.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa ja vettä voi tulla paikoin runsaasti. Lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mutta yöstä alkaen sää muuttuu enimmäkseen poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee lännen noin 17 asteesta reiluun 20 asteeseen ja idän sekä pohjoisen noin 13 asteesta 18 asteeseen. Ensi yönä lännessä voi olla paikoin hallaa. Huomenna sateita jatkuu vielä pohjoisessa.
7: Sehän on uudenmallinen Radio Rockin iltapäivä käynnissä, jota myös epävirallisesti iltapäiväkerhoksi kutsutaan. Herman sekä Rantala studiossa.
8: Kyllä, Tanelit, Hermanet, Rantala, kello 18 saakka. Äsken puhuttiin markkinaraoista.
7: Jatketaan siitä. Jatketaan.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. 80-lukulaista hienoutta, se on kerta kaikkiaan hienoa. Herman sekä Rantala, eli iltapäivä kerho studiossa. Ja ennen uutisia, jotka kuultiin tuossa ennen Rammsteinia, niin siellähän puhuttiin Kike Elomaasta, perussuomalaisten kansanedustajasta ja laulajasta. Kyllä. 71 vuotta, joka sai seksiviestejä. Ja tämähän lähti nyt selleen mukavasti meillä mopo keulimaan, että tuli ihan niinku tommosia bisnesideoita.
1: Joo, tuli ja tuli myöskin palautetta. Saman tien täällä eräs tuore eläkeläinen rupesi miettimään, että pitäisikö alkaa sylkeä kosmoskynnään, että saadaan postin tulos uudestaan nousuun. Ja täällä itse asiassa joku myöskin ilmoitti, että on itse aikanaan nuorena poikana tienannut fyrkkaa sillä, että on kirjoitellut tämmöisiin niin sanotusti Jynchester-lehtiin näitä tarinoita. Ja siis tuosta kasarimusasta tuli mieleen, että kyllähän Kikehän on tehnyt musaakin.
0: Niin kun itse asiassa mua jäi kiinnostaa, että kun siinä luki, että kansanedustaja ja laulaja.
1: Mm, haluatko kuulla pätkä?
0: No, onko sulla siellä?
1: Mä kaivoin täältä. Se on kuulla ihan itsensä Juha Vainion kanssa tehtyä.
0: Eli laatukamaa. No niin.

0: ei se ihme, että seksimiestä niin. Tippuu.
1: Kato vähän niinku semmonen jäätelöauton tunnari, että tietää, että se on saapunut kulmakunnalle, kun tulee tää.
0: Ai hitto.
2: Toitse kullakin.
0: Kyllä totta, siis
1: sillä on joskus ollut levyyhtiöillä aikaa ja rahaa.
0: Ai hemmetti, siis tässä ja siis Kike Elomaan huumorintaju alkaa nyt kiinnostaa sen verran, että pitääkö tässä itsekin ruveta kirjoittelemaan joku. Tiedä mitä vastausta saa.
1: Nyt varovasti.
0: Ei, no ei oikeesti.
1: No mutta lähdetään me tästä kuulla rakkauden tanssilla eteenpäin joka tapauksessa.
0: Niin teemme.
1: Semmoisella vähän synkemmällä.
0: Kyllä tämä on The 69 Eyes.
3: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: kollegamme kanavalta Jussi 69 yötöissään Pearlin penkillä siinä. Kuuntelet Herman et Rantala lähetystä Radio Rockin iltapäivässä.
1: Tämä oli Danse d'Amour. Kohta tulee taas palautetta siitä, että opetat tuolle kieliä tuolle kaverille.
0: No, the 69 eyes asialla kyllä tuosta ymmärtää. Ja nyt kannattaa ymmärtää se, että sormet liipasimelle, sillä heti Guns N' Rosesin soitua kanavalla on Rautaa vai roskaa -biisin aika. Ja silloinhan kannattaa kilauttaa studion numero 010-80121.
2: Radio Rock.
3: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei, maistaisiko piirtele?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: No niin, mennään.
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
15: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Veikkaus.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
27: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
12: Bess.
14: Freeman.
19: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon Bee.
31: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

nautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tom Morello ja hänen poikansa Roman Morello siinä viikon rautaa vai roskaa -biisin kimpussa. Date Night on biisi nimeltään ja studiossa
1: tällä... Isä, poika, pökkeliä.
0: Tämä on Tanelin määritelmä tämä, mutta mitähän mieltä tähän on Lady Rajamäestä? Kysytään tuolta. Haloja, onko Lady Rajamäestä vielä linjoilla?
2: Olen.
0: Mahtavaa. Olli ja Taneli Radio Rockin studiossa. Mitenkäs Tom Morellon ja hänen poikansa yhteispeli maistuu Rajamäessä?
2: Ai mitä?
0: Mitenkä tämä maistuu, tämän viikon rautaa vai roskaa -kappale?
2: Tämä on kuule, mä voin laittaa raudaksi. Tämä oli alussa hyvä. Ja on se lopussakin hyvä.
0: Niin et jaksaa kantaa?
3: Noniin.
2: No.
0: Aivan loistavaa. Kiitoksia Rajamäkeen. Tämä oli loistava analyysi. Ja otetaan tuosta vielä toinenkin puhelu. Täällä on nimittäin Toni linjoilla. Hyvää päivää, Toni.
4: Hyvää päivää.
1: Mitenkäs se maistui?
4: Sanotaan tälleen, että kun seuraavaksi pistät soimaan Sami Jaffan Last Time, identtinen kopio. Jaffa on kovempi.
0: Sä et Toni ole ainoa tämän mielipiteesi kanssa, koska Fäti Helsingistä taisi soittaa aiemmin tällä viikolla ja olla samoilla linjoilla.
4: Niin, kyllä sanotaan tälle, että niin, kyllä ne osaa niin kuin Hanoroksin entisiä muusikoita helvetin hyvin kopioida, mutta kuivet pärjää.
0: Niin se on. Sä oot Toni tuossa harvinaisen oikeassa tässä analyysissä. Kyllä itsellekin tulee mieleen. Minä kiitän soitosta ja toivotan hyvää päivän jatkoa.
4: Kiitos, kun olin myös sinne.
1: Otetaanko pikku pätkä The Last Time?
0: Otetaan.
1: Mulla
0: vaan.
1: Olisi se tässä. Sä avaat sen rännin sieltä.
0: Avataan niin ränni tuosta.
1: Katsotaan, niin miltä kuulostaa.
0: Niin.
1: Niin on. Samasta puusta
0: on. Samasta puusta on. Ei ole ihan niin pökkelö.
1: Ei.
0: Eikä ole isä ja poika asialla.
1: Ei.
0: Mut. Where the hell have you been? Näin se menee.
1: Menisiköhän tää, et oiskohan täällä joku kertsi jossain.
0: Ja sä rupesit nyt pomppiin, mutta tää menee.
1: Joo.
0: Joo, joo. Ai niin, tää on tää biisi. Joo. Onhan tässä joo.
1: No on itse asiassa paljon samaa.
0: On kyllä.
1: On todella paljon samaa. Kyllä vaan.
0: Se on hyvä, että meillä on valveutunutta kuulujaa paikan päällä aina linjoilla, koska tämmöset menee itselläkin välillä vähän niin kuin ohi suun.
1: Niin ja ihan rehellisesti ei voi muistaa kaikkia biisejä kaikilta levyiltä. Musaa tulee nykyään niin paljon ja sitä on julkaistu niin paljon, että toi ei ole niin kuin mahdollista.
0: Ihan vaan referenssinä Spotifyhin julkaistaan joka viikko miljoonia minuuttia biisejä. Tämän seuraavan kyllä muistaa, se on itse Pimeyden prinssi ja Dreamer.
5: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Tämä muistuu, aina unohtuu tämä tämmöinen juttu sanoa, että mitähän se oli se supla.fi se tilanne tällä hetkellä.
1: Ah, mulla on se tässä auki.
0: No niin,
1: don't
0: mä
1: you worry about a thing. Roskaa 52%, rautaa 48%. Eli it's crap. tässä on vielä pari päivää aikaa.
0: On, se voi muuttua.
1: Supla.fi/radiorock, sieltä voi käydä äänestämässä.
0: Käy kertomassa mielipiteesi heti.

0: Ozzy Osbourne Radio Rockin iltapäivässä Herman sekä Rantala studiossa. Välittömästi Bon Jovi ja Nightwishin soitua kanavalla me puhumme nukkumisesta ja sen tärkeydestä. Ja tämä nyt ei ole ihan niin unettava aihe kuin voisi ennakolta luulla.
1: Ei, koska nukkumisen määrähän vaikuttaa muun muassa työuran kestoon.
0: Ja tämä on hämmentävää, koska kuinka tarkka se on se raja. Tästä puhutaan ja otetaan kiinni ihan niin kuin topakasti kohta.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tukko hakee.
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat

0: Lahtela 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: päiviltä sensaatiomaista Bauhaus.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Se on Bon Jovi ja Runaway, älä kuitenkaan juokse karkuun, koska Radio Rockin iltapäivä kerho se viihdyttää vielä kello 18 asti. On täällä Ollikin.
8: Täällä ollaan, kyllä. Tämä on Bon Jovi Runaway tosiaan ja Nightwishia perään.
7: Kohta siitä nukkumisesta.

0: muuttui juuri paremmaksi.
1: Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Nightwish ja Amaranth lienee joku semmonen epäsuosittu mielipide sekin, että mun mielestä tuo on Nightwishin paras biisi.
1: No se on, sä väärässä saa olla, toi oli yllättävää.
0: Onko tommosta, miten niin? Mä tykkään tollasesta ruotsalaisesta.
1: No tommosta Abba-heviä.
0: Niin kuin juuri näin. Kato,
1: siihen nukkumiseen.
0: Niin. Puhutaan tästä, koska Yle.fi on sitten niin kuin uutisoinut näin, että Suomessa on tehty tutkimus, missä on

0: tarkasteltu nukkumistottumuksen vaikutusta työllisen ajan odotteeseen, eli siis käytännössä siihen, että miten kauan jaksat pysyä aktiivisena työelämässä.
1: Joo.
0: Ja tarkemmin sanottuna tässä nyt on sitten tarkasteltu vähintään 50 vuotta täyttäneillä suomalaisilla niin kuin tätä unelmäärää ja laatua, ja sitten aina 68 vuoteen asti tätä on seurattu. Ja tämä on hämmentävän tarkka, mihinkä tämä nyt rajataan sitten. Eli 7-9 tuntia on semmoinen optimaali, mutta jos nukut yli 9 tuntia tämän tutkimuksen mukaan, niin se lyhentää työuraa.
1: Johtuuko se siitä, että jos nukkuu pommiin, niin saa kenkää?
0: No ei, se voi olla siitäkin. Tai sit, no mä ymmärrän sen, että jos sä valvot ihan helvetisti, että se niinku alkaa jossain vaiheessa hapottaa ja painaa, mutta miten tuo on nyt sitten? Mä en ole vielä ehkä perehtynyt tarpeeksi tähän juttuun, että mä pystyisin vastaamaan tähän. Mutta kyllähän tietysti,
1: kuulostaa
0: jos nukut
1: kyllä
0: liikaa, niin onhan se nyt sitten sinne, niin kyllähän sitä tulee vähän semmoinen raskas, vähän semmoinen niin pää on jäänyt jonnekin sinne.
1: Joo, ja aika harva aikuinen varmaan nukkuu yli 9 tuntia yössä säännöllisesti ilman jotain niin kuin tilaa tai ongelmaa tai jotain terveydellistä asiaa, koska kyllä aikuiselle se semmoinen 7-9 tuntia on aika semmoinen, että sillä kyllä pärjää.
0: Niin
1: valtaosa. Jotkut pärjää vähemmälläkin.
0: No kyllä itsellä välillä jää vähemmälle, sen huomaa, mutta kyllä mä huomaan myös, jos tulee nukuttua enemmän. Mä uskoisin kyllä, että tässä joku vinha perä tässä, mutta sen verta haistan paskapuhetta tässä kuitenkin, että tämähän nyt on kuitenkin teollisen vallankumouksen jälkeen kehitetty, että nukutaan se 8 tuntia yössä. Että niin kuin ennen on nukuttu kuitenkin 2 pätkässä.
1: Ai on?
0: On. Ja se on niin kuin ilmeisesti niin kuin luonnollisempi metsästäjäkeräilijän nukkumisrytmi.
1: Okei, no haluatko aloittaa tästä tämmöisen niin kuin perstuntumallisen kokeen, että alat nukkuu 2 pätkässä ja tuut sitten kertoa, että kuinka virkeä sä oot?
0: En.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Metallican versio Queenin legendaarisesta Stone Cold Crazystä, täynnä larsismeja.
1: No joo, sedät päätti vähän harrastaa ja soittaa autotallissa levyllisen kovereita, koska miksipä ei.
0: Aivan loistava veto meikäläisen mielestä. Ja loistavia vetoja ei kuitenkaan larsismeja tarjolla Happy End-kappaleen valinnassa tällä päivämäärällä, eli 19. päivä elokuuta.
1: Kyllä,
0: kaksi
1: vielä.
0: Päivää sitten menehtyneen Frank Beardin kunniaksi
1: ja
0: siis.
1: Vielä kerkee äänestää, nyt näyttää minun perseen osalta vähän pahalta, alkaa vähän kutitella jo. Tuli tuolla pikkuhiljaa, nimittäin Tash ei ole saanut yhtä paljon ääniä kuin Lagrange, mutta vielä tilanteen kerkeää kääntämään osoitteessa +358 1080121. Äänestä nyt saatana.
0: Vajaan tunnin verran.

0: aikaa siis vaikuttaa tähän valintaan. Ja nyt kello 17 uutisia.
1: Radio Rock.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
0: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
1: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
7: Benjamin.
5: Bess.
3: Freeman.
4: Jippu.
13: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi!
18: Nylon V.
19: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%. Puoluesihteeri Magi Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskinen sanoo Ilta-Sanomille, että kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2%. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Rinnekotien Espoon Lakistossa sijaitsevassa asumisyksikössä oli alustavan tiedon mukaan normaali määrä henkilökuntaa paikalla perjantai-yön etälamautin tilanteessa. Mies kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt häneen etälamautinta. Ylen tietojen mukaan kuollut oli kehitysvammainen noin 50-vuotias mies. Rinnekodit selvittää nyt tapahtumia ennen hätäkeskussoittoa ja sen jälkeen. Kuoleman tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikön arvioitavaksi. NATO sanoo olevansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. NATO-virkamies muistutti, että liittokunnan ilmapuolustus on tänä vuonna torjunut 4 Iranista kohti Turkkia ammuttua ballistista ohjusta.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sateita tulee yleisesti maan keskivaiheilla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja etelästä leviää paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Päivälämpötila on 15-19, maan keskivaiheen sateissa 12-15 astetta.

0: Radio Rockin iltapäivässä. Iltapäiväkerho paikan päällä vielä tunnin verran tai vajaan tunnin. Kappale oli nimeltään The Emptiness Machine ja sitä ennen tuli kello 17 uutiset.
1: Näin on. Se on muuten semmoinen homma, että huomenna on taiteiden yö täällä Helsingissä.
0: Taiteiden yö oli kyllä Kuopiossakin aikanaan, kun meikäläinen oli nuori, mutta se ei ollut ehkä taide, mihinkä siinä keskityttiin.
1: Mutta sillä oli täälläkin aikanaan semmoinen vaihtoehtoinen nimi.
0: No mennään siihen kohtaan. Hesarissa on vinkkejä ja pointtereita, mikäli oikeasti haluat keskittyä taiteisiin taiteiden yönä. Ja täällä on mun mielestä äärimmäisen hyviä vinkkejä ja neuvoja ja Me ollaan Tanelin kanssa valikoitu näistä paras.
1: Kyllä. Ja paras vinkki taiteiden yöhön löytyy Linnanmäeltä, nimittäin sieltä voi hakea ongelmiinsa tarkoituksella huonoja ratkaisuja. Nimittäin Suomen Komediateatteri järjestämä illan päätteeksi järjestetään huonoin neuvoklinikka, jossa tämmöinen improvisaatioryhmä kuin Extempore ottaa vastaan yleisön ongelmia ja sorvaa niihin mahdollisimman surkeita neuvoja. Saisikään meidän tehdä tästä joku oma ohjelmaosio itse asiassa. Paskimmat neuvot. Tai jotain. Toi kuulostaa loistavalta, koska tästä täytyy sanoa, että olen siis aikanaan käynyt paskan palvelun illallisella. Joo. Mikä oli siis ehkä hauskinta ikinä. Se oli siis näyttelijät tarjoilijoina. Ruoka oli sairaan hyvää, mutta palvelu ihan perseestä. Ne siis vittuili ihan alusta loppuun koko illan sulle. Siis Jonnet, kuolla nauruun.
0: Jonnet ei muista, mutta vittuilupuhelin oli ihan helvetin hauska sketsi joskus aikoinaan. Ja tää on niinku ihan samaa sarjaa. Joten aloitetaan tämän ohjelmaosion tekeminen tässä heti tämän linerin jälkeen. Ja annetaan mahdollisimman paska neuvo taiteiden yön viettämiseen.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: Anna mennä vaan, Taneli. Oliko sulla joku henkilökohtainen kokemus?
1: Montakin. Täällä aikoinaan taiteiden yötä kutsuttiin päihteiden yöksi.
0: Se oli sama juttu Kuopiossa, mutta me olimme 80-luvulla syntyneet Ysärin lopulla ja 2000-luvun alussa sen verta old school henkisiä, että mehän tehtiin ihan omat aineet, eli kiljut.
1: Ei mulla ton paskempaa neuvoa.
0: Ei oo kyllä mullakaan, mutta sen verran voin sanoa kokemuksesta, että älkää käyttäkö farinisokeria. Se maistuu ylös tullessa ihan siltä samalta, miltä alas mennessä.

0: Ja Would You Love a Monster Man sekä heidän edellään Europea The Final Countdown.
1: Voisin vielä yhden vinkin antaa taiteiden yöhön, jos sinne meinaa lähteä ja pukeutua, niin ei kannata semmoiseen Tomi Putaansuumaiseen lordihenkiseen potkupukuun

0: sulkeutua. Nimittäin hän kertoi noissa Vain elämää -pressitilaisuuden haastiksissa, olisiko ollut Ilta-Sanomien videolla, siitä, miten paskella ei voi käydä potkupuku päällä ollenkaan ja kuselle pääsee nykyään, kun siihen on leikattu reikä siihen etupuolelle. Koska muuten sanoi, että piti vaan ihan rehellisesti kusta housuun sitten vaikka lavalla, mutta toisaalta hän sanoi, että siinä konkurssissa, kun oot jo hiessä muutenkin, niin sillä ei ollut sillä lailla merkitystä. Että jos haluaa päihteiden taiteiden yöhön pukeutua niin ei välttämättä kannata sitä potkupukua valita, mutta nyt tämän monologin päätteeksi vaihdamme aihetta, ja se on lentäminen. Se on
1: lentomatkailusta me puhumme heti Stratovariuksen ja korporaatio uusina jälkeen.
0: Kyllä.
1: Korporaatio nimittäin kosketteli.
0: Otti kantaa.
1: Juu, ja kosketteli tätä kantaa. Aihetta nyt sitten, niin mekin jatketaan tästä.
2: Radio
3: Rock. Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
7: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
4: Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: SOS-lasten uutiset.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
1: Mä oon tässä mielessä hyvinkin epäekologinen ihminen varmaan, koska minä kannatan näitä maakuntakenttiä. Minusta tärkeää on hyvät yhteydet.
2: Se on teille kepulaisille just
1: näin. No mä olen varmaan sitten kepulainen. Tosin en kannata.

0: tarkoita sitä, että näitä, siis liikaa on aina liikaa, kun ruvetaan puhumaan näistä tuetuista lennoista. Että jos niin kuin nyt, mikä nyt on ollut viime aikoina kovasti keskustelun aiheena, kun Finnair on aloittamassa uudelleen. Mielestäni onko tässä nyt 3 vuotta aikaa, kun on bussikuljetuksilla hoidettu Turun ja Tampereen liikenne Helsinki-Vantaalle. Nyt aloitetaan taas lennot lokakuussa. Niin mä en oikein ymmärrä sitä mölinää, joka on syntynyt siitä, että onko tämä tarpeellista. Mikäli se on liiketaloudellisesti kannattavaa, niin silloinhan tarve on syntynyt.
1: Ja onhan se nyt liiketaloudellisesti kannattavaa, jos sitä subventoidaan tarpeeksi.
0: Kun sitä ei subventoida, näähän ei ole tuettuja lentoja.
1: Mitkään siis maakuntalennot vai?
0: Siis tarkoitan tulevat Turku-Helsinki-lennot, tulevat Tampere-Helsinki-lennot. Nimenomaan tarkoitin. Onhan nämä, tuolla, eikö se aikana oli, ja taitaa olla vissiin vieläkin, Enontekiön kuntahan maksaa siitä, että joku viitti lentokoneeseen nousta Hettan kentältä.
1: Ja väittäisin, että aika moni yhteys Suomessa on, koska näissä on ollut, silloinhan Jussi Salonoja kultaiseen aikaan, ennen kuin hän siirtyi Taimaahan, nauttimaan punaviiniä, niin hänellä oli se lentoyhtiö.
0: Air Finland,
1: joka teki myös näitä kotimaan keikkoja. Mm. Ja siinäkin jälleen yksi todistus siitä, kuinka vaikeaa se on saada toimia.
0: Joo, siis haluan nimenomaan tähdentää sitä, että en kannata näitä tuettuja lentoja niinkään. Jossain määrin ehkä niitäkin, jotta yhteydet saadaan pidettyä kunnossa, mutta nämä Turku- ja Tampere-yhteydet, jotka nyt Helsinkiin sitten alkavat lokakuussa, niin olen käsityksessä, että nämä eivät ole tuettuja, vaan tämä on Finnairin omaa liiketoimintaa, 100%.
2: Radio Rockin korporaatio, jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Aamulla 6:00 se selviää, että onko Harri oikeasti kepulainen ja pettääkö hän aina. Tämä on Electric Callboy, tämä puhutaan heti tämän jälkeen lisää lentomatkailusta.

0: Let the good times roll! Ja Electric Callboy, toista se oli ennen, kun lentomatkailu, sehän oli niin kuin semmoinen, siinä oli jotakin niin kuin juhlan tuntua. Mm. Oli ilmasta palvelua ja lentokapteenit ja lentoemännät, ne vasta olikin jotakin ja sinne pukeuduttiin sinne lentomatkalle, oli pukua päällä kaikilla ja kuule, oli hienoa.
1: En ole minä edes nähnyt noita aikoja. Siinä vaiheessa, kun minä olen lentokoneeseen asti päässyt, niin siellä on ollut saakeli mitään muuta kuin ahdas penkki ja kallista kaljaa tyyppisesti. No niin. Mutta täytyy näistä Finnairin siis kotimaan lennoista sanoa, että just kun noi on hoidettu bussikuljetuksilla noi Tampereen ja Turun lennot tässä viimeiset muutamat vuodet, niin ihan silkkaa kusetusta. Siis kaikki. Mulla oli nimittäin asiaa Turkuun tuossa joku aika sitten. Mä en muista ihan tarkkaan, että mitä varten, mutta mun piti mennä sinne niin kuin muun seurueen perästä kiireellä. Niin mä ajattelin, että jotenkin kun sit päädyin selailemaan Finnairin sivuja ihan jossain muussa tarkoituksessa ja sitten katsoin, että hetkinen, että täällähän on tarjouksessa, että Turkuun joku 40. Sitten mä ajattelin, että mä lennän sinne. Että niin typerä idea lentää Helsingistä Turkuun, että mun on pakko siis käydä kerran koittamassa, koska...
0: Se kerkeä hädin tuskin nousta
1: nimenomaan, koska jos et tiennyt, niin olen vähän ilmailunörtti. Ja tiedän vähän liikaa lentokoneesta siihen nähden, kuinka paljon olisi soveliasta.
0: Niin just.
1: Niin mä olin sitten aivan silleen, että mä lennän Turkuun, että mahtavaa. Ja sitten suurin piirtein oli niinku ostoskorissa se lippu joku, niin se jossain luki pikkubrändillä, että tää muuten hoidetaan sitten bussilla. Että tuu Helsinki-Vantaalle ja nouse sieltä bussiin ja päädy Turun lentokentälle tai johonkin asemalle tai mihin se nyt ikinä menikään. Niin mulla meni aivan siis patajumia.
0: Se on todennäköisesti...
1: Tää lentoyhtiö myy jotain, tuu bussikuljetuksia mihinkään. Se on lentoyhtiö.
0: No VR:llä oli sama tuossa kesällä, tuli sattuneesta syystä matkailtua Turkuun, niin kyllähän se bussikuljetuksilla tosiaan hoidettiin, mutta VR-bussi oli hitaampi kuin onnibussi.
1: Niin, miksi sä ostaisit junayhtiöltä bussimatkan, kun on bussiyhtiö, jolta ostaa se bussimatka?
0: Ehkä se nyt on vain kohteliasta tarjota jonkinnäköinen korvaus tästä niin kuin menetetystä mahdollisuudesta, mutta...
1: No joo,
0: se
1: ostetuille sitten, lipuille joo, mutta kuka ostaa lentoyhtiön sivuilta bussilipun.
0: No melkein ostit. No, että niin. Ehkä aika monikin.
1: Onneksi peruin. Sulla oli joku knoppologinen juttu vielä.
0: Niin, ootko ikinä miettinyt, tai sä nyt varmaan tiedät, kun sä tiedät lentomatkailusta aika enemmän kuin tarpeeksi, niin miksi Finnairin se koodi niissä lipuissa ja se lentonumero, se on aina AY?
1: Se johtuu Finnairin alkuperäisestä nimestä, joka oli Aero Oy aikanaan. Mutta se on sieltä jäänyt.
0: Kyllä, juuri näin. Mutta nykyään he ovat somebody, eli joku. Finnair Oy.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä. Yeah.

0: Se oli Wasp ja se mestari tulkitsi ja kertoi, kuka on kuka, ja sehän me kuullaan välittömästi Guns N' Rosesin jälkeen, sillä Happy End-tulokset, nehän ovat jo selvillä.
1: Kyllä, näin on. Äänestys on päättynyt ja we have a good resolution for this, tai siis ei, mutta mä nyt yritän vaan imitoida tästä sitä Euroviision kaveria, mutta en saa päähän, mitä se sanoo. Take it away, yes please, Radio we have the result. Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopohinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin

0: omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Iltapäiväkerho vetelee viimeisiään, sillä nyt
1: minä
0: se on...
1: Minä vetelen viimeisiään tässä vaiheessa.
0: No niin. Onko tilanne nyt 4-2? Se selviää nyt.
2: Yeah! Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Erittäin happy se on meikäläisen osalta, vaikka tässä nyt on oikeasti aikamoinen drawback se, että me olemme menettäneet legendan 77 vuoden iässä. Vaikkakin täysi elämä oli Frank Beardillä takanaan aivan varmasti ja aika monenkin miehen edestä veikkaisin, että storia riitti ja riittää.
1: Oli todennäköisesti myös keskimääräistä hauskempi elämä hänelle.
0: Todennäköisesti kyllä. Niin Frank Beardin elämää kunnioittaaksemme tällä kertaa, kun valittiin ZZ Topia kahteen otteeseen happy end -biisiksi, niin sinun valintasi oli Lagrange näistä meidän asettamista vaihtoehdoista.
1: Niin. Ja koska siis tämähän on kilpailu, niin kyllä me kilpaillaan, vaikka olisikin tämmöisiä vähän surkeampia lähtökohtia näille biiseille. Että
0: totta kai.
1: Kiitti vitusti.
0: Ei muuta kuin...
1: Skabity girl, right, right,
0: how. Ja mä sanotaan, että hei.
2: Hienot perustelut.
0: Huomiseen.
2: Hieno kisa.
1: Ei ole hieno kisa.
2: Kuka voitti?
0: On paras.
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
3: Rumors spreading round, United takes his town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Pakkohan tänne oli vielä jäädä huutelemaan sen verran, että on toi vaan kunnon buukimeininkiä ja sufle on kunnossa.
1: Ei siis, rehellisesti ei tänään ei harmita hävitä ihan niin paljon kuin joku toinen päivä on harmittanut. On loistava biisi.
0: Ja kyllä nostan hattua Tash-valinnasta, ei olisi harmittanut myöskään hävitä, mutta tämä kisailu tämä jatkuu huomenna. Mutta tästä eteenpäin heti kello 18 uutisten jälkeen jatkaa Joel Hokka.
1: Kyllä, huomenna emme ole näin hyviä häviäjä kuin esitämme olevan.
0: Ei, huomenna on noin. Siis,
1: huomenna palataan Ruotu.
0: Niin on, siis huomenna on verissä päin kisailua tiedossa.
2: Radio
3: Rock. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: En.
15: Kerro nyt.
16: En.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Olen miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais.

0: mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Valtiovarainministeriö on selvittänyt vastasyntyneille kaavailun 300 euron ensisijoituksen kustannuksia. Valtiolle ohjelma maksaisi ensimmäisenä vuonna arviolta 15-22 miljoonaa euroa ja 18 vuodessa noin 287 miljoonaa ja enimmillään 404 miljoonaa euroa. Sijoitus voisi kasvaa 18 vuodessa noin 1075 euroon 7,5% tuotto-odotuksella. Varoja ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Ohjelma voitaisiin toteuttaa joko yksityisten palveluntarjoajien kautta tai valtion eläkerahaston avulla. Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen ehdottaa työttömien suojaosan palauttamista määräajaksi pitkäaikaistyöttömille. Satosen mallissa suojaosa olisi voimassa esimerkiksi vuoden, ja se olisi suurempi kuin aiempi, 300 euroa. Tavoitteena olisi auttaa pitkäaikaistyötöntä siirtymään osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön. Satonen arvioi, että asia voisi nousta esiin seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Erittäin uhanalainen arasuohaukka on jouduttu lopettamaan Laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Lintu löytyi loukkaantuneena viime lauantaina. Röntgentutkimuksessa sen kehosta löytyi hauleja ja sen jalka ja siipi olivat poikki. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Suomessa pesii arviolta vain 5-25 arosuohaukkaparia.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sateita tulee yleisesti maan keskivaiheilla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja etelästä leviää paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Päivälämpötila on 15-19. Maan keskivaiheen sateissa 12-15 astetta.
17: 100%.
18: 100% rock.
17: Radio
18: Rock.

0: Nightwish ja Nemo. Tervetuloa elokuisen rockipikkolauantain pariin. Studiossa Joel Hokka jälleen pitämässä kartalla teitä siitä, mitä rockmusiikin, viihteen ja kulttuurin maailmassa tapahtuu. Illallismenu on tänäänkin kattava. Aihepiireissä muun muassa Floor Jansen ja ZZ Top-rumpalin valitettavaa poistumista keskuudestamme. Dee Snyderin paljon puhuttaneita osikommentteja, Madonnaa ja myös Flowfestaria vielä vähän sivutaan. Myös tällainen artikkeli, jossa kerrotaan, että katusoittoyhtye Toiveuni pysäyttää satoja ohikulkijoita Eliäliin aukiolla, on varsin mielenkiintoinen. Mitä kaikkea muuta, se selviää tuota pikaa, joten tervetuloa kyytiin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka. Radio Rock.

Heat ja Back to the Rhythm. ZZ Top -rumpali Frank Beard on kuollut. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Yhtye vahvistaa tiedon sosiaalisen median kanavillaan. Beard kuoli yhtyeen tiedottajan mukaan Richmondissa, Texasissa sijaitsevalla tilallaan perheensä ympäröimänä. Beard oli kärsinyt terveysongelmista jo pidemmän aikaa. Hän jättäytyi viime vuoden alkupuolella muutamaksi kuukaudeksi sivuun kiertueelta leikkauksen takia. Rumpali ei ollut enää mukana yhtyeen live-kokoonpanossa kaikilla viimeisillä keikoilla. Kesäkuun Helsingin konsertti mukaan lukien. Yhtye peruu rumpalin kuoleman johdosta tulevat konserttinsa Salt Lake Cityssä ja Colorado Springsissä. Tänään ZZ Top-basisti Elwood Francis ja minä menetimme hyvän ystävän ja työtoverin. Maailma menetti yhden luovimmista rumpaleistaan ja todellisen Texasin pojan laulaja-kitaristi Billy Gibbons toteaa tiedotteessaan. Beard syntyi vuonna 49 Texasin Frankstonissa. Hän aloitti rumpujen soiton teininä ja musisoi tulevan ZZ Top-kumppaninsa Dusty Hillin kanssa useissa eri yhtiöissä ennen kuin

0: ilmestyi ZZ Topiksi lopulta muodostuneeseen The Moving Sidewalksiin vuonna 1969. Beardia on myös kiittäminen Hillin ja Gibbonsin yhteensaamisesta. Ja Dusty Hill menehtyi sitten heinäkuussa 2021. Eiköhän oteta kevyet mullat ja sen kunniaksi ZZ Topia. Jatketaan tästä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Kevyet mullat ZZ Topin legendaariselle rumpali Frank Beardille, joka menehtyi vastikään. Hänen kunneksi soitettiin legendaarinen Sharp Dressed Man. Seuraavaksi kuunnellaan kuitenkin Insomniumia, jonka jälkeen asia Flori Jansenista, siis Dee Snyderista, joka on louskuttanut leukojaan Ozzy Osbournelle. Mitäs ihmettä, tämä kaikki selviää tuota pikaa.
1: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
2: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken

0: Arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Jepe!
7: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Insomnium ja Shadow Life. Radio Rockin iltavuorosta mitä parhainta pikkulauantain iltaa studiossa Joel Hokka. Nightwishin Floor Jansen nähtiin kesän aikana keikalla totutusta poikkeavissa ympyröissä. Armoitettu laulaja esiintyi 2. heinäkuuta Harlingenin kaupungissa Hollannin merialkaväen soittokunnan keulilla tulkitsemassa kaikenmoisia biisejä.

0: Esityslistalla oli ainakin The Alan Parsons Projectin ja Night Vision tuotantoa sekä A Star Is Born-leffasta tuttu Shallow-hittibiisi. Näiden lisäksi yleisö sai kuulla uudenlaisen version Metallican Nothing Else Matters-lovarista. Keikka tallentui luonnollisesti katsoen mobiilivekottimiin, joten alapuolelta voi kuunnella, miten vuoden 1991 Metallica-hitti Jansenilta irtosi. Ja pistetään nyt samaan hengenvetoon esille Jansenin ja soittokunnan yhteinen Nightwish-tulkintakin. Jansen keskittyy tällä hetkellä solo-uransa. Artistin viimeisin oma single Run ilmestyi kesäkuussa ja todellakin YouTuben maailmasta pääsee sitten tarkastamaan noita vetoja. Aika komealta se kuulosti, antoi melko ilmiömäinen laulaja. Me jatketaan kuitenkin tästä vanhalla kunnon Aerosmithillä. Tää on Crying.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel

0: Aerosmith Crying jatkaa Radio Rockin iltavuoroa, ja studiossahan painaa tällä hetkellä pikkulauantain ratoksi teille rock'n'rollia ja monologia Joel Hokka. Sauni.fi kertoo seuraavaa. Uutisoimme viime viikolla, kuinka Kelly Osbourne närkästyi Dee Snyderin laukomista somekommenteista. Twisted Sister-keulakuva kyseenalaisti X:ssä Ozzy Osbournen todellisen panoksen lauluntekopuuhissa ja sai melkoisen ryöpytyksen tämän tyttäreltä. Nyt Snyder on pahoitellut puheitaan. Mies aloitti jakamalla X:ssä toisen käyttäjän julkaisun. Lainaus. Sen perusteella, mitä näin Instagramissa, kieli vaikutti loukkaantuneen, koska otti kommentit osin perinnön vähättelynä, ei lauluntekijätietojen valheellisuuden takia. Kaikki sävyt eivät välity kirjoitetussa tekstissä. Tiedän, että kunnioitat osia. Jos kyse olisi minusta, sanoisin, olen pahoillani, että loukkasin sinua. Se ei ollut tarkoitukseni. Olen etsinyt oikeaa vastausta, Snyder lisäsi päivityksen kylkeen. Seuraavaksi laulaja julkaisi oman viestinsä, jonka suuntasi suoraan Kelly Osbournelle. Kelly Osbourne, olen pahoillani, että kommenttini satuttivat sinua, Snyder kirjoittaa. Se ei ollut tarkoitukseni, olen pahoillani menetyksestäsi. Ja todellakin nämä päivitykset pääsee sitten näkemään tuolta X:n ja ilmeisesti tämän Threads-sovelluksen kautta, mitä toi Snyder on kirjoittanut. Mielenkiintoinen meininki, jään odottamaan innolla seuraavia käänteitä, mihin tämä rockmusiikin salkkaridraama sitten seuraavaksi kehkeytyy. Me jatketaan tästä kotimaisella rockklassikolla. Tämä on Him, You're Right Here in My Arms.
1: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Oi kuinka ihanaa vuosituhannen vaihteen nostalgiaa. His Infernal Majesty Right Here in My Arms jatkoi Radio Rockin iltavuoroa. Seuraavaksi hyppäämme nopeaan katsaukseen sosiaalisen median syövereihin, jossa biisitoiveita pulppuaa minun tuimalla kuvalla varustettuun Instagram-päivitykseen. Täältä poimin seuraavaksi amerikkalaisen Motionless in Whitein ja kappaleen Eternally Yours.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
14: En kerro.
13: Kerro nyt!
14: En.
13: No kerro nyt!
14: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: No niin, mennään!
18: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa aito 5G

parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito

0: vahingossa. Autoklinikka.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Ja näin heleästi meille tulkitsi Chris Motionlessin kiparoima Motionlessin White-kappaleella Eternally Yours. Sen sijaan pop-tähti Madonnan vauhti kiihtyy. Uuden laajasti ylistystä keränneen Confessions 2-levyn heinäkuussa julkaissut artisti on vallannut tänä vuonna jo albumilistat. Ja seuraavaksi hän saattaa putsata myös palkintogaalat. Yhdysvaltalaisen artisti on kahminut vuosien tauon jälkeen eniten MTV Video Awards palkintoehdokkuuksia. Madonna nousi listan kärkeen 11 ehdokkuudella, mikä on hänen henkilökohtainen ennätyksensä. Asiasta kirjoittivat muun muassa Rolling Stone ja Billboard. MTV Video Awards on musiikkikanava MTVin vuodesta 1984 järjestämä tapahtuma, jossa palkitaan vuoden parhaita musiikkivideoita. Madonna oli gaalan eniten ehdokkuuksia saanut artisti myös vuosina 1998 ja 1990. Rolling Stonein mukaan Madonnan nyt keräämä ehdokkuussaalis on pitkälti hänen Confessions 2-albumilleen tekemänsä lyhyt elokuvan ansiota. 14-minuuttinen Confessions 2, The Film, kilpailee paitsi vuoden videopalkinnosta myös esimerkiksi parhaasta ohjauksesta, kuvauksesta ja koreografiasta. Lyhyt elokuva on ehdolla niin ikään paras tanssi videokategoriassa. Kyseinen palkinto palaa gaalaan vuosien tauon jälkeen, sitä jaettiin säännöllisesti vuodesta 1989 lähtien, mutta kategoria poistui vuoden 2019 jälkeen. Madonna ei ole vielä koskaan valittu vuoden artistiksi, mikä johtunee siitä, että palkintokategoria perustettiin vasta 2017. Nyt sen sijaan saattaa tärpätä. Ja Madonnahan kilpailee kategoriassa muun muassa Ariana Granden, Taylor Swiftin, Morgan Wallenin, Bruno Marsin sekä Sabrina Carpenterin kanssa. Grande on ehdolla kategorian voittajaksi jo kuudennen kerran, Swiftin ehdokkuus on viides. Ja kyllähän todellakin täytyy itsekin tälle suurena Madonnan Ray of Light-albumin fanina sanoa, että nostan hattua hänen monta vuosikymmentä kattaneestaan dominoivasta pop-urasta. Toivotaan, että hän voittaa. Tekisi mieli soittaa tähän Madonnaa, mutta mennään kuitenkin, että Sony Iommilla ja Journeylla. Tämä on World Alone.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Sonny Iommi ja Jorn, World Alone. Radio Rockin iltavuorosta, mitä parhainta iltaa, studiossa Joel Hokka, joka pitää teitä kartalla siitä, mitä rockmusiikin viihteen ja kulttuurin maailmassa tapahtuu. Seuraavaksi katsausta raskaamman musiikin laitaan, nimittäin Cult of Luna julkaisee uuden In the Shadow of Your Shadow pitkäsoiton marraskuun 6. päivä. Kyseessä on ruotsalaisyhtyeen 10. studioalbumi, levyltään aiemmin julkaistu singlenä nimikokappale, ja nyt julkaisuvuorossaan on toinen single-lohkaisu Way Back. Tuoreen singlen sekä nimikappaleen Visualizer-videot voi katsoa sitten YouTuben syövereistä. Eli ei muuta kuin sinne bändin fanit ja muutkin raskaamman rock- ja metallimusiikin ystävät tarkastamaan, minkälaisesta toimituksesta on kyse. Me jatketaan tästä kuitenkin goottimetallin legendaarisilla esi-isillä. Tässä on Type O Negative ja My Girlfriend's Girlfriend.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Radio Rock.

0: pyöreitä. Nelikymppisiään juhlistanut Bon Jovin Slippery When Wet-albumi ja hittisingle You Give Love a Bad Name siinä. Kanavamme Tanelihan teki tuosta kyseisestä albumista syväluotaavan ja tiiviin videon Radio Rockin sosiaalisen mediaan, eli käykää ihmeessä ytimessä, mikäli kiinnostaa levyn triviaa. Sen sijaan kuvauskiellot yleistyvät festareilla ja keikoilla, ja viime viikonloppuinen Flow-festari ei tässä ollut poikkeus. Helsingin Sanomat jatkaa tätä kamarakieltokeskustelua, josta puhuttiin jo eilen. Antti Rönkä kirjoittaa seuraavaa. Keikkaa ei saa kuvata ammattikameroilla, ilmoitettiin median edustajille lauantaina ennen Florence and the Machinein esiintymistä Flow-festivaalin päälavalla. Medioille kerrottiin, että vaihtoehtopopin suurnimi Florence Welch keskeyttäisi keikan, jos yksikin kamera havaittaisiin yleisössä. Syytä ei kerrottu. Kännykkäkameroilla keikan kuvaaminen oli yleisölle sallittua. Sunnuntaina esiintynyt tuore yhdysvaltalaistähti Somber puolestaan vaati mediaa hyväksyttämään valokuvat itsellään. Kuvausluvan saadakseen olisi pitänyt allekirjoittaa sopimus, jonka mukaan samalla artisti saisi oikeuden käyttää kuvia maailmanlaajuisesti kaikissa medioissa ilman korvausta. Helsingin Sanomat pitää kuvien hyväksyttämistä journalistisen periaatteiden vastaisina eikä allekirjoittanut sopimusta. Flow-festivaali ei kommentoinut artistien vaatimia rajoituksia Helsingin Sanomille. Florence and the Machine-levyyhtiön Universalin Suomen osaston mukaan ohjeistus ei tullut levyyhtiöltä. Florence and the Machine edellisellä Flow-keikallaan vuonna 2022 laulaja Welch pyysi yleisöä lopettamaan kuvaamisen keskellä keikkaa. Moni artisti on viime vuosina pyrkinyt rajoittamaan konserttien kuvaamista sekä medialta että yleisöltä. Guns N' Roses ei esimerkiksi myöntänyt pressilippuja Tampereen Ratinan keikalleen vuonna 2025. Bob Dylan on kieltänyt kuvaamisen sekä medialta että yleisöltä jo vuosia. Ehdoton kuvauskielto koski myös Suomen konserttia Veikkausareenalla vuonna 2025. Ja tässä artikkelissa käydään läpi vielä muun muassa muitakin artisteja, joita sitten tämä kuvauskielto on koskettanut. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Mä oon itse sitä mieltä, että tämä on tosi tervetullutta. Tuntuu, että tosi monelle keikkaa kokevalle yleisössä se on enemmänkin tämmöinen kännykkäkameran koeajo kuin se rock- tai pop-konsertti. Joten minun mielestäni tämä on vain hyvä, että näitä tehdään. Jatketaan me kuitenkin tästä Rammsteinilla. Tämä biisi on Kind Lust.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Hei Joel, on taas mukava kuulla sua Radio Rockilla. Mun toiveena Lost Society, Kill the Light. Biisissä on särmää ja on tyylikäs. Laitetaan toive toteutumaan ja saatesanoina mainitaan, että allekirjoittaneen uusi rockyhtyjä sekä Lost Society kiertävät Suomea syyskuun ja lokakuun ajan. Hakekaa siis lippunne.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
0: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sanyo, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.
4: Radio
0: Rock.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte!
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu!
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: The Duelist ja ruotsalaisen sotametallin varsinaiset kuninkaat Sabaton siinä. Helsingin Sanomilta löytyy mielenkiintoinen artikkeli, joka käsittelee katusoittajia. Nimittäin, tänään on keikka. Yleisö ei tosin tiedä sitä vielä. Esiintyjänä toimii Toiveuni-yhtyö, jossa soittavat laulaja, kitaristi Onni Hytönen 22 ja basisti Into Leminen 20. Muut bändin jäsenet tapaamme myöhemmin. Keikkapaikan virkaa toimittaa Elielin aukio Helsingin päärautatieaseman vieressä. Hytönen ja Leminen pakkaavat soittimiaan asunnossa, jonka jakavat kämppäkavereina. He tutustuivat Sibelius-lukiossa, jossa myös muut Toiveunen jäsenet opiskelivat. Asunnon tunnistaa muusikoiden kodiksi. On piano, levysoitin, vinyylejä seinillä ja keikkalippuja oviin teipattuna. Hytösen rakkain soitin on musta Gibson Les Paul custom sähkökitarra, jollaista animehahmo Hitori Goto soittaa sarjassa Boshi the Rock. Se on aina yksin ja se soittaa tätä kitaraa, sanoo hän. Olohuoneessa on harvinaiseksi käynyt näky, laari täynnä CD-levyjä. Hytönen ostaa niitä halvalla Japanista, jossa hänen kumppaninsa asuu. Hytönen tarttuu Coldplayn debyyttialbumin vuodelta 2000. Tuolta voisi ottaa minkä tahansa kappaleen, niin jengiä alkaa tulla. Melkein riittää, kun hakee Sparks-biisin virettä. Hytönen muistaa ensimmäisen katukeikkansa yliopiston metroasemalla 5 vuotta sitten. Silloin jännitti. Hän soitti kaverinsa Iiris Kariniemen kanssa Jumi Arain kappaletta Hikoki Gumo Studio Kibilin elokuvasta Tuuli nousee. Sama kappaletta ainakin 1,5 tuntia. Oli helpompi aloittaa yhdellä. Muovirasiassa lojuu turistien antamia vieraita seteleitä. Filippiinien pesoja, Yhdysvaltain dollareja, Japanin jenejä. Tällä alalla cash is king, Hytönen toteaa. Jos saadaan 30 per nenä, ollaan tyytyväisiä, joskus voi tulla enemmänkin. Yhteensä Toiveuni voi tienata muutaman tunnin keikalla siis noin 150-200 €. Yhtyö ei kuitenkaan soita rahan takia, vaan esiintymisen ilosta. Moni tulee pahoittelemaan, että ei ole antanut rahaa, Leminen kertoo. Se ei haittaa yhtään. Isoin palkinto on, jos joku jää kuuntelemaan. Ja no, nyt kaikille helsinkiläisille vinkkinä, niin en tiedä milloin bändi keikkailee uudestaan, mutta vaikuttaa hienolta toiminnalta ja hyvä, että nuoret jaksavat harrastaa.
1: Radio Rock.

0: Tom ja Roman Morellon kappale Date Night on tämän viikkoinen Radio Rockin rautaava roskaa valinta. Ja yllättäen ainakin allekirjoittaneille on se, että melko niukasti ollaan vain raudan puolella. 51% sanoo, että se on rautaa, kun taas 49% sanoo sen olevan roskaa. Kun ottaa huomioon, että Tom Morello on legendaarisen Rage Against the Machinein perustajajäsen ja säveltäjä kitaristi sekä myös tehnyt mittavan uran Audioslaveissa 2000-luvulla, niin on yllättävää, että näin vähän teistä on sitä mieltä, että se on rautaa. Mutta mikä minä olen sanomaan, menkää te siis ja tietäkää. Supla.fi kautta Radio Rock.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Alice Cooper ja House of Fire jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa mennään vielä vajaan puolitoista tuntia ja kipparina toimii tuuraajana Joel Hokka. Tervetuloa kyytiin ja laittakaa näitä biisitoiveita sinne sosiaalisen median syövereihin, niin soittelen niitä sitten teille parhaani mukaan. Tämä seuraavakin on biisitoiven laatuaan, tämä on 3 Days Grace ja Don't Wanna Go Home Tonight, jonka jälkeen asiaa muun muassa Oasiksesta.
1: Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Niin.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Hei, maistaisko pirtelä?
21: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro.

Don't Wanna Go Home Tonight ja Three Days Grace jatkaa Radio Rockin iltavuoroa studiossa vielä reilun tunnin verran Joel Hokka pitämässä teitä pikkulauantain ratoksi kartalla rock'n'rolli ja viihdemaailman uutisista. Viime vuonna se viimein tapahtui. Liam ja Noel Gallagher saivat sovittua välinsä siihen pisteeseen, että veljespari mahtui jälleen samalle lavalle. Ja kyllähän tuo kannatti, sillä Oasexin paluukeikkojen liput menivät kuin kuumille kiville. Ilmeisesti kokemus oli kaksikolle muutenkin miellyttävä, sillä brittirokin jättiläisen huutaan palaavan esiintymislavoille jälleen ensi vuonna. Saapa nähdä, tulisiko silloin keikkoja myös Iso-Britannian ulkopuolelle. Oasexin paluusta on tehty nyt myös dokumenttielokuva, ja tämä teos tulee elokuvateattereihin 10. syyskuuta. Oasis, Don't Look Back in Angerin ovat ohjanneet Will Lovelace ja Dylan Southern, jotka tunnetaan muun muassa 2000-luvun alun New Yorkin indie-rock-kenttää kuvanneista Meet Me in the Bathroom-dokkarista 2022. Mukana on ennakkotietojen mukaan esimerkiksi Gallagherin ensimmäinen yhteinen haastattelu 15 vuoden riitelemisen jälkeen. Ja dokumentista pääsee sitten katselemaan tämän hienon trailerin YouTubesta, eli ei muuta kuin menkäähän yitsimään. Itse ainakin venaan tuota leffaa isosti, fanitan Ysärin puolivälin Oasista kuin pikkupoika. Me jatketaan tästä kuitenkin ei Oasiksella, vaan vanha.

0: Halla kunnon metallikalla.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock.

0: Metallica ja Enter Sandman siivittää meitä kohti Radio Rockin keskiviikkoisen pikkulauantain viimeistä lähetystuntia studiossa Joel Hokka vielä tuon verran sekä tämän viikon loppuun asti. Viimeisellä tunnilla asia muun muassa Arturi Sarvelasta, joka ei saa oman alan töitä, kun kokemusta puuttuu, eikä kokemusta saa ilman töitä. Mitä kaikkea muuta se selviää Nightwishin ja Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet

0: 20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäks.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Radio Rock.
8: 100% Rock.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly siivittää meidät elokuisessa keskiviikkoilossa lähetyksen viimeiselle tunnille, jonka verran vielä Joel Hokka seurannasi sekä myös tämän viikon loppuun asti Iltavuoreen tuurauksissa. Pyrin pitämään nämä lähetykseni varsin viidekulttuuri- ja rock'n'rolli painotteisina, mutta nyt Yleisradiolta löytyy hieno verkkoartikkeli, joka menee seuraavasti. Arturi Saarvela, 24, on hakenut vakituisia töitä 2 kuukautta, ja sinä aikana tämän hetken vaikea työmarkkinatilanne on tullut tutuksi. Hän on valmistautunut kansainvälisen liiketalouden tradenomiksi ja datanomiksi. Hän myös hallitsee tekoälyn ja digitaitoihin liittyvät tehtävät. Mutta vakituista työpaikkaa ei löydy. Oulussa asuva Saarvela tekee satunnaisia töitä saadakseen rahaa, mutta oman alan työt pysyvät kivien alla. Hakijoita on aina paljon, riippumatta siitä, minkälaista paikkaa haetaan. Usein mukana on myös ihmisiä, joilla on 5 vuotta kokemusta, vaikka kyseessä olisi aloitteleva työpaikka, Saarvela kertoo. Yleisin syy, miksi työpaikka jää saamatta, on aina sama. Se on, että kokemus ei riitä. Tämä on tavallisin vastaus, jonka saan työnantajilta. Ja todellakin tämä juttu sitten jatkuu näin, että junioritason rekrytoinnit vähentyneet. Saarvelan kokemus ei ole poikkeus. Rekrytointiyhtiö Academic Working-toimitusjohtaja Laura Christie kertoo, että junioritason työpaikat ovat vähentyneet selvästi viimeisen 2-3 vuoden aikana. Koronakriisin ja sitä seuranneen lyhyen talouskasvun jälkeen olemme ajautuneet jyrkkään laskuun. Nuorille suunnatut työpaikat, kuten juniori- ja entritason tehtävät, ovat vähentyneet huomattavasti, Christie sanoo. Erityisen voimakasta lasku on ollut IT-alalla, mutta ilmiö koskee nyt kaikkia aloja. Yritykset siirtävät tai peruuttavat rekrytointeja aivan loppuvaiheessa, vaikka päätös olisi jo tehty. Ja syitä on sitten muun muassa talouden epävarmuuden lisäksi yritysten varovainen suhtautuminen näihin nuoriin. On kyllä ikävä ilmiö tämä. Todellakin toivoisin, että voin tällä radiospiikilläni jollain tavalla edesauttaa tilannetta. Se jää nähtäväksi. Anyway, älkää ikinä luovuttako.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Five Finger Death Punch, De Oppresso Liber. Brasilian metalliylpeys Sepultura on parhaillaan 40 vuotta kestäneen uransa loppusuoralla. Yhtye soittaa viimeisen keikkansa 7. marraskuuta Sao Paulossa. Yhtye laulajana vuodesta 1997 asti toiminut Derrick Green puhui tuoreessa Total Rockin haastattelussa, kenen aloitteesta päätös lopettamisesta tehtiin ja miksi yhtye lyö nyt pillit pussiin, vaikka levyt myyvät ja keikoilla riittää yleisöä. Se oli itse asiassa Andreas Kisser, jonka idean esitti. Ja se ajatus tuntui ajatukseen ja kaiken muun kannalta käyvän järkeen, Green toteaa. Olimme tulleet pisteeseen, jossa menimme studioon, teimme levyn, lehdistöjuttuja ja lähdimme kiertueelle pariksi vuodeksi. Ja sama kierros alkoi taas. Se sykli toistui ja toistui ja toistui. Meille musiikin tekemisessä ja soittamisessa on kyse hauskanpidosta ja onneksemme homma on pysynyt hauskana monet vuodet. Mutta tulimme pisteeseen, jossa siitä uhkasi tulla jotain, mitä meidän on vain pakko tehdä. Haluamme tehdä asioita, joita oikeasti haluamme. Siksi haluaisimme pistää jutut tauolle ja lopettaa niin sanotusti huipulla, ja kun olemme vielä väleissä. Emme lopeta kenenkään terveyssyyden vuoksi. Otetaan lopettamispäätöksen kunniaksi sitten vanha kunnon Sepulturaa.
1: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
2: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
1: Master of Vegas. 100% rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Moonspell ja Far From God, Radio Rockin iltavuorosta, mitä parhainta keskiviikkoiltaa, studiossa Joel Hokka. Yleisradion verkkosivut kertovat seuraavaa. Tutkimus, yli 9 tunnin yöunet ja univaikeudet keski-iässä lyhentävät työuraa monilla kuukausilla. Suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin, miten nukkumistottumukset vaikuttavat työllisen ajan odotteeseen. Terveelliset nukkumistottumukset keski-iässä ennustavat pidempää työuraa, selviää Turun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Siinä tarkasteltiin, miten unen määrä ja univaikeudet ovat yhteydessä työllisen ajan odotteeseen, eli vuosimäärään, jonka henkilön odotetaan jatkavan työelämässä. Tutkimuksessa työllisen ajan odotetta tarkasteltiin vähintään 50 vuotta täyttäneiltä suomalaisilta 68-vuotiaaksi asti. Keskimääräinen työllisen ajan odote 50 vuoden iässä oli 13 vuotta ja 2 kuukautta. Kohtalaiset univaikeudet vähensivät työvuosien määrää 5 kuukaudella ja vakavat lähes 8 kuukaudella. 9 tuntia yössä tai sitä enemmän nukkuvien kunta-alan työntekijöiden työllisen ajan odote oli noin 9 kuukautta vähemmän kuin alle 9 tuntia nukkuvilla. Kun yhteyttä tarkasteltiin toisessa suomalaista väestöä laajemmin edustavassa otoksessa, ero näiden ryhmien välillä oli jopa 2,5 vuotta. Kansainvälisten suosituksen mukaan optimaalinen unen määrä alle 65-vuotiailla aikuisilla on 7-9 tuntia yössä. Tuohon optimiin ei ainakaan allekirjoittanut ole ihan takavuosina päässyt, mutta viime aikoina olen opetellut nukkumaan uudelleen. Suosittelen sitä kaikille muillekin.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Ensi vuonna pyöreitä täyttävä Linkin Parkin ikoninen kolmosalbumi Minutes to Midnight ja sieltä löytyvä hittisingle Given Up, jossa tuo erittäin ikoniseksikin muodostunut 17 sekunnin rääkäisy Chesterilta on kyllä jättänyt jälkensä rockhistoriaan ikuisesti. Kyseessä oli samalla toivebiisi, nimittäin moni teistä on toivonut Linkin Parkia sitä vanhaa hyvää sellaista tuolla sosiaalisessa mediassa. Tämä seuraavakin kappalevalinta on biisi toivemateriaali, nimittäin Hanna-Kaisa Malo on toivonut Facebookissa Type O Negativin I Don't Wanna Be Mean. Ja kyllähän se onnistuu, tämä on sitä itseään.
1: Tätä on 100%.

0: Minä en halua olla minä laulaa Peter Steele Cybonegativin ikonisessa gothirock anthemissa I don't wanna be me. Radirockin elokuisessa keskiviikkoillassa lähestymme maaliviivaa ja tuolla viimeisellä chapterilla käymme läpi vielä Marilyn Mansonin uutta levyarviota ja kuunnellaan presidenttiä sekä Limp Bizkitia, joten pysykää taidella.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Älä jaksa, mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt!
9: Kerro nyt!
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan vesiin.

0: eteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

President Dark Heaven. Radio Rockin loppukesäisessä keskiviikkoillassa Joel Hokka toimittaa teille vielä viimeiset monologit ennen poistumistaan studiosta. Jos puhutaan kahtia jakavista mielipiteistä rockmusiikin saralla, niin Marilyn Manson on kyllä ehdottomasti sitä kirkkainta kärkipäätä. Nyt herrasmiehen uusin albumi on Helsingin Sanomien Syynissä saanut 3 tähteä ja arvio kulkee jotakuinkin näin. Vaihtoehtometallin Edgelord Marilyn Manson on ollut myrskyn silmässä vuodesta 2021, jolloin useat

0: naiset syyttivät häntä oikeudessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vaikka syytteet lopulta hylättiin, Mansonista tuli laajalti canceloitu pahis, ja hänen päätöksensä jatkaa levyttämistä on herättänyt monissa ihmetystä. Tavallaan kohu ei yllätä, Manson on aina ollut valkoista amerikkalaista keskiluokkaa provosoiva antikristus, joka on istunut kongressin kuultavana milloin mistäkin. On kuitenkin eri asia joutua syytetyksi saatanan palvonnasta, nuorison turmelemisista tai muusta höpöhöpöstä kuin hyväksikäytöstä. Mansonin edellinen levy One Assassination Under God Chapter 1 2024 oli suora kannanotto näihin tapahtumiin. Vihaa tihkuvalla levyllä Manson heittäytyi uhriksi ja syytti haastajiaan valehtelusta ja mustamaalaamisesta. Jos ja kun Chapter 1 oli kiirastuli, kakkososalta odottaisi pelastusta, mutta vielä mitä. Chapter 2 on uhmakas ääni katkeroituneelta mieheltä, joka on lopettanut konseptialbumien tekemisen ja alkanut jakaa iskuja. Lainaus, I'm not coming for you, I've already arrived. Manson julistaa heti avausbiisissä Unalive. Olosuhteisiin nähden itsereflektion puute tuntuu vähän häiritsevältä, mutta kukaan tuskin kuuntelee Marilyn Mansonia ilon tai lohdun vuoksi. Musiikillisesti One Assassination Under God Chapter 2 on yllättävänkin inspiroitunut paluu juurille. Se tarjoaa synkeän melankolista goottirockia sekä Antichrist Superstar-levystä 96 muistuttavaa melodista teollisuusmetallia, jota Manson osaa tehdä massoihin vetoavalla tyylillä. Tämä on hieno arvio, suosittelen kaikkia tsekkaamaan, ja kyllä mulle ainakin putosi tämä uusi Mansoni. Ei kuitenkaan lopeteta tätä keskiviikkoa Marilyn Mansoniin, vaan lopetetaan se Limp Bizkitiin. Ja näiden osalta ei muuta kuin soronoo ja huomiseen.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
20: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Super.

0: Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Rorgi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.piste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radiorokin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
15: En.
14: Mut meidän piti viedä
15: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
14: Varaa perhefiilistä osoittaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: Kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
15: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
21: Riippuu hinnasta.
20: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
21: No nyt puhutaan.
20: Hotlips.fi.
22: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannassa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jättöön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
23: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.

0: päätökset.
1: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: No niin, mennään.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää se

0: bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään, hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

fight or what is wrong.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä

0: mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio
1: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella.

0: Verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me ollaan Korporaatio.
2: Kyllä, Harri Moisio, Jussi Heikelä paikalla. Tänään on keskiviikko 19. elokuuta ja tiuku repii, kuten nuoriso sanoi 50-luvulla. 606.
1: Se oli silloin, kun me oltiin varhaiskeski-ikäisiä.
2: Justiinsa näin, joo.
1: Joo, muistan silloin sen nuorison. Se oli silloinkin pilalla.
2: Silloin oli lättähattuja ja diinareita.
1: Siellä on uudet gallupit tullut. Sitten on tänään jälleen tämä poliisin tehoviikko käynnissä. Nythän on koulujen ja tietyömaiden ympäristössä poliisi tehokkaasti paikalla.
2: Joo, poliisi on nyt tässä viime aikoina, siis nimenomaan koko poliisilaitos voi sanoa, se on nyt aikamoisen, se seuraa kohusta toiseen. Nyt on käynyt ilmi, että etälamauttimen iskusta menehtynyt ihminen oli kehitysvammainen.
1: Sanotaan, että poliisilla saattaa olla pian käyttöjälki viestintätoimiston palveluilla.
2: Joo, Miltonillahan on jo puhelimet kuumina, kun poliisihallitus soittaa ja kyselee vähän viestinnällisiä neuvoja, että miten tästä eteenpäin. No joo, tämä oli tällaista ilkikurisuutta.
1: Lufthansan ilmainen Starlink Wifi. Se otetaan tänään käyttöön ja tänään varmaan näyttävät avajaiset. Eli Lufthansan lennoilla jatkossa niin striimailet sujuvasti.
2: Joo, siis sinänsä ei ole merkillistä, että lentokoneissa on wifi, niitähän nyt on ollut jo vaikka kuinka kauan, mutta se, että se on Starlinkin wifi, se on tässä se uutinen. Eli Elon Musk ja Lufthansa ovat lyöneet kättä yhteen.
1: Ja Harri, onhan siinä tietysti se mahdollisuus, että se wifi kerrankin toimii lentokoneessa.
2: Niin, se on totta. Mä en ole vielä saanut ikinä toimimaan.
1: Niin, tämä on ollut yleensä, niin kuin sanotaan, kuuluu, se on vain mainos.
2: Juu.
1: Eli se wifi on luvattu. Mutta jos sillä nyt jonkun tekstiviestin on pystynyt lähettämään tai WhatsApp-viestin, niin siinäpä se. Mutta koitapa striimata sille jotain videota, niin aika hiljaista on ollut.
2: Erittäin hiljaista, joo. Mä olen kerran saanut kyllä Instagramin toimimaan lentokoneessa. Tosi lentokone ei ollut vielä noussut ilmaan.
1: Selvä. Tänään Airbus A320neo matkustajakoneessa nähdään ensimmäistä kertaa Starlink satelliitti vastaanottimilla varustettu paketti. Ja tämä avaa keskustelu siitä, onko lentokoneen matkustamo pian viimeinen paikka, jossa saa olla ilman kunnon verkkoyhteyksiä.
2: Tässäpä hyvä kysymys. Kaiken näköistä pohdittavaa. Me pohdimme tänään muuten myös vähän jo eilen rautettua juttua siitä, kuinka erässä yrityksessä pidetään vapaapäiviä ja suorastaan puhelinvapaita päiviä.
1: Totta. Siinä on hyvä esimerkki, ja toivottavasti se ei leviä se käytäntö, koska me täällä ollaan kuitenkin 5 päivää viikossa.
2: Just näin.
1: Pari juttua, pari irtohommaa. Ensinnäkin muistuta mua, puhutaan kohta. Mä oon kerran siis saanut puhelun lennolle niin, että lentokone on ilmassa.
2: Wow.
1: Joo, tämä ei mikään ylpeilyn aihe, tämä hävetti ihan helvetisti.
2: Joo, näinhän ei saisi toimia, pitäisi puhelin olla lentotilassa.
1: Joo, voidaan palata siihen hetken kuluttua. Ja toinen juttu, valitettava uutinen, Jetsetopin melkein alkuperäinen rumpali Frank Beard on kuollut.
2: Joo, tämä uutisoitiin Suomessa myöhään eilisiltaan. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.
1: Tämän johdosta soitamme hetken kuluttua tai pian. Toppia.
2: Sitä ennen tulossa ainakin Nightwish ja kappale on End of All Hope täällä Radio Rockin Korporaatio. Hyvää keskiviikkoa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nightwish, End of All Hope. Oliko muuten niin, että bändi täyttää 30 vuotta tänä vuonna?
2: No hyvä kyssäri. No. On se Ouseporni, niin kyllähän siitä nyt on aikaa sen verran. Se oli ysäri loppua, kun se tuli se eka kiekko. Mm. Että varmaan.
1: Ja varsin usein bändit on perustettu aikaisemmin ennen kuin tulee levy. Ellei ole bändi kotoisin Popstarsista tai jostain tosi TV-ohjelmasta.
2: Silloin Ruusunen tulevaisuus on jo määrätty ennalta, sä oot oikeassa. Kyllä, mulle tuli mieleen muuta kuin Kari Peitsamosta aina sanotaan se vakioläppä, että hänen yksi levynsä kestää kauemmin kuunneltuna kuin mitä siihen levyttämiseen meni.
1: Ja ymmärtääkseni tämä ei ole pelkkä urbaani legenda, vaan tämä on jopa ihan totta. Peitsamo on tätä joskus itse kertonut, että se vaan soitettiin läpi ja levylle tietysti tulee biisien väliin pienet tauot.
2: Niin, tästä syystä näin. Joo, mutta mä juhlin ja juhlinta jatkuu joka paikassa Nightwishin ja miksei Lufthansan suhteen. Nyt niin kuin mainittua Lufthansalla yhdessä koneessa tänään ensimmäistä kertaa Starlink-yhteys, eli miksi katsella maisemia tai keskustella vierustoverin kanssa, kun voi doomscrollata kaiken aikaa?
1: Minä muistan sen ajan, kun huolestuneet ihmiset vähän siellä sun täällä pelkäsivät, että puhelimet valtaavat lentokoneet ja lentokone, jonka koettiin olevan sellainen viimeinen paikka, missä ei joku kälätä puhelimeen, niin sekin olisi kohta menetetty. Mutta kun nykytilannehan on se, että eihän kukaan enää soittele yhtään mihinkään. Mäkin aina pelästyn aina, kun puhelin soi, se on niin harvinainen ilmestys. Niin, nykyään vaan scrollaillaan.
2: Se on totta, jos puhelin soi, niin siellä on yleensä jotain väkinäistä.
1: On.
2: Ja siihen ei kannata vastata. Se on niin kuin TV-luvan tarkastaja melkein, potentiaalisesti.
1: 100% todennäköisyydellä, kun minulla puhelin soi, minulta ollaan pyytämässä jotain.
2: Niin.
1: Se on 100% todennäköisyys.
2: No, mitä muutakaan syytä soittaa?
1: Kuulumiset kysellään WhatsApp-viestin kautta ja se on vielä kirjoitettu viesti, mutta kun puhelin soi, niin aina ollaan pyytämässä jotain.
2: Se on tätä päivää. Mutta puhelin soi kerran lennolla, joka oli itselleni yllätys. Tämä oli tällainen tilanne, että oli johonkin oltiin laskeutumassa ehkä. Jossain se Euroopassa oli. Ehkä mä sanon, että Milano on paras arvaukseni. Saattoi olla myös se matka, kun me ollaan sun kanssa, muistaakseni.
1: Oltiin tuttu? Torinossa.
2: Torinossa, mehän mentiin eri matkaa.
1: Joo, sä tulit vuorokautta aiemmin ja minä puolestani lähdin vuorokautta myöhemmin. Oltiin U2 katsomassa.
2: Niin, oltiin livenä. Se voi olla, että se oli juuri se matka, mutta siinä kävi sillä lailla, että mä en koskaan tee virheitä, tai siis kerran 90-luvulla tein virheen, mutta sitten tajusin, että se ei ollutkaan virhe, että se oli vaan väärinkäsitys. No kuitenkin nyt jostain syystä ilmeisesti joku oli sormeillut puhelintani niin, että lentotila oli lipsahtanut pois päältä, tai sitten sitä ei ollut ollenkaan laitettu. Kuitenkin siinä, kun se lasku alkaa, eli se lentokone alkaa putoamaan sieltä lentokorkeudesta.
1: Aha, kriittisellä hetkellä vielä soi puhelin.
2: Joo, ei vielä siinä, mutta sitten kun se oli jatkunut niin kauan, että tullaan niiden pilvien alapuolelle, mitäköhän muutama sata metriä varmaan lentokorkeutta. Tällaista näin, kuitenkin ollaan vielä niin kuin tukevasti ilmassa. Niin siinä se pärähtää soimaan.
1: Voi.
2: Joo, ja mä en ollut edes huomannut laittaa äänetöntä päälle, että matkustajat siinä vieressä. No, mikäpä siinä, siihen pitää vastata.
1: Totta kai, kun puhelin soi. Silloin siihen vastataan.
2: Kantapäät napsahtaa yhteen. Ja
1: ei liikemiehenä pysy kovin pitkään ainakaan pinnalla, mikäli puhelimeen ei vasta.
2: Just näin, siellä voi aina olla uusi asiakas, joka kysyy, että olisiko pitää myytävää. Niin mä sitten siihen vastaavaan, niin selitän siinä sitten, että sorry, että olen täällä just laskeutumassa, että voiko se ottaa takaisin. Niin vieressä sellainen keskikäinen nainen huutaa mulle täysin itälleen, do you mind?
0: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Huomenta, se on keskiviikko. Kello lyö ihan justiinsa 6:30. Täällä on Heikelä ja Moisio korporaatiossa.
2: Hyvää huomenta. Myöhään eilisiltana saatiin hyvin ikävä uutinen rock-maailmasta. ZZ Top, bändi, joka esiintyi Suomessa tuossa heti juhannuksen jälkeen, 24. kesäkuuta, on menettänyt yhden melkein alkuperäisjäsenensä, eli rumpali Frank Beardin kuolemasta uutisoitiin myöhään illalla. Hän oli kuollessaan 77-vuotias. Oli viime ajat jo saattohoidossa ja hän kuoli perheenjäsentensä ympäröimänä karjatilallaan Texasin Richmondissa.
1: Lähti Texasista, eli Texasissa, kuoli Texasiin.
2: Kyllä. Oli sairastellut jo pidempään. Hänhän ei ollut tällä Suomen keikalla enää mukana. Pari kuukautta sitten.
1: Ironisesti aina muistettiin huomauttaa hänen osaltaan, että hän on se ZZ Topin jäsen, jolla ei ole partaa.
2: Joo, tämä oli aina tämä sama litania. Bändin muodostavat Billy Gibbons, Dusty Hill ja Frank Beard, ainoa, jolla ei ole partaa.
1: Totta. Ja mitä tässä nyt voidaan sitten sanoa? Vähintä, mitä voidaan tehdä, on tietysti soittaa ZZ Topin laulu.
2: Joo. Osin aika lailla sattumalta voin olla vähän ylpeäkin siitä, että on ehtinyt nähdä bändin silloin, kun vielä Dusty Hillkin oli mukana. Eli 2018 muinaisella Hartwall-areenalla bändi käväisi ja minultakin kysyt. Kyllä, muinaisella Hartwall-areenalla. Muistattehan tämän oligarkkilanakin tunnetun jättimäisen monumentin tuolla Helsingin Pasilan aseman naapurissa.
1: Yleltä kysytään, niin se on aina ollut ja tulee aina olemaan Helsinki-areena.
2: Kyllä, kyllä. Minulle se on oligarkkila. Nykyään se on Veikkaus-areena, mutta aikaisemmat vuodet. No joo, oligarkkilassa oli oikein hyvä keikka ja vasta huomattavasti paljon keikan jälkeen ymmärsin, mitä tarkoitettiin, kun minultakin kysyttiin, että no minkälainen oli Topelius? En minä tajunnut, että sillä viitattiin ZZ Topiin.
1: Okei, no
2: Topelius oli hyvä.
1: Soitetaan Topeliusta. Sharp Dressed Man. Siinähän on niin ikään rummut esillä niin kuin kaikissa ZZ Topin lauluissa. Ja tietysti sanomakin on selvä, eli every girl's crazy for a sharp dressed man.
0: Tätä on 100%.

0: Radio. Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään puhutaan suurelokuvasta, joka käsittelee kuuluisaa champagne-sukellusvyyhteä Suomen merialueilta. Se tuossa yhdeksän jälkeen soitamme Kalajoelle firmaan, jossa tehdään 4-päiväistä työviikkoa. Taivastellaan Harrikassa sitä, että eihän se jumalauta näin käy.
2: Kyseessä on Serkap-niminen yritys, jossa on jo 3 vuotta ollut käytäntönä, että joka toinen viikko, joko maanantai tai perjantai, ovat vapaapäiviä.
1: Yle uutisoi aikaisemmin valheellisesti, että mukamas tiistai olisi vapaapäivä. Näin ei kuitenkaan
2: päivät
1: ole.
2: Päivät menevät helposti sekaisin.
1: Näin se menee. Ja sitten hei, hyvin tärkeä asia. Kuunnelkaa tätä lähetystä ja bongatkaa Metallicaan. Jos bongatte Metallicaan, saatatte lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin.
2: Joo, tarjoamme keikkaliput. 4. helmikuuta olisi tämä keikka. Sekä lennot ja majoituksen luonnollisesti.
1: Ja kun kuulette Metallicaan soivan, ihan vaikka alkutahdeista lähtien, ihan miten vaan, niin ota numero ylös, se on 010 801 21.
2: Mutta hei, piti puhumamme siitä, paljonko Cristiano Ronaldon puoliso tienaisi, mikäli hänestä tulisi ex-puoliso.
1: Mä en tiedä, mikä tässä on, mutta nämä on aina jännittäviä. Me puhuttiin viime viikon puolella Jalis Harkimosta, joka on mennyt naimisiin toissa lauantaina. Ja nyt tuli uutinen alkuviikosta muuten, että hekin ovat tehneet avioehdon.
2: Se on nyt tehty. Done deal.
1: Yes, ja nyt sitten myös tämä Ronaldon pariskunta on tehnyt avioehdon Georgina Rodriguez. Hänellä avioehtoissa lukee niin, että mikäli tapahtuu se odottamaton, niin 100 kiloa kuussa napsahtaa tilille.
2: Eli 1,2 miljoonaa vuodessa. Ehdot ovat näin näppituntumalta arvioiden paremmat kuin Helena Koivulla, mitä tulee ammattiurheilijoiden ja heidän puolisoihinsa ja eroihin.
1: Niin varmasti ovat. Ja
2: toki tietysti Cristiano Ronaldo nyt on tiennyt moninkertaisesti enemmän kuin Helena Koivun ex-puoliso, mutta siitä huolimatta.
1: CR7 omaisuus on yli miljardin, eli 1,2 miljardia uutisoitiin näin ollen, mikäli hän antaisi kaikki rahat ripotellen ilman korkoa ex-vaimolleensa. Aviohdon mukaisesti kestäisi 1000 vuotta maksaa tätä elatusta.
2: Joo, kyllä Ronaldonkin kassa kestää tuon, ja sitä paitsi Ronaldon peliurahan ainakin vuoden verran vielä jatkuu. Hänhän tässä, oliko nyt sitten viime viikon loppupuolella, vai milloin totesikaan, että vielä yksi kausi siellä Saudi-Arabiassa, ja eikös hänen väitetä tienaavan sieltä jotain 200 miljoonaa euroa vuodessa. Käytännössä, jos Saudi-Arabiassa myytäisiin olutta, niin voisi puhua kaljaliigasta.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marcel Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Hei, maistuisko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jos haluat Las Vegasiin meidän piikkiin, bongaa Metallica korporaatiosta ja soita meille 01080121. Olet mukana näin ollen sitten matka-arvonnassa. Joku lähtee siis katsoa Las Vegasiin bändiä meidän piikkiin. Ja sanotaan sen verran hetken kuluttua soi myös Bon Jovin You Give Love a Bad Name.
2: Tänään on taas se päivä kuukaudesta, kun Helsingin Sanomat julkaisee oman puolueen kannatusgallupin, ja nämähän käyvät sitä mielenkiintoisimmiksi, mitä lähempänä ovat tulevat eduskuntavaalit. Tilanne on aika selkeä tällä hetkellä. Demarit 23,8%, kokoomus 16,5%, perussuomalaiset 14,6%. Ja otetaan tuosta nyt vielä sitten kepu ja vassarit 13,7 ja vassarit 11,3. Kuka näitä nyt ei enää varmaan muista, mutta tällaiset lukemat nyt ovat.
1: Ei ole yhtään takiaispuoluetta luoteltuna tässä. Silloin Timo Soini, kun koki jytkyn, niin hän nimitteli näitä takiaispuolueiksi näitä alle 10% kannatusluvuilla esiintyviä puolueita, jossa siis perussuomalaiset itsekin oli pitkään just ennen jytkyä.
2: No joo, otetaan nyt muutama takiainenkin tähän sitten, kun tämä oli ikään kuin syöttö lapaa. Vihreät 8,8. Kannatus ei tunnu liikkuvan oikein mihinkään suuntaan, vaikka puolueen puheenjohtajasta Sofia Virrasta on ollut vaikka minkä tyyppistä julkisuutta.
1: No odotas, kun se alkaa
2: aikoina.
1: Se alkaa se
2: erikoisjoukot sitten keväällä.
1: Niin, erikoisjoukot 7 alkaa sitten.
2: RKP, perinteinen takiaispuolue. Tätä todennäköisesti Soini tarkoitti.
1: Kyllä,
2: takiaisilla. Mutta joo, se täytyy kyllä sanoa, että tässä mä en tiedä, mitä minun some-algoritmilleni on tapahtunut, ja viittaan tällä nimenomaan Threadsiin ja X-palveluun. Kun niitä alan selaamaan, niin tulee sellainen olo, että kukaan tässä maassa ei äänestä niitä katalia vihervassareita, kun mä koko ajan mulle tulee kaiken näköisiä Roni Arvonen kuuntelijapodcast, että tämä on maailman suurinta nyt ja täällä puhutaan suoraan. Ja,
1: no niin.
2: Jos jonkun näköistä tämmöistä niin äijäläppää, jossa haukutaan vihervassarit, mutta sitten kun tulee Gallup, niin huomataan, että nämä vihervassarit onkin yllättävänkin suosittuja.
1: Niin, se on. Yritetään siis antaa kansalle tällaista disinformaatiota, että ei muka olisi, mutta kuitenkin on. Ja Vasemmistoliitto, ever since Li Andersson lähti sinne europarlamenttiin tukka hulmuten, niin kuin ennätysääni saalilla, niin sen jälkeen vassarit on ollut kovassa liidossa.
2: Erittäin kovassa liidossa. Nyt 11,3, ja Vasemmistoliitolla on vielä se, että tämä Hesarin Gallup kertoo, että siellä on näitä niin sanottuja varmoja äänestäjiä. Kannastaan varmoja erittäin paljon. Eli tässä saattaa tulla todellinen vassarijytky vielä tulevissa vaaleissa.
1: Tämä on jännittävää. Miten tämä voi toimia kerta toisessa jälkeen niin, että ihmiset, jotka ovat äänestäneet aiemmin jotain puoluetta, niin sitten yhtäkkiä ovat sillä lailla, että nyt oikeastaan noiden läpät on tällä kertaa parempia, mä äänestän niitä. Niin kuin, miten se heiluu niin paljon?
2: Ihmismieli monipuoluejärjestelmässä on oikukas.
1: Niin on.
2: Pitäisi siirtyä yksi puoluejärjestelmään, koska kansa on kuitenkin samaa mieltä lopulta. Neuvostoliitossakin jo tämä tiedettiin.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta kuullaan tuoreita urheilu-uutisia, mutta palataan vielä vähän politiikkaan ja ei niinkään tuoreisiin Hesarin gallupeihin, vaan erääseen hyvin mielenkiintoiseen tulevaan eduskuntavaaliehdokkaaseen. Kristillisdemokraatit täällä Helsingissä on nyt sitten virallisestikin asettanut ehdokkaakseen Mika Vauhkalan. Hän on yrittäjä, tiettävästi asuu Helsingin Lauttasaaressa. Hän on se kaveri, jonka väitetään Suomessa kenties jopa ainoana sairastuneen niin sanottuun koronapsykoosiin, joka tarkoittaa sitä, että kun hän meni Fazer-kahvilaan vuonna 2021, hänelle ei tarjottu siellä aamiaista, koska hänellä ei ollut koronapassia.
2: Joo, totta, muistan.
1: Ja hän on käynyt tällaista loppumattoman tuntuista oikeutta Suomen valtiota vastaan. Hän on hävinnyt kaikissa oikeusasteissa. Pointti tässä on nyt se, että hänen ihmisoikeuksiaan on tässä kuulemma loukattu. Tätä mieltä hän sitkeästi on. Hän on kaikki oikeusasteet hävinnyt, on valittanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja mihin kaikkialle onkaan.
2: Se on hyvä, että joku on periaatteen ihminen. Koska niin kun, ajattelen vaan, että tämä, jos uhmaat jumalia Olympusvuorella, niin se on mahdoton voittaa. Ja mä en tiedä, sekin on niin kuin piece of cake verrattuna siihen, että Suomessa voitat esivallan jossain tällaisessa mittelössä. Mutta mä en voi sille mitään. Tällaiset inspiroi tällaiset henkilöt mua ja Mika Vauhkola. Mä oon jo päättänyt, mä äänestän häntä.
1: Asia selvä. Ehdokas on näköjään löytynyt. Hän haluaa olla puolustamassa yksilön vapautta ja tästä syystä hän on päättänyt lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja hän on tuolla somen niin sanotussa syvässä päässä hyvinkin keskusteltu hahmoja. Itse olen seurannut osin huvittuneena ja osin huolestuneena tätä hänen suorastaan epätoivoista kamppailua.
2: No se on
1: Suomen valtiota ja Fazeria vastaan, kuinka räikeällä tavalla ihmisoikeuksia onkaan loukattu, no, kun aamiaista ei tarjottu vuonna 2021.
2: No niin, kyllä, mutta jos on periaate, niin on periaate ja sitten kaikki on lain edessä ja Jumalan edessä, eikö niin? Ilman passia tai passin kanssa.
1: Niin.
2: Okei, upeeta. Tämä onkin mielenkiintoista. Mun mielestä tämä olisi mennyt heittämällä persuihin, liikennyttiinkin.
1: Joo.
2: Ja ehkä myös osaltaan johonkin tämmöiseen erikoisempaan käyttöliittymään, kuten esimerkiksi joku, onko kristallipuolue enää olemassa?
1: En ole ihan varma.
2: Mutta sitten yksi, mihin hän olisi voinut mennä aatteensa perusteella, ehkä on liberaalipuolue, joka jäi viimeksi ilman ääniä, mutta ilman edustajaa, joka oli kumma, koska jos katsoit, miten siitä kohkattiin, X-palvelussa, silloisessa Twitterissä ehkä, en muista, niin, se on kumma, ettei sieltä tullut edustajaa läpi.
1: Totta muuten joo, jos 4 vuotta mennään ajassa taaksepäin ja katsotaan, mikä oli trendaava poliittinen liike sosiaalisessa mediassa, se oli nimenomaan liberaalipuolue, jonka kannatus jäi kuitenkin sitten hyvin ohueksi.
2: Joo, sieltä muut otti ne ideat, mitkä heillä oli, että leikattavaa löytyy ja kiittivät niistä ja totesivat, että hyvää jatkuu.
1: Joo, tässä Vauhkalasta muuten yksi juttu vielä. Olen parhaillaan kristillisdemokraattien nettisivuilla ja tässä kerrotaan Vauhkalasta seuraavaa. Koronarajoitusten ollessa pahimmillaan hän, täysin terve henkilö, ei saanut palveluita. Hänellä ei ollut rokotuksia, joten ei myöskään vaadittua koronapassia. Kaikki oikeusasteet ovat nyt hylänneet tapauksen, mutta Vauhkala kokee silti, että yksilön vapauden puolustaminen on tärkeää.
2: God bless America.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kiitoksia urheiluutisista Ilta-Sanomille jälleen kerran kello 7.30.
2: Kuuntele Metallicaa, bongaa se korporaatiosta. Pääset ehkä bändin keikalle Las Vegasiin helmikuun alussa. Heti kun Metallica soi, niin soita meille. Ja se puhelinnumerokin otetaan vielä tästä 010 80 121.
1: Joo, elokuun lopussa arvonta pistetään käyntiin ja yksi pääsee kaverinsa kanssa. Hienolle reissulle tarjoamme matkat, joka tarkoittaa siis lentomatkaa ja myöskin majoitusta.
2: Kohtuullisessa hotellissa.
1: Kohtuullisessa hotellissa.
2: Toki pitää sanoa, Las Vegasissa niin jopa se hienoin hotellihuone maksaa yllättävän vähän, nyt kun me ajatellaan meidän budjettia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Eli paljonko siitä sitten pitää piffata, siellä jopa, muistaakseni kuule siinä Steve Vynnin Anchor-hotellissa, joka on sen Vynnin vieressä, jossa on niin kuin ehkä hienoimpia hotellihuoneita, mitä on kuunaan nähnyt. Olisiko ne maksanut $165 yö? Tästä on toki 10 vuotta aikaa.
1: Joo, itse olin 3 vuotta sitten, olin Stratossa. Ei kuulu hienoimpiin hotelleihin missään tapauksessa, mutta näyttävimpiin. Sehän on se merkillinen torni, mikä aina Las Vegas-siluetissa näkyy. Niin siinä olin 2 yötä. Oli oikein miellyttävää.
2: Nyt kun kuitenkin haluat sinne Las Vegasiin meidän piikkiin, niin tosiaan 10 asti on aikaa. Tämä kisa on voimassa koko elokuun ja elokuun lopussa sitten päätetään, kuka lähtee kavereineen, vaimoineen, aviomiehineen. Mikä nyt on Avekin status?
1: Rakastaja.
2: Rakastaja on hyvä vaihtoehto. Ja
1: Las Vegashan on paikka, jonne kuuluu vähän mennä rakastajan kanssa.
2: Niin joo, se on, se lorukin on niin, että se, mikä tapahtuu Las Vegasissa, korkeintaan näkyy somessa.
0: Tätä on 100% ro.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No mitäpä sitten tämä päivä tarjoilee, niin muun muassa Mestarien liigan karsintoja. Niiden finaalivaihe jatkuu tänään. Siellä muun muassa Celtic, LASK ja sitten tämä Bodo Glimt, joka viime vuonna yllätti pääsemällä helkkarin pitkälle. Niin ne on tänään tulessa kanssa.
2: Okei.
1: Joo. Ja muita asioita. Ensimmäinen Starlink Wifi ikinä millään kansainvälisellä lentoyhtiöllä aloittaa. Eli jos Lufthansalla meinaat lentää ja pääset sitten tähän Airbusin A320neo matkustajakoneen kyytiin, siinä on onneksi olkoon Starlink Internet. Eli pitäisi pystyä sitten jopa ihan, no, striimaamaan ainakin jotain.
2: Jännä nähdä, onko kyseessä vihdoinkin sellainen nettiyhteys, joka lentokoneessa myös oikeasti toimii.
1: Näin katutyömaiden ja kouluteiden valvonta jatkuu pääkaupunkiseudulla. Poliisi on tehoviikon kimpussa. Heillähän on tietysti uutisissa koko lailla toisenlaista.
2: Poliisi on ollut kovasti tehokkaana viime aikoina. On tehty selväksi mopomiittaajille, että mistä kana pissii, eikä tämä yksi nyt kehitysvammaiseksi nuoreksi paljastunut ihminen, joka etälamauttimesta sai, niin ei tämäkään nyt varsinaisesti poliisin profiilia korota.
1: Ei, siinä.
2: Eikä myöskään tämä tapaus, jossa kaveri menee avaamaan poliisiauton oven ja siellä pyssyllä osoitellaan.
1: Toki mun täytyy sanoa, kuinka järkevä kaveri menee itse muutaman kaljen jälkeen mölyämään, siis silleen, että avaa itse poliisiauto oven ja huutelee sinne sisälle. Sitä en ihan ymmärrä myöskään. Ihmisellä ei ole itsesuojeluvaistoa, kun hän sitä tekee.
2: No se on kyllä ihan totta. Olen täsmälleen samaa mieltä. Ei tulisi mieleenkään.
1: Joo.
2: Niin hyvä ystävä poliisi minulle ei ole, että avaisin poliisiauton oven. Olen kyllä siviiliasuisen poliisin kanssa käynyt useita kertoja tekemässä yhtä sun toista, mutta ei tulisi mieleenkään.
1: Mitä tarkoitat yhtä sun toista?
2: No yhtä, mitä nyt poliisien kanssa tehdään silloin, kun he ovat siviiliasussa? Mennään syömään ja kahville ja tämmöistä.
1: Joo. En arvannutkaan. Sitten me puhutaan tänään suurelokuvahankkeesta. Tai oikeastaan me puhutaan välttämättä siitä elokuvasta, me puhutaan siitä keissistä, mihin se elokuva liittyy. Takavuosina siellä Ysärin lopulla nosteltiin champagnea merenpohjasta. Ja tästä on tekeillä siis suurelokuva.
2: Joo, ja siitä kenelle nämä champagneat oikein kuuluvat tai kuuluivat, niin siitähän käytiin myös sellaista hyvin erikoista julkista kädenvääntöä.
1: Siellä oli muun muassa yksi herra, joka haastoi Suomen valtion niin ikään, Peter Frykman. Päästään hänenkin 8 jälkeen paremmin ja mitäpä vielä, soitellaan myös Kalajoelle tänään 9 jälkeen Serkap Oy.
2: Serkap Oy on firma, joka on tehnyt aika radikaalin ratkaisun. Siellä pidetään huolta siitä, että joka toinen viikko, joko perjantai tai maanantai, jompikumpi on vapaa päivä.
1: Ja hei, meidän piti mennä nyt siihen Suomi-Ruotti junarataan, joka vihittiin viime viikolla käyttöön. Ja ehdotan, että yksi Evanescence-kappale ja sen jälkeen sen kimppuun.
2: Evanescence, Bring Me to Life ja tämän jälkeen junan kyytiin.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Älä jaksa, mistä ei aamuka S-Mersun hommannu?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: Kerro nyt.
3: En.
4: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Täällä Moisio paikalla 747, että kello vähän niin kuin se Boeingin lentokone.
1: Aivan joo, 747, totta. Tulossa muuten lähitulevaisuudessa Rammsteinia, Red Hot Chili Peppersia ja näitä ainakin. Junayhteys Suomesta Ruotsiin ja ennen kaikkea henkilöliikenneyhteys, no miksei myöskin tavaraliikenneyhteys. Sehän aukesi tuossa runsas viikko sitten, eli 10. elokuuta. Oulusta Haaparannalle pääsee nyt tunnissa ja 40 minuutissa, mikäli junalla haluaa tuon reissun tehdä, ja siitähän pääsee sitten vaikka ja mihin, että periaatteessa Suomesta voi matkustaa nyt junalla vaikkapa Lissaboniin saakka.
0: Ja onko se Haaparannalle vai rantaan?
1: En tiedä.
0: Elatiivi vai illatiivi?
1: Niin, joo, siis paikan nimissä, joo, ja siis paikan nimissähän tämä on tämä taivutus. Niin. Niin, tämähän on poikkeuksen poikkeuksia täynnä.
0: mutta, sori, mä turhaan tikula.
1: Plus, että Haaparannasta voi sanoa ihan mitä vaan, kun se on ruottis. Ei ne ymmärrä. Eikö ne puhu ruottia? Mitä?
0: Okei. 40 vuotta on siitä, kun viimeksi pääsi junalla näin. Ja siellä menee 2 edestakaista vuoroa päivässä. Oulusta pääsee sitten jatkoyhteydelle luonnollisesti joka puolelle Suomea. Mm-hmm. Ja sama pätee sitten po svenska. Haaparannasta voi vaihtaa tähän ruottisysteemiin, mutta kun se raideleveys, kun meillähän on tämä sattuneesta syystä ehkä suurruhtinaskunnan aikaan kasattu alkuperäinen raideleveys.
1: Tai sitten sotakorvausten. No joo, kyllä tämä oli suuri ruhtinaskunnan aikaa. Joo,
0: niin mä luulen, että se Juhani Aho, kun kirjoitteli sitä kirjaansa, niin perusti sen niihin vanhoihin läppiin.
1: Kyllä.
0: Niin tämä kaikki on nyt niin kuin häkätty, eli Suomen raideleveys, joka on 1,524 millimetriä, eli 1524 millimetriä. Verrattuna Ruotsissahan ne on huonompi ja niillä on kapeampi raideleveys. Joo. Melkein kuule sentillä kapeampi. En ihan, mutta melkein.
1: Mutta se on se ratkaiseva sentti.
0: Se on se sentti, jota ei parane unohtaa. Ja kysyt varmasti, miten nämä vuorot lähtee, niin kuule, Oulun juna lähti jo 5.08 kohti Haaparantaa.
1: Ja sehän on ollut siellä jo perillä. Se on tunti 40 minuuttia tiettävästi, mitä tuo reissu kestää.
0: Joo, se on niin kuin Petteri Orpon päiväunissa. Se on melkein tunnin juna.
1: Melkein tunnin juna, jo. Semmoinen juttu muuten vielä, että samaan aikaan, mikä jäi vähän vähemmälle huomiolle, niin pitkästä aikaa juna pysähtyy myös Tornion keskustassa. Näin olin ymmärtävinä. Niin kyllä yöjuna on pysähtynyt kyllä Torniossa, mutta ei siinä varsinaisesti Tornion asemalla.
2: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sehän on Metallica ja Until It Sleeps, ja kyllä täällä Metallica tunnistetaan aina vain. Lasse, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs mies?
2: Istuskelen tässä Repsikan paikalla.
3: Mitä se tarkoittaa Repsikan? Repsikan paikalla?
1: Eli ai niin, Pelkäjän paikalla.
2: Tampereella, niin. Just niin. Näin.
3: Pelkäjän paikalla, okei, Repsikan paikalla. ja mitä sä meille soittelet?
2: No, Until It Sleepsin sulosävelet sieltä tärähti, niin...
3: Se oli hyvä päätös.
2: On yleensä hyvä soittaa.
3: Niin on. Se on just oikea aika soittaa ja näin. Lasse, onneksi olkoon. Sä oot mukana nyt tässä listalla, jossa on jo laskujeni mukaan yli 10 nimeä. Olet yksi heistä.
2: No niin.
3: Ja pidämme peukkuja. Kenties sitten Onnetar suosii rohkeaa tässä tilanteessa.
2: Eli no niin, juuri näin.
3: Jää odottamaan. Stäytunet, niin kuin sanotaan.
2: Minä pakkaan jo laukut.
1: No niin, loistavaa. Okay, optimismia ilmassa.
3: Hyvä Lasse, hienoa, kiitos. Hienoa. Ja aamun jatko ja moro.
2: Hyvä, kiitos, samoin, moi.
3: Yes, moi, moi.
1: Meillä tulossa uutisia, niiden jälkeen Rammstein, Kaine Lust ja tulossa myös Red Hot Chili Peppers. Ja uutisissa muun muassa siitä, että lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään täällä kotimaassa.
3: Ja sitten uutta suurelokuvaa pukkaa. Sen on määrä mennä Cannesiin asti näytille. Kyseessä on tästä kuuluisasta champagne-lastista tehtävä elokuva ja sen niin kuin nostosekoilusta kertova juttu.
1: Juho Kuosmasen uusi elokuva Haaveista totta sijoittuu tuonne 1900-luvun loppupuolelle. Tragikomediasta on kysymys.
3: Kuulostaa juuri siltä, miltä se vaikutti lehdestä luettuna silloin. Mennään kaikkiin näihin tunnelmiin, miten

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olipa kerran kaljaasi Jönköping, joka lähti 1916 liikenteeseen ja yritti päästä maihin, mutta Rauman edustalle keskelle selkämerta, niin kuitenkin sitten sanoi puli.
2: Joo, alus upotettiin. Näin väitetysti.
1: Tämä on ilmeisesti ensimmäisen maailmansodan toimija, koska 1916 muistaakseni iso ykönen oli käynnissä.
2: Kyllä. Siitä 80 vuotta ajassa eteenpäin, eli mennään tuonne vuoteen 1998, käytiin tällaista hyvin erikoislaatuista julkista väittelyä siitä, kun tämä lopulta löydettiin tämä hylky, kenelle tämän laivan lasti oikein mahtaa kuulua, ja erityisen mielenkiinnon kohteena oli alkoholi. Puhuttiinkin viinakaljaasista.
1: Väitetysti jopa 4000 pulloa champagnea lastina. Okei, arviot vaihtelee 2 ja 4 000 välillä, mutta jääntävä määrä näitä pulloja. Heidsieck merkkistä samppista, joka on tänäkin päivänä hengissä, ja Hide and Seek kavereiden kesken on ihan sellaista perushyvää, no, juhlavaa juotavaa.
2: Nyt tästä merkillisestä episodista, mikä oli oikeastaan aika huvittavaakin seurattavaa, kun alkoi löytyä yllättävänkin paljon ihmisiä, jotka väittivät, että lasti kuuluu oikeastaan heille. Ja ehkä näkyvimpinä kaikesta oli liikemies Peter Frykman, joka rahoitti erästä sukeltajaporukkaa, joka käytti hyväksi jopa venäläistä sukellusvenettä, jotta päästäisiin lastin kimppuun. Frykman väitti, että lasti kuuluu hänelle jostain sukulaisuussuhteesta tai mistä lienee
1: Joo,
2: kysymys.
1: Joo, koska ne tilaajat niin oli kuulemma ollut Frykmanin sukulaisia. Sitten kun mä en ihan ymmärrä sitä, että kun tilaajana kuitenkin oli Venäjän keisarillinen armeija ja tsaari Nikolai toinen. Näin niin kuin virallisesti.
2: Frykmanilla on arvovaltaisia sukulaisia ollut.
1: Ilmeisesti hän on kuulunut sitten kuitenkin Venäjän keisaristoon jollain sukuhaaralla. Okei, mikään ei yllätä, kun kysymys on Peter Frykmanista, mutta ihan suorivartaloin tätä ei otettu tätä väitettä silloinkaan todesta.
2: Tästä koko episodista on syntymässä Juho Kuosmasen hyvin palkitun, erittäin menestyneen suomalaisen elokuvaohjaajan ohjaama elokuva ensi vuonna.
1: Ja sillä on tarkoitus mennä ihan Cannesiin asti. Tämä on siis idea, joka Kuosmasella itsellään on ollut mielessä. Ja kun tuottaja kysyi, että mistä tehtäisiin leffaa, niin Kuosmanen keksi heti ehdottaa tätä aihetta.
2: Joo, elokuva kertoo tanskalaisesta viemärisukeltaja Rasmuksesta. Hän lähtee Suomen rannikolle tavoittelemaan haaksirikkoutuneessa laivassa lepäävää miljoonien eurojen arvoista arvolastia, eli tuhansia koskemattomia champagnepulloja. Ja toden totta, elokuva on saanut innoituksensa tästä 90-luvun loppupuolen erittäin hauskasta episodista. Lopultahan tämä kaljaasi nostettiin pintaan ja huomattiin, että ei tämä champagne nyt niin arvokasta ja hyvä ollutkaan kuin ehkä aluksi luultiin. Nythän mä spoilasin koko elokuva.
1: Älä kerro tollasia
2: etukäteen. Voi hyvänä aikaa.
1: Ei kannata. Ja sitten täytyy sanoa, että sitä oli yksi pullo myynnissä eräässä helsinkiläisessä ravintolassa sitä, siis silloin nimenomaan kun se keikaus tapahtui tai sen jälkimainingeissa. Ja mä muistan sen hinnankin vielä, ja se oli vielä sellainen ravintola, mikä normaalisti, en tiedä oliko muuten samppania listalla laisinkaan, mutta sattui olemaan yksi pullo juurikin tätä 1907 vuosikertaa olevaa Hide and Seekkiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
3: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta
0: Radio Rockin korporaatio.
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
8: Bess.
0: Freeman.
3: Jippu.
5: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Brordi.
7: Nylon B.
9: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta Jönköping Kaljaasista, joka 1916 upotettiin ensimmäisen maailmansodan tuoksinassa.
2: Tiedätkö muuten, mikä oli tämä arveltu syy laivan upottamiselle?
1: En tiedä.
2: Siinä oli kuulemma huhujen mukaan rautaa kyydissä ja sehän nyt ei käynyt saksalaisille.
1: Ai jaa.
2: Tästä syystä tässä Venäjän rannikolla, eli Rauman edustalla vielä 1916, niin sano poks.
1: Joo, Rauman edustalle se upposi ja tanskalainen sukeltaja, näin ymmärsin, oli ensimmäinen, joka löysi, että hetkinen, katsos vaan, tuolla on tollanen.
2: Joo, ja tämä oli aikaa tietysti ennen näitä viistokaikuja ja tätä kaikkea 3D-mallinnusta, mitä merenpohjasta nykyään tuollaisella perus niin kuin veneen kaiullakin näkee. Sähän näet nykyään ostoskärryt ja kaikki siellä niin kuin muodot kätevästi.
1: Joo, tämä tuntuu jotenkin aivan uskomattomalta, kun omasta mielestäni vuodesta 1998 ei ole kuin yksi pieni hetki. Mutta hyvänen aika, siitä on melkein 30 vuotta ja kyllä on, kaikki on kehittynyttä.
2: Silloin Ysärin lopussa ihan hetki sen jälkeen, kun tämä riitely tällä hylyllä alkoi. Siellähän siis välillä siellä oli nyrkkitappeluitakin siellä merellä, koska meni kireäksi ja sitten muistaakseni virkavaltakin siellä päivysti, koska ihmisillä oli näitä oman käden oikeusasioita, eli eri ryhmät kilpaili keskenään.
1: Joo, mulla on tässä edessäni Helsingin Sanomien artikkeli kesäkuun 13. päivältä vuonna 1998, ja tässä todetaan näin, että ruotsalainen sukellusryhmä Sea Star ja merikapteeni Markku Kankaristo sukeltajineen kilpailevat kymmenistä tuhansista samppania- ja konjakkipulloista ja riitaa tosiaan, no ehkä nyt ihan nyrkkitappeluksi mennyt, mutta joo, liki
2: muistan,
1: piti.
2: Siellä oli kireitä.
1: Ja tämän Kankariston toimintaa rahoitti nimenomaan liikemies Peter Frykman.
2: Joo, ja sitten tässä elokuvassa, mikä nyt on valmisteilla liittyen aiheeseen, josta äsken puhuimme, niin kuulemma alkuperäisessä tarinassa oli mukana myös mafiaa, helvetin enkeleitä ja tällaista, mutta ne on päätetty häivyttää elokuvasta, koska tästä tehdään enemmän tällainen niin kuin kurkistus muutaman ihmisen sieluun, ei sinänsä tämmöinen dekkari missä, tai thrilleri, missä on hirveästi eri osapuolia.
1: No, täytyy oikein toivoa, että elokuva tulee mahdollisimman nopeasti. No, ensi vuonna se julkaistaan, eli kyllä tässä nyt jonkun verran vielä odottaa pitää. Juho Kuosmanen on tehnyt aivan loistavaa työtä suomalaisessa elokuvatuotannossa. Hymyilevä mies, Hytti numero 6, moninkertaisesti palkittuja leffoja. Odotan paljon tältä tulevaltakin.
2: Arva paljon maksoi tämä Heidsieck 1907 vuosikerta, kun se tuotiin helsinkiläiseen ravintolaan Ysärin lopulla. Mä sanoin, että se olisi ollut kuule samana vuonna siellä myynnissä. He olivat saaneet yhden pullon sitä.
1: Joo.
2: Ja paikka oli tämä Metro-ravintola, joka sitten paloi.
1: Ai ja missäs tämmöinen on? Mä en tuntenut Helsinkiä vielä silloin.
2: Tämä tuli kuule tuohon Thunder Roadhousein paikalle, eli Vuorikatu lienee osoite. Siis siinä Kaisaniemessä.
1: Okei. Nyt osaa paikantaa.
2: Joo, siinä Kaisaniemen niin kuin puiston liepeillä Vilhon kadun ja Vuorikadun siinä vähän risteyksessä. Mutta anyways, sehän oli tällainen niin kuin yökerho, mutta sitten heillä oli se ravintolapuoli siellä ylhäällä. Ja se oli vähän niin kuin hämärästi, että siellä listalla oli ehkä yksi valkoviini, yksi punaviini ja sitten oli yksi samppania. Niin arvo paljon maksoi se pullo.
1: Niin, heillä oli yksi pullo siis
2: niin
1: sitä myynnistä.
2: Sen
1: täytyy, siis mennään, puhutaan, no silloin elettiin vielä markka-aikaa todennäköisesti.
2: Näin on.
1: Mä sanon 10 tonni.
2: 55 000 markkaa.
1: 55 000 markkaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa Insomnium Shadow Life 8.30. Oli puhetta Jönköpin Kaljaasista ja siitä kohtapuoliin syntyvästä tragikomediasta, Juho Kuosmasen ohjaamasta sellaisesta. Ja sivulauseessa mainittiin myös Peter Frykman, joka linkittyi vahvasti kyseiseen Kaljaasiin. Hän oli siis sitä mieltä, että Kaljaasin alkoholilasti kuului hänelle.
2: Kourikauppojen bulvaanina aikanaan toiminut Peter Frykman, joka sittemmin on haastettu ja tuomittu useissa eri oikeusasteissa. Hän on istunut vankilassakin ja sitten osan tuomioista kai niin kuin välttänyt siinä mielessä, että tarvinnut ihan kiven sisään asti mennä.
1: Nykyään mies vaikuttaa vahvasti Suomen, voisiko sanoa, venäjämielisten keskuudessa. Helsingin Sanomat teki noin vuosi sitten juttua toukokuussa 2025, kun Helsingin tehtaankadun Venäjän suurlähetystössä juhlittiin tutulla kaavalla voiton päivää. Ja Frykman oli yksi kutsuvieraiden joukossa ja merkittäviltä poliitikoilta, tai siis Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat olleet käytännössä jäissä vuodesta 2022 lähtien.
2: Sattuneesta syystä.
1: Joo. Diplomaattisuhteet ovat toki olemassa, mutta poliitikot välttelevät kovasti paljon suurlähetystön diplomaatteja. Mutta Frykman on toista maata. Hän oli juhlissa ja hän edustaa tätä Kallio Vallila Venäjä-seuraa. Siis Suomi-Venäjä-seurahan on irtisanoutunut Venäjän politiikasta, mutta siellä on yksi jäsenjärjestö, tämä Kallio Vallila.
2: Niin, mutta se keski-ikä on 80.
1: No se on nimenomaan sitä. Siellä on tämä toimittaja Mauno Saari ja liikemies Peter Frykman vahvoin vaikuttajina.
2: Oskarin faija Mauno Saari.
1: Niin on, kyllä.
2: Hei, se mitä Frykmanilla on Suomen valtiota vastaan, niin ehkä aika montakin asiaa. Hänhän haastoi 2017 Haagin kansainvälisen tuomioistuimen Suomen valtion kaikesta ja vaati satojen miljoonien korvauksia. Ja nyt Frykishan on sillai jännä heppu, että osa näistä kasinotalousvuosien pankkisähläyksistä, niin osa selvisi kuivin jaloin ja osa ei. Ja Peter Frykman on kyllä yksi, joka siitä ei totisesti ole selvinnyt kuivin jaloin. Ja sitten hänellä on tämä provokaattorin luonne ollut aina, kun asuin kuule jossain vaiheessa hänen kanssaan samassa rapussa. Mm-hmm. Sillä lailla, että hänet oli etsintä kuulutettu ja häntä haettiin jostain Etelä-Afrikasta, missä hän vissiin piti majansakin oikeasti.
1: Aika pitkäänkin.
2: Joo. Ja lehdistä luin, että hän on Etelä-Afrikassa, mutta ihmettelin, kun mä häntä näin siinä rapussa aina silloin tällöin, että mä en oikein tiedä, miten se etsintäkulutus toimii, että jos ei häntä sieltä niin kuin firmansa omistavasta asunnosta etsitty koskaan. Mutta sitten se pointti tulee tässä, että sä tiedät tämän ihmisluonteen, joka on sillä lailla riitaisa, että niitä oikeuskeissejä siunaantuu aina jollekin ihmiselle enemmän kuin toisille.
1: Mm.
2: Ja nyt kenellä tahansa tässä elämässä voi käydä mitä vaan, mutta sitten kun sulla on se oma elämä sellainen niin kuin oikeussalien taistelutanner, niin se käy vähän raskaaksi.
1: Vai käykö? Minusta tuntuu, että Peter Frykman on persoonana sellainen, että hän ei pysty yötään rauhassa nukkumaan, ellei ole joku oikeustaisto menossa parhaillaan. Hän vaikuttaa sellaiselta, siis kun hän pompsahti julkisuuteen tosiaan kourikauppojen myötä sieltä 80-luvun lopulta, niin koko ajan sen jälkeen on ollut oikeudessa jokin asia kesken, mikä liittyy häneen.
2: Joo, ja tietysti hän kokee sen epäreiluna, kun rötösherroja oli vaikka kuinka ja paljon ja hyötyjiä erinäköisissä nurkkauksissa, niin sitten hän kuitenkin on se ehkä se niin kuin näyttävin haamo, okei, Kauko Juhan taloa ja on siellä muitakin.
1: Oli.
2: Mutta tämä pointti on, että kävin sitten siellä, kun hänellä Kulosaaressa on se hieno talo, niin yhteen TV-ohjelmaan kerran tekemässä haastattelua hänestä, niin hän esitteli sitä omaa asuntoaan niin tai taloaan niin, että hän avasi yhden huoneen oven, missä oli siis, siellä ei ollut huonekaluja lainkaan, mutta siellä oli lattialla tällaisia kymmenien senttien korkuisia paperipinoja. Ja niitä oli siis se huone täynnä, mä sanoisin niin kuin kymmeniä kiloja pelkästään paperia. Ja sitten hän sanoi, tämä on mun oikeudenkäyntihuone.

0: Radio Rock.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
10: Mä tiesin, että sä tuut.
9: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
10: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
9: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
10: No, itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä. Se on kasvanut heinäkuussa viime vuoteen verrattuna. Näin kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Näistä 1,7 miljoonaa lensi Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Muiden kenttien matkustajamäärä yhteensä oli heinäkuussa 160 000.
2: Entä Pori?
1: Porista mulla ei sen tarkempaa tietoa ole kuin, että vuonna 2024 Porin lentoasemalla siis koko vuonna sitä käytti 12 482 matkustajaa. No kuukautta kohden tämä tekee noin 1000.
2: Se on melkein yhtä paljon kuin Porissa on. Porissa on kuitenkin ihan merkittävästi.
1: Pori on iso kaupunki. Kyllä.
2: Iso city ei. Tuo ei pilkata Poria, mutta kyllä se Kiteen väkiluvun ylittää.
1: Ylittää,
2: toi
1: joo.
2: 12 400. Se on hienoa nähdä, että Pori edelleen

0: keskustelun aiheena, kun Finnair on aloittamassa uudelleen. Mielestäni onko tässä nyt 3 vuotta aikaa, kun on bussikuljetuksilla hoidettu Turun ja Tampereen liikenne Helsinki-Vantaalle. Nyt aloitetaan taas lennot lokakuussa. Niin mä en oikein ymmärrä sitä mölinää, joka on syntynyt siitä, että onko tämä tarpeellista. Mikäli se on liiketaloudellisesti kannattavaa, niin silloinhan tarve on syntynyt.
1: Ja onhan se nyt liiketaloudellisesti kannattavaa, jos sitä subventoidaan tarpeeksi.
0: No kun sitä ei subventoida, näähän ei ole tuettuja lentoja.
1: Mitkä ensin maakuntalennot vai?
0: Siis tarkoitan tulevat Turku-Helsinki-lennot, tulevat Tampere-Helsinki-lennot. Nimenomaan tarkoitin. Onhan nämä, tuolla, eikö se aikana oli, ja taitaa olla vissiin vieläkin, Enontekiön kuntahan maksaa siitä, että joku viittii lentokoneeseen nousta Hettan kentältä.
1: Ja väittäisin, että aika moni yhteys Suomessa on, koska näissä on ollut, silloinhan Jussi Salonoja kultaiseen aikaan, ennen kuin hän siirtyi Taimaahan, nauttimaan punaviiniä, niin hänellä oli se lentoyhtiö.
0: Air Finland,
1: joka teki myös näitä kotimaan keikkoja. Ja siinäkin jälleen yksi todistus siitä, kuinka vaikea se on saada toimia.
0: Joo, siis haluan nimenomaan tähdentää sitä, että en kannata näitä tuettuja lentoja niinkään. Jossain määrin ehkä niitäkin, jotta yhteydet saadaan pidettyä kunnossa, mutta nämä Turku- ja Tampere-yhteydet, jotka nyt Helsinkiin sitten alkavat lokakuussa, niin olen käsityksessä, että nämä eivät ole tuettuja, vaan tämä on Finnairin omaa liiketoimintaa, 100%.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
2: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
2: Mut sunhan piti varata.
1: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
1: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.